0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.

המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

0: צריטה.
1: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. גלגלצ.
1: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. טורקיה דוחה את טענת ישראל שלפיה תכננה לפרוס בבסיס סורי ליד העיר חלב כוחות של צבא טורקיה. מטעם לשכת ארדואן נמסר הלילה, האשמות נובעות מכוונת נתניהו להמשיך במדיניותו לערער את היציבות באזור לקראת הבחירות בישראל. הדרך היחידה לשלום היא שנתניהו יזנח את המדיניות ההתקפית שלו ויכבד את החוק הבינלאומי, כך הודעת לשכת נשיא טורקיה. בהודעת משרד ראש הממשלה שאישרה אמש כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה של שלשום בסוריה, נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושאי ביטחון שאותו עמדה סוריה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס אווירי ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבא כוחות שכזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות האלה, לא נסבול איומים על ביטחוננו, ונברך על חזרה לסטטוס קוו, לשון הודעת לשכת נתניהו. כזכור, בתקיפה שהרה שלשום נפגע נמל התעופה של צבא סוריה סמוך לאידליב, עשרות קילומטרים מהגבול עם טורקיה. איחוד האמירויות הודיע על הפסקת כלל יחסי הסחר והפעילות הכלכלית עם איראן עד להודעה חדשה, לאחר שאמש שיגרה איראן שני טילים לעבר שטח האמירויות. באיראן עדיין מחישים וטוענים שהם לא עומדים מאחורי השיגורים הללו. אברהים מנדלאווי, כבן 30, נורא אמש למוות בכפר מנדה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים רמב״ם בחיפה אדם נוסף במצב בינוני מהאירוע. הרקע הפלילי, המשטרה חוקרת. מתחילת השנה נרצחו 156 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות. היועצת המשפטית לממשלה הורתה לצהל ולמשטרה לחזור ולהגביר את האכיפה, כולל מעצרים יזומים של משתמטים וצעדי אכיפה כלכליים. כך אמרה אתמול בדיון על גיוס בני הישיבות בשנה החולפת. עוד עולה מסיכום הדיון כי יש האצה בכמות המתגייסים החרדים. עם זאת, כ50,000 חרדים עדיין משתמטים משירות צבאי, כ80% מכלל המשתמטים. מתחילת השנה הוגשו רק 34 כתבי אישום נגד חייבי גיוס חרדיים, זאת בהשוואה ל-81 כתבי אישום ב-2025. ועדת הבחירות המרכזית תציב 159 קלפיות בבתי אבות ברחבי הארץ, למרות התנגדות הקואליציה ולאחר שהכנסת החליטה שלא להגן זאת בחוק. בבתי הדיור המוגן יוצבו קלפיות אזוריות שתהיינה פתוחות לכלל התושבים. עורך הדין יובל יועז, שמייצג את העותרים, טוען כי זה עדיין לא מספק.
1: להגיע להסדרים שיאפשרו להציב קלפיות בחלק מבתי האבות ברחבי המדינה, אבל הפתרון החלקי הזה אינו מספק, והוא משקף פגיעה ממשית בעשרות אלפי אזרחים קשישים שלא יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית להשתתף בבחירות.
0: הבחירות המקדימות בפלורידה. חברת הפרלמנט אנג'י ניקסון מהמפלגה הדמוקרטית הידועה בביקורתה כלפי ישראל תתמודד מטעמה על מושב בסנאט בנובמבר מול הסנטורית הרפובליקנית המכהנת אשלי מודי. במפלגה הרפובליקנית ניצח חבר הקונגרס היהודי הוותיק רנדי פיין, תומך ישראל, את המשפיען האנטישמי דן בילזריאן, שאמר בעבר היטלר צדק. פיין התייחס להתפשטות האנטישמיות בפוליטיקה בארצות הברית.
2: You know, I never thought running for office I'd end up with someone painting a swastika on one of my yard signs or sending out a video with horns on my head, but that's American politics today.
0: מעולם לא חשבתי שבמהלך הקמפיין שלי מישהו יצייר צלב קרס על אחד מהשלטים שלי או יפרסם סרטון שלי עם קרניים, אבל כנראה שזו הפוליטיקה האמריקנית כיום, כך רנדי פיין, שכאמור ניצח את דן בילזריאן, שבין היתר כינה אותו יהודי שמן ועבד קטן של השטן. יש גם חדשות טובות מהמפלגה הדמוקרטית. חברי הקונגרס היהודים תומכי ישראל הוותיקים והמאורחים ג'רד מוסקוביץ' ודבי וסרמן שולץ ניצחו את יריביהם הפרוגרסיביים. גם כן. מזג האוויר, הכבדה בעומסי החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: גלגלץ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
4: בחסות המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות AIG המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, כפוף לתנאי החברה והמבצע למצטרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
8: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

0: בבוקר יום רביעי, זה כבר הבוקר שמרגישים את סוף השבוע, אבל יש עוד איזה צעד וחצי לעשות עד שהוא מגיע, ואת הצעד וחצי הזה נעשה באהבה. אהלן גלגלץ, 6:10 בבוקר, כאן בשביל כל המשכימים מוקדם עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, אני אני ויוסף, ועכשיו...
1: זה לילה לא רגוע
0: חדש של עידן רייכל

Everything I Wanted. בילי אייליש. אתם על גלגלצ, בוקר אור לכולם. מהכבישים יש לנו סיפורים ככה, שיש לדרום עמוס לסירוגין, מאירון עד מחלף חורשים, וכביש אדם ירושלים עמוס ממחלף אדם עד מחסום חיזמה, וזה הכל בינתיים מהדרכים. מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ. גם איך קמתם הבוקר, אבל גם אם אתם תקועים איפשהו, 052-90-2002, ועכשיו הילה רוח, טבע, תחלקו נופים מהטבע, יודעים מה? בוואטסאפ.

0: משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: יניב יוסף. עושה לי את הדרך.
9: אוס, חזרנו. שלום שלום. 6:30. אתם על גלגלת. ועכשיו חדש של אריאנה גרנדה. פטל. פטל.

0: אברהם טל.
1: שלם עם עצמו.
0: אני איתך. אנחנו איתכם, אה? מכבישים ככה גלגלץ, כביש 6 לדרום, עמוס מניצני עוז עד מחלף חורשים, כביש ירושלים תל אביב, יש שם עומס תנועה ממנהרת הארזים עד מחלף מוצא, איילון צפון עמוס מקוממיות עד השלום, כביש אדם ירושלים עמוס ממחלף אדם עד מחסום חיזמה, וזה הכל בינתיים בלוקו. The time is now, יעני קרפה דיאם, יעני יולו, תחיות הרגע לנצח.

0: לבד.
1: ילדה מטורפת, בר צברי, וככה אנחנו מתקרבים לסוף הזמן שלנו כאן בגלגלץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה לפתוח את הבוקר הזה של האמצע שבוע מאוחר, ספק מריחים סופש, ספק עדיין לא. תודה רבה לדן אופן ברטל נדלר ולבני כבודי על דיווחי התנועה, אליאנה הרולד על הסאונד. אני הייתי עניב יוסף, אתניקס, היא לא תשוב. אחלה יום, אחרינו הדר מרקס.

0: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: בחסות אייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מדברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: מה קורה אחותי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: שבע בגלי צהל. מסלול עוקף קץ. קצין בכיר ששר הביטחון פסל לקידום, מונה על ידי הרמטכ"ל לתפקיד פרויקטור שלא דורש את אישור השר. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם את המהלך של הרמטכ"ל שעוקף את החלטת שר הביטחון. למי הסמכות? צהל מתנגד למתווה שמקדם את הממשלה להקמת חוות ביטחוניות בנגב, ומבהיר שלחיילים אין סמכויות שיטור בשטחי מדינת ישראל. הפתרון? משמר הגבול. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת תפרסם. גיוס לשם השתתחות. מאות עריקים חרדים יחלו בהליכי גיוס רק כדי להסיר את צווי עיכוב היציאה ולטוס לאומן בראש השנה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יפרסם את פרטי דיון החירום שנערך בחסידות ברסלב. לפני ואחרי המקלט.
12: הגעתי למצב שנגמרו לי כל החסכונות, נגמר לי כסף, ואני מחפשת אוכל בפחים.
11: כתבתנו לענייני רווחה שירה עתר ליוותה נשים שיצאו ממעגל האלימות אל מאבק כלכלי, משפטי ומשפחתי.
12: מה, אני אגיד שחטפתי מכות מהגרוש, ברחתי מהבית ושמרתי את זה כאילו בסתר.
11: בוקר טוב ישראל.
13: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
11: בוקר טוב ישראל, הכותרות. טורקיה דוחה את טענת ישראל לפי התכננה לפרוס כוחות טורקיים בבסיס סורי ליד חלב. מטעם לשכת ארדואן נמסר, האשמות נובעות מכוונת נתניהו להמשיך במדיניותו לערער את היציבות באזור לקראת הבחירות בישראל. מוקדם יותר אמש בהודעת לשכת ראש הממשלה נמסר האישור הרשמי שישראל עומדת מאחורי התקיפה בסוריה, ונכתב עוד, ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושאי ביטחון שאותו סוריה עמדה להפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבת כוחות שכזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהזהרות אלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו, לשון הודעת לשכת נתניהו. באיחוד האמירויות הפסיקו את יחסי את כל הפעילות הכלכלית עם איראן עד להודעה חדשה. זאת לאחר שאמש איראן שיגרה שני טילים לעבר שטח האמירויות. איראן עדיין מכחישה וטוענת שאינה עומדת מאחורי השיגורים הללו. אברהים מנדלאוי, כבן 30, נורא אמש למוות בכפר מנדה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים רמב״ם בחיפה פצוע נוסף מהאירוע, גבר במצב בינוני. המשטרה פתחה בחקירה. מתחילת השנה נרצחו 156 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות. היועצת המשפטית לממשלה הורתה לצהל ולמשטרה לחזור ולהגביר את האכיפה ולבצע מעצרים נגד משתמטים, וכן הורתה להרחיב את צעדי האכיפה הכלכליים נגדם. בדיון על גיוס בני ישיבות בשנה החולפת התברר כי כ-50 אלף חרדים עדיין משתמטים משירות צבאי, כ-80% מכלל המשתמטים. כן, הייתה היעצה בשנה האחרונה במספר המתגייסים החרדים. מתחילת השנה הוגשו רק 34 כתבי אישום נגד חייבי גיוס חרדיים, זאת בהשוואה ל-81 כתבי אישום ב-2025. למרות התנגדות הקואליציה, תציב ועדת הבחירות המרכזית 159 קלפיות בבתי אבות ודיור מוגן. מדובר בקלפיות אזוריות שתהיינה פתוחות לכלל התושבים. עורך הדין יובל יועז, המייצג את העותרים בנושא, טוען כי זה עדיין לא פתרון מספק.
5: להגיע להסדרים שיאפשרו להציב קלפיות בחלק מבתי האבות ברחבי המדינה, אבל הפתרון החלקי הזה אינו מספק, והוא משקף פגיעה ממשית בעשרות אלפי אזרחים קשישים שלא יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית להשתתף בבחירות.
11: הבחירות המקדימות בפלורידה, חברת הקונגרס אנג'י דיקסון מהמפלגה הדמוקרטית הידועה בביקורתה כלפי ישראל, תתמודד על מושב בסנאט מול הסנטורית הרפובליקנית המכהנת אשלי מודי. עוד במפלגה הדמוקרטית, ניצחונות לשני חברי קונגרס יהודים מול יריבים פרוגרסיביים, ג'ארד מוסקוביץ' ודבי וסרמן שולץ. במפלגה הרפובליקנית, חבר הקונגרס היהודי המכהן רנדי פיין ניצח את המשפיען האנטישמי דן בילזריאן.
14: You know, I never thought running for office I'd end up with someone painting a swastika on one of my yard signs or sending out a video with horns in my head, but that's American politics today.
11: מעולם לא חשבתי שבמהלך הקמפיין שלי מישהו יצייר צלב קרס על אחד השלטים שלי או יפרסם סרטון שלי עם קרניים, אבל נראה שזו הפוליטיקה האמריקנית כיום, כך פיין, שקו אור גבר על המשפיען דן בילזריאן, שבעבר אמר היטלר צדק וכינה את פיין יהודי שמן ועבד קטן של השטן. עכשיו גלגלצ ותחזית.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
11: כביש 6 דרום העמוס מניצני עוז עד מחלף חורשים. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה ממנהרת הארזים עד מחלף מוצא. איילון צפון העמוס מקוממיות עד השלום. כביש אדם ירושלים עמוס ממחלף אדם עד מחסום חיזמה.
15: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
11: מזג האוויר הכבדה בעומסי החום, בעיקר בהרים ובפנים ההר.
16: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים עד גמר המלאה.
17: בחסות סקאי ג'יני, המציעה הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
18: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך. רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.

אמא שלי. שלי. אתם על גלגלת, זה אריק איינשטיין, וכיף שאתם פה. בני כבודי, הוא עורך את הדיווחים. דן הופנברטל נדלר, הועיל בטובו לעשות משמרת בוקר, למרות שהוא כבר ממש ממש ותיק וזה, ולא תוכן צעירות יותר, לא לא לא. שלום, בוקר טוב למפיק. בני, אתה יודע איך אני שמחתי לראות היום שהוא וידה בבוקר שהתעוררתי? זה, מה אתה חושב? שאתה כזה, זה? תבוא בבוקר לפעמים. אליאנה הרולד, היא טכנאית פה באולפן, והיא מהממת, ויש לה חיוך כזה שעושה טוב. ודנה יצחק, ערכה מוזיקה, חבל על הזמן. היום יום רביעי, ביום רביעי יש פה את המוזיקה באמת הכי טובה, זאת המוזיקה הישראלית, ומאריק איינשטיין

0: שווים פרוטה.
1: בוקר טוב. רגע, לא שומעים אותך? הנה, עכשיו ישמעו. לא, תכף, הנה, עכשיו. שלום.
2: שלום, שלום.
1: מה העניינים?
2: מה אמרה שזה פתוח והכל עובד?
1: אליאנה.
2: אליאנה, מה, שבוע לפני השחרור. שבוע לפני השחרור.
1: חבל שזה יתעכב לך.
2: גיליון ההתנהגות זה דבר מאוד חשוב בצבא. אני דאגתי לא להישפט. שיהיה לי נקי, נקי, נקי.
1: נשפטתי אחרי חודש.
2: באמת?
1: כמה?
2: עוד שבוע לשחרור.
1: 5 ימים? כן. אני לא שומעת אותך. 5 משפטים היו לך?
2: וואו.
1: אז מה זה עוד אחד, אליאנה?
2: וואי. אז זה כרוני, אני רואה.
1: זה כרוני.
2: כרוני.
1: וואו, 5 משפטים?
2: וואי.
1: כבוד.
2: חספקט, מה זה, בשנתיים.
1: אז היית אמורה להשתחרר כבר לפני 30 שנה, וזה הכל דפוק? לא. לי היה... לי היה משפט אחרי חודש.
2: על מה? ולמה?
1: לא, היה...
2: מי ירצה לשפוט אותך?
1: זה היה גם בטלוויזיה.
2: בטח, גלצניקים באים?
1: דן, אתה מכיר את הסיפור הזה? ככה, אני התגייסתי, היה לי חודש טירונות, הייתי מצטיינת בטירונות, והכל היה מהמם. ואז הגענו לפה, התחיל הקורס, ותפסו אותי לועסת מסטיק. ונתנו לי איזה כמה, 5 ימי ריתוק.
2: וואו, על איסת מסטיק?
1: על המסטיק.
2: קשוחים, מי איזה שפט אותה?
1: כאילו אמרו, בוא...
2: אז מה הוא נותן?
1: הכל פינה, פינה.
2: אה, וואו.
1: עכשיו זה היה, צילמו אותנו אז לתוכנית שנקרא גלצניקים, יש אותה ביוטיוב. תהנו. ורואים אותי נכנס למשפט.
2: אוי, משפט צבאי זה דבר...
1: זה לא היה כיף, הייתי חודש כאילו חיילת.
2: מה, צריך להצדיע?
1: וכאילו נראה לי אמרו בוא ניתן לזה, זאת היא תתגבר היא חזקה.
2: יש מודה באשמה, נכון מה שבצבא, מודה באשמה, מודה בעובדות. מודה באשמה, מודה בעובדות ולא מודה. מה זה מודה בעובדות?
1: שלל, עכשיו אני עדיין עם המסטיק תוך כדי המשפט.
2: כי מה זה מודה בעובדות? המסטיק נכנס לפה שלי, הלכתי ברחוב, מלבא השמיים נכנס עם מסטיק לפה. אלה עובדות. אקו מזרח למסר, קוממיות לשלום, חלון מזרח לגבעת שמואל, אלה עובדות בכביש.
1: לא, זה לפי דעתי זה היה כזה, למען יראו ויראו כל החבר'ה. אז אמרו, זאתי לא יפריע עלייך, בסדר, תחזיק מעמד בריתוק הזה. ככה היה. טוב,

0: לרקוד. אוקיי.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: נערי החיפה הוא עמוס מעכו מזרח ועד כפר מסריק, אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד צומת גן יבנה, ועוד רגע יש משינה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: גלגלי.
3: הייתי באולפן.
4: שנחשו.
3: אגם בוחבוט, חיימי.
5: חיים שלי.
3: יודע.
5: שלום.
3: מאמי. אביב גפן כאן באולפן.
4: נכון.
3: כבוד גדול.
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.
3: אופקה.

0: שלי.
1: וואו, וואי.
2: יופי.
3: והשבוע, אורי קולטור.
4: אם את לא רוצה לאהוב אותי, אני לא אוהב אותך בחזרה.
3: היום באחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
6: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
7: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: תחנה הבאה, קהיר.

0: כיף זה מוזיקה ישראלית.
1: שלום, שלום.
0: מה העניינים?
1: לא, לא, אני לא נרגע מהסליים של עמליה. אני חשבתי שהדבר הזה נעלם אי שם לפני 10, 12 שנים. כאחיינית שלי הייתה מכינה מהפקת כביסה.
0: זה לא עובד.
1: בבעיות, בבית, ואל תכיני.
0: מי שפספס, עמליה פה.
1: קילו סליים היא הביאה.
0: קילו.
1: וזה ממכר, תקשיבי, יש לזה ריח של אבקת כביסה, שזה בסדר.
0: זה נעים.
1: זה נעים, אבל זה ממכר.
0: זה לא, זה ריח של אבקת כביסה?
1: את גבירותיי ורבותיי, לא, זה ריח של אבקת כביסה טוב אבל, כאילו, מרקח נגיד. עמליה מחזירה את זה, גבירותיי ורבותיי.
0: לא, זה לא הלך, נשמה.
1: זה לא הלך?
0: זה לא הלך, פשוט האחיינים שלך גדלו.
1: אוקיי.
0: אז אצלך זה הלך.
1: אה, סליים קיים?
0: זה חי ונושם.
1: באמת? כן. מה סודו? מה כוחו של הסליים?
0: זה, יש מילה של ילדים ונוער, זה נקרא מספק. עכשיו כל ההורים עושים ברור.
1: פעולה מספקת, יאנו?
0: זה נעים להם, זה מספק, זה כל העניינים התחושתיים.
1: קשב וריכוז כזה אולי, קצת, לא?
0: אתה לש קשב וריכוז. אני יודעת, זה נעים.
1: עלינו היה...
0: אנחנו היינו עושים, מה היינו עושים?
1: תמגוצ'י היה לך בטר, לא? אכל תמגוצ'י, מה? או פוקימן, רטפת אחרי פוקימן במושב.
0: לא, אני לא כזה צעירה, אבל היה תמגוצ'י, אבל בענייני המספק, אתם זוכרים שהיינו עושים מגרדים סבון, שמים ממים, ואז בסקית וממששים את הסקית הזאת עד שהיא מתפוצצת עלינו?
1: מוכר לי.
0: לא היית עושה את זה?
1: מוכר לי.
0: ולנו גם היה מר גמיש עם הקמח בתוך בלון. אז עכשיו יש להם סליים וזה בא בקילו וזה נדבק בסערות.
1: זה ממש...
0: כל דור ומה שנדבק אצלו בסערות.
1: נכון.
0: עשיתם בגן את הזקיות עם הסבון? עם דנדי?
1: טוב, כל עוד לא שמים את זה על עצמך.
0: דנדי היא הגננת הטובה ביותר בעולם. היא הייתה גננת גם של עמליה, גם של עמוס וגם...
1: הייתה תקופה שהיה שמים ג'ל על הראש, כאילו...
0: אתה מתפזר לי.
1: של ממש לא, כאילו, אני אומר, כל עוד לא שמים את זה וזה לא הורס.
0: יואו, דני הזכיר לי עכשיו.
1: של השיער, כאילו, היה כמו האנשים, היה עומד לשיער ככה, כאילו.
0: דני הזכיר לי דבק על היד, דבק פלסטי. לבן כזה על היד, חכים שהוא יתייבש, ואז...
1: ואז מגרדים אותו.
0: כן, מקלפים אותו.
1: מקלפים אותו, הוא יוצא כזה...
0: תראה האור שלי, אני נשמע האור שלי. היום יש להם טלפון.
1: טוב,
0: יש לכם אפליקציה, עמליה, שאתם מגרדים את הדבק מהטלפון? בטוח יש תמיד.
1: ניסנים גן ירמיה, קומה שריק, חולון מזרח לשלום, וגם גן רבי גבעת שמואל.
0: אביצ'י זה חדש לנדב חנציס, וזה ברדיו עכשיו.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות ASUS, המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, בסניפים ובאתר ASUS.
3: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פשו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיי מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. טורקיה דוחה את טענת ישראל על כוונתה לפרוס כוחות טורקיים בבסיס ליד חלב שבסוריה. ללשכת ארדואן מסרה הלילה, האשמות נובעות מכוונת נתניהו להמשיך במדיניותו לערער את היציבות באזור לקראת הבחירות בישראל. לשון הודעת לשכת נשיא טורקיה. בהודעת לשכת נתניהו מאשרת ישראל כי עמדה מאחורי התקיפה בסוריה ומוסיפה, ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושא ביטחון, שאותו סוריה עמדה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבת כוחות שכזו תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו. לשון ההודעה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הורה למנות קצין בכיר לתפקיד פרויקטור בזרוע היבשה. בכך עקף את סמכות שר הביטחון ישראל כץ, שקבע כי אין לקדם את הקצין בדרגה בעקבות התפקיד שמילא בעת טבח 7 באוקטובר. פרסם לראשונה את הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
11: שר הביטחון החליט כבר לפני יותר משנה לפסול את קידומו של תת אלוף אליעד מואטי, שהיה ב-7 באוקטובר מפקד חיל הגנת הגבולות. הרמטכ"ל זמיר החליט לעקוף את ההחלטה ומינה את מואטי להיות פרויקטור בזרוע היבשה, תפקיד שלא דורש את אישורו של שר הביטחון. בכך הרמטכ"ל ממתין עד לאחר הבחירות, ואז אם יוחלף שר הביטחון הוא צפוי לקדם את מואטי למפקד אוגדה.
10: הבחירות בליכוד. חבר הכנסת משה סעדה, שהגיע למקום ה-11 ברשימה הארצית ויוצב במקום ה-19 בעקבות השריונים, אומר בבוקר טוב ישראל כי הוא מצפה ששריוני ראש הממשלה ישקפו את ערכי המפלגה.
12: אני משוריין, זאת אומרת, אני האחרון שיקרא לו לוותר על שריונים, זה לא יהיה ראוי. אני חושב מהפוך, אני מצפה ממנו לשריין אנשים ערכיים. הייתי שמח מאוד שגם בוארון ועמית הלוי וכנר שהם אנשים מאוד מאוד ראויים והיו נבחרים במקום יותר גבוה.
10: צהל מתנגד למתווה שמקדמת הממשלה להקמת חוות ביטחוניות בנגב. בדיון שהתקיים בשבוע שעבר אצל ראש הממשלה, ביקש הדרג המדיני להסתמך על המודל שפועל לאורך גבול ירדן, שבו חוואים משולבים במסגרת צבאית. סגן הרמטכ"ל התנגד בחריפות והבהיר שלחיילים אין סמכויות שיטור בשטחי מדינת ישראל. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת, שהביאה את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מוסיפה שבעקבות ההתנגדות גיבשה הממשלה בימים האחרונים מתווה חדש, ולפיו את החוות בנגב יאישו לוחמי יחידת המסתערבים של משמר הגבול ולא חיילי צהל, ובכך המתווה הוחזר לבחינת הצבא. מאות עריקים חרדים יחלו בהליכי גיוס רק כדי להסיר את צווי עיכוב היציאה, ובכך לטוס לאומן בראש השנה. כך הוחלט בדיון חירום שקיימו בימים האחרונים עסקנים ורבנים בחסידות ברסלב לקראת הנסיעה המונית לאוקראינה שתצא לדרך בעוד כשלושה שבועות. על פי ההחלטה, העריקים יתייצבו בלשכות הגיוס לצו ראשון באופן שיאפשר להם להציג התחלה של הליך גיוס, ובכך יבוטל צו עיכוב היציאה מהארץ. לאחר שישובו מאומן, לא יתייצבו להמשך הליך הגיוס. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר כי המהלך גובש לאחר שרשות האוכלוסין וההגירה סגרה באחרונה פרצה אחרת בנתב"ג שבאמצעותה ניסו עריקים לעקוף את צווי עיכוב היציאה. אברהים מנדלאווי, כבן 30, נורא אמש למוות בכפר מנדה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה נפגע נוסף מהאירוע, גבר במצב בינוני, לבית החולים רמב״ם בחיפה. מתחילת השנה נרצחו 156 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות. הבחירות המקדימות הלילה בפלורידה. חברת הקונגרס אנג'י ניקסון מהמפלגה הדמוקרטית זכתה במרוץ ותתמודד על מושב בסנאט מול הסנטורית הרפובליקנית המכהנת. ניקסון ידועה כחברת התנועה הסוציאליסטית במפלגה הדמוקרטית וכן מבקרת חריפה של ישראל. לעומת זאת, שני חברי קונגרס יהודים מכהנים תומכי ישראל זכו מול מועמדים פרוגרסיביים במחוזות אחרים בפלורידה, ג'ארד מוסקוביץ' דבי וסרמן שולץ. במפלגה הרפובליקנית, בפריימריז במחוז השישי של פלורידה, ניצח חבר הקונגרס היהודי המכהן רנדי פיין את המשפיען האנטישמי דן בילזריאן.
13: You know, I never thought running for office I'd end up with someone painting a swastika on one of my yard signs or sending out a video with horns on my head, but that's American politics today.
10: מעולם לא חשבתי שבמהלך הקמפיין שלי מישהו יצייר צלב קרס על שלט שלי או יפרסם סרטון שלי עם קרניים, אבל זו כנראה הפוליטיקה האמריקנית כיום. כך רנדי פיין, שניצח כאמור הלילה את בילזריאן, שאמר בעבר היטלר צדק וקרא לפיין יהודי שמן ועבד קטן של השטן. עדכוני תנועה מגלגלץ. איילון צפון עמוס מחולון עד השלום, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד צומת גן יבנה, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בגאה צפון יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל. עכשיו התחזית.
14: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
10: היום צפויה הכבדה בעומסי החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון וגם בסוריה. מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
15: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
10: אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואודי הצורף.
8: גלגלצ.
16: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
17: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה. מזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
18: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים.
8: סקודה. מוזיקה.
19: מוזיקה.
8: זה גלגלץ.
20: מדינה בדרך. הדר מרקס. עשה לי את הבוקר. רביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, אלה גזוז, כמובן, עם מילים יפות, טוב שאתם פה, אנחנו פותחים שעה שנייה משותפת שלנו ביחד, אז יונתן גדניו הוא הטכנאי, ודן אופן ברטל נדלר הוא המפיק, ובני כבודי עורך את הדיווחים, דנה יצחק עורכת את המוזיקה היום בגלגלי, והתארח אורי קולטוב, ויהיה כיף, כי השיר הזה הוא משהו, לא רוצה לאהוב אותי. אני אדר מרקס, רביעי ישראלי שמח.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, שלום לך.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: יש שיר שאתה כל כך, הוא כל כך ישמח אותך.
1: באמת?
0: אנחנו ברביעי ישראלי, כן? אתה כל כך יעשה לך את הבוקר.
1: או יזר כהן, או
0: לא, לא, אתה לא, אתה לא חושב בכיוון.
1: ממש לא?
0: כן.
1: וואי,
0: זה כי אני, יש לי תואר ראשון, שני ודוקטורט בבני כבודי, אני יודעת שזה ישמח אותך, אוקיי?
1: טוב, אז מה, להיות מהיר? זה רמז?
0: לא, זה אוקיי. פשוט
1: אין כמעט כלום בחוץ, יאללה, אחד הבקרים באמת, אוגוסט, בתפארתו.
0: חמסה.
1: חולון לשלום, גן רבי גבעת שמואל, ניצנים גן יבנה, מעבר לכך, אתם צריכים
0: מאזינים,
1: לנסוע
0: יש?
1: בזהירות. אז זהו, זו שאלה שצריך לפצח.
0: חבר'ה, אתם...
1: אולי אנחנו בעצם לבד פה.
0: לא, ואז ניקח חופש, כי כאילו, זה מאוד
1: תגידו,
0: מוקדם לנו.
1: רק תגידו לנו, אם אתם לא זה, ואתם רוצים שנחזור בשני לזה, ואתם...
0: כן.
1: כאילו, אולי אנחנו סתם, טרחנו, קמנו, באנו, כאילו, ואיפה אתם?
0: יניב מאזין בטוח.
1: אוקיי, אחד, בסדר, אחד.
0: לא, אחד, אנחנו... מאזין אחד, זה כאילו שידרת לעולם ומלואו.
1: זה נכון. אבל את הכסף סופרים במדרגות.
0: בדיוק, לא.
1: מה הכוונה שאומרים את הכסף סופרים במדרגות?
0: לא מול העיניים שלו.
1: של מי?
0: של זה שנתן לך.
1: ואם אין שמלית?
0: לא, ואם הוא לא נתן את הכל, אז מה, תחזור את המדרגות?
1: זה הכוונה?
0: כן.
1: כאילו, אבל...
0: מה הכוונה?
1: היום זה לא תופס המשפט הזה, גם משלמים באשראי. וגם כאילו יורדים במעלית.
0: היי, למה אומרים את זה? אומרים את זה... למה כל
1: דבר? למה אומרים את הכסף סופרים במדרגות?
0: הנה, אני אשאל את הצ'אט.
1: כאילו מה?
0: מה, למה? את הכסף סופרים במדרגות.
1: ממש, זה כאילו כמו משפטים כאלה שהם לא ברורים לי אף פעם, כאילו. או הפיל.
0: כן, סליחה, נכון.
1: בוא נדבר על הפיל, בוא נדבר על הפיל שבחדר. למה פיל?
0: אל תמהר לחגוג, רק בסוף יודעים מה באמת הרווחת.
1: אוקיי.
0: טוב, בקיצור, אנחנו לא יודעים, אני לא חושבת שיש לנו מאזינים.
1: טוב, מה אני אגיד לכם?
0: בדרך כלל היינו לוקחים שבועיים חופש.
1: אבל התקופה והמצב והחיים והחיילים והמילואים והצבא, ואנחנו רוצים כן להיות פה.
0: אז אם אתם מקשיבים...
1: נגמר הכסף, כמו שאתה אומר.
0: אם אתם מקשיבים, נשמח שתעשו לנו איזה פינג. אם אתם לא נוהגים, 052-90-2002. מישהו פה?
1: הלו, מישהו פה? היי. הלו.
0: טוק טוק.
1: טס. היי, אתם. 052-90-2002.
0: יש קצת?
1: גם בחול זה בסדר. כאילו, במעולה בחול.
0: לא, אין בעיה. אתם פה? כי יש שיר טוב. חבל, אם אין... לא, כי אני לא אנגן סתם.
1: קול קובע.
0: לא, אתה מבין, בוא נשב בשקט.
1: האמת שנכון, חבל על המוזיקה.
0: תקשיב, זה לא
1: ישב. איך אומרים, אנחנו נשלם את הזה לזמר, אנחנו לא הכנסנו את זה עדיין.
0: בדיוק.
1: לא הרווחנו.
0: אני לא נשלם פה עקומים, סתם.
1: עוד לא הרווחנו את זה.
0: מישהו פה, 052-90-2002, שמו אותנו פה באוגוסט, אפילו הבוס שלנו בחופש.
1: ממש ככה.
0: כולם בחופש.
1: ממש, זה דרכה אותנו פה והלכה.
0: אז, לא יודעת. כאילו אפשר גם לרחל, כי אף אחד לא שומע.
1: אפשר הכל, כאילו, תשמעי, זה היה מה שהיא אמרה, ולא נוכל לפשע את הדבר הזה.
0: לא יודע, זה מוזר.
1: בעלה, לא אומר כלום, כן. הלך, שהייתי בטוח שבעלה יקום, יגיד, היי, מה?
0: כלום.
1: כלום, ואולי, מצטלם גם וזה, לא יודע, לא יודע.
0: אבל זה שיר טוב, כאילו בא לי בשביל שנינו שנשמע אותו.
1: כן, אז תשימי, בשבילנו רק, מה? אני ואת.
0: כן, נעשה סלואו. חושך. 052-90-2002. אם אתם שומעים מגניב, נשמח לדעת שאתם פה. זה שיר ממש טוב.
1: תעלה.
0: אה?
1: איזה מרגש.
0: אתה משמלא אותו.

אתם על גלגלץ ומאבי התחול ל... טליסמן די ג'י אונלי עמרי סבא עד המדבר. תודה לכל מי ששלח שהוא מאזין.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אז אתם על גלגלת, ואנחנו מדינה בדרך 73, הוא עמוס מצומת עדשים לכיוון צומת גניגר, ואילון צפון עמוס מחולון עד השלום. תודה רבה לגל, שיון ולירון. זה כל החברות שלנו, כל המפיקות של גלגלת שנוסעות יחד לאיזה משהו שלנו, אבל אנחנו לא יכולים לספר. הפתעה. אתם בטח תראו את זה באינסטגרם של גלגלץ, ותראו את זה בטיק טוק של גלגלץ, ובעוד מלא דברים שלנו, אז שלום מתוקות שלי, המעלה מחפשת אתכם בטירוף, אני אגיד להם שאתם בדרך. טוב, סו בבקשה בזהירות, גיע לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל ואשקלון אשדוד, עמוס מניצנים עד צומת גן יבנה.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: המפלגות כולן נוסעות עיניהן לספירת קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-0529-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
6: גלגלץ.
7: מה קורה אחי?
8: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
7: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.

0: שלום.
1: שלום, שלום.
0: איך אפשר לעזור? אתה בא לפה הרבה?
1: כן, אני... תשמעי. מחאן יונס, דרך פריז, דרך טרקטורים מהצפון, מהדרום, בדרך לעבודה, מורים בחופש, מורים שמתבאסים שהולכים לעבודה.
0: אני אסביר, אני אסביר.
1: אחת שבמקרה יוצאת לעבודה, אחת שזה, עוד פעם חאן יונס, עוד פעם בצפון.
0: תאילנד. אני אגיד, אנחנו פשוט כל אוגוסט, שגם שנה שעברה לא היה משהו, אנחנו לוקחים חופש.
1: בשבועיים האחרונים.
0: השנה...
1: לטעון את המצברים, לחזור בכוחות מחודשים, לתת לכם קצת חופש.
0: שנה לא קיבלנו, לא ביקשנו.
1: לא הסתייע בידינו.
0: לא הסתייע, אנחנו פה.
1: לא הסתייע בידינו.
0: ולפי הדיווחים, הכבישים סבבה. אז אמרנו מי מאזין, ושאלנו אתכם.
1: וקיבלנו, וואו, אנחנו לא נגיד מספרים בשביל...
0: מלא אנשים מאזינים לגלגלץ. וזה מאוד משמח אותנו.
1: בטח, ובכל מקום גם.
0: אבל זה אומר שאנחנו לא יכולים לקחת חופש, כאילו.
1: זה הקטע. זה הקטע, מישהי כתבה, אתם...
0: תקשיבו רגע, בוא נעשה עוד פעם.
1: אתם האוויר שלי, שאני ממורמרת שאני הולכת לעבודה.
0: לא, לא, אז בוא.
1: יש לנו תפקיד, באתי להגיד לדכא את הממורמרים. לא, לעשות טוב לממורמרים.
0: אבל אנחנו לא יאשרו לנו ככה חופש.
1: זה המון זמן.
0: כי אתם אמרתם שאתם מאזינים. עכשיו אולי נעשה עוד פעם. אני אשאל מי מאזין, ואתם לא מסמסים... תן להם מספר אחר. אז ישחררו, נקבל חופש.
1: כן, בדיוק. תגידו שאתם לא, נכון?
0: תגידו שאתם לא, תגידו שאתם לא.
1: אוקיי, חברות, חברים, 73 מהאנשים לגניגר, רעיון צפון חולון לשלום, ויש לנו גן רבי גבעת שמואל. וואלה, מה אני אגיד לכם?
0: אתה יודע, אבל אני חייבת להגיד לך שבבוקר, נראה לי, זה קורה לכל מי שעובד מוקדם, בחמש, מחמש עד חמש וחמיש, וכאילו בחצי דקה הראשונה, כשהשעון מצלצל, אני רוצה להתפטר, רוצה לעבור...
1: בטח.
0: באמת, להיות אופה, או לעבוד
1: בפופה, זה גם מוקדם. חושבת שאני חולמת, שזה לא השעון,
0: זה אני לא...
1: ואז... דיין אמצע הלילה.
0: אני נזכרת שיש לנו את העבודה הכי טובה בעולם, ושבאמת מחכים לנו המון מאזינים. ביום רביעי, הקפיצה מהמיטה, בשניות, כי יש מוזיקה ישראלית וזה כיף, כיף,
1: לי
0: כיף,
1: זה
0: כיף.
1: כל, תגידי, יש לך שעון מעורר אחד כאילו?
0: לא,
1: או
0: מאה. ש...
1: פסט, באמת?
0: מאה, מאה.
1: לי יש אחד.
0: מה, אתה רוצה לראות?
1: 5:30, זהו, כאילו.
0: אני לא מאמינה שאני אראה לך.
1: ואז גיליתי שאפשר כאילו לעשות גם 5:30, 5:40, זה, 5, כאילו אפשר.
0: מה, אתה לא הראיתי לך אף פעם? רגע, אני קמה להראות.
1: למה לי יש רק אחד? זה סיכון מאוד גדול. מה, לכולם יש מלא שעונים?
0: תסתכל.
1: אני לא מאמין לה.
0: תראה, כל דקה יש לי.
1: מה זה, כל דקה?
0: 29, 30, 37.
1: מה, את מסוגלת להירדם בדקה? ועוד דקה, ועוד דקה.
0: לא, זה כדי שאם אני
1: ארדם,
0: שאני
1: אקור. יואו, יואו. לא ידעתי שזה...
0: סף מאוד אוהב את זה.
1: ואז זה בעצם את לא...
0: מאוד נהנה בבוקר.
1: אבל זה לא פתח להירדמות?
0: לא, זה...
1: יש לי עוד רבע שעה, הוא יתנצל עוד פעם.
0: 700 שעונים. אנשים חושבים שאנחנו רגילים, הרבה שואלים אותי, אבל אתם רגילים לזה, מה אתם מתעוררים?
1: האמת שכן, אני גם בחול מתעורר בשש בבוקר, כאילו, מה הרגל, מה יש לי לעשות?
0: לא, אבל חמש זה...
1: חמש זה עוד הלילה שלפני. הופה!
0: אז אני נזכרת.
1: איזר כהן מתעורר מוקדם.
0: שזו המוזיקה שמחכה לי בבוקר.
1: נכון.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
2: ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. טורקיה דוחה את טענת ישראל לפי הכוחות מצוות טורקיה היו עתידים להיפרס בבסיס סורי ליד העיר חלב. מטעם לשכת נשיא טורקיה ארדואן נמסר, האשמות נובעות מכוונתו של נתניהו להמשיך במדיניותו לערער את היציבות באזור לקראת הבחירות בישראל. אמש בהודעת משרד ראש הממשלה שאישרה כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה בסוריה נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושאי ביטחון. אותו סוריה עמדה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבת כוחות שכזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהעזרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו. הרמטכ"ל זמיר הורה למנות קצין בכיר לתפקיד פרויקטור בזרוע היבשה, ובכך עקף את סמכות שר הביטחון קץ, שקבע כי אין לקדם את הקצין בדרגה בעקבות התפקיד שמילא בעת טבח 7 באוקטובר. פרסם את הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
11: שר הביטחון החליט כבר לפני יותר משנה לפסול את קידומו של תת אלוף אליעד מואטי, שהיה ב-7 באוקטובר מפקד חיל הגנת הגבולות. הרמטכ"ל זמיר החליט לעקוף את ההחלטה ומינה את מואטי להיות פרויקטור בזרוע היבשה, תפקיד שלא דורש את אישורו של שר הביטחון. בכך הרמטכ"ל ממתין עד לאחר הבחירות, ואז אם יוחלף שר הביטחון הוא צפוי לקדם את מואטי למפקד אוגדה.
10: איראן שוקלת לתקוף מטרות של ארצות הברית באירופה אם המלחמה תסלים, כך לפי דיווח ב-Financial Times. בדיווח צוין שמדינות בדרום מזרח אירופה, כמו קפריסין ובולגריה, נמצאות על הכוונת של טהרן. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי הלילה איחוד האמירויות הודיעו על הפסקת הסחר וכל פעילות כלכלית עם איראן עד להודעה חדשה, זאת בעקבות שני טילים ששוגרו מאיראן אתמול. באיראן מחישים וטוענים שלא הם עמדו מאחורי הירי. הבחירות בליכוד. חבר הכנסת משה סעדה, שצפוי להיות במקום ה-19 ברשימה, אומר לפיטריגר כי הוא מצפה ששריוני ראש הממשלה ישקפו את ערכי המפלגה.
12: אני משוריין, זאת אומרת, אני האחרון שיקרא לו לוותר על שריונים, זה לא יהיה ראוי. אני חושב, הפוך, אני מצפה ממנו לשריין אנשים ערכיים. הייתי שמח מאוד שגם בוארון ועמית הלוי, וכנראה שהם אנשים מאוד מאוד ראויים, היו נבחרים במקום יותר גבוה.
10: צהל מתנגד למתווה שמקדם את הממשלה להקמת חוות ביטחוניות בנגב. בדיון שהתקיים בשבוע שעבר אצל ראש הממשלה, ביקש הדרג המדיני להסתמך על המודל שפועל לאורך גבול ירדן, בו חוואים משולבים במסגרת צבאית. סגן הרמטכ"ל הביע התנגדות חריפה והבהיר שלחיילים אין סמכויות שיטור בשטחי מדינת ישראל. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, שהביאה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיפה שבעקבות ההתנגדות גיבשה הממשלה בימים האחרונים מתווה חדש, לפיו את החוות יאישו לוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב ולא חיילי צה"ל. המתווה הוחזר לבחינת הצבא. מאות עריקים חרדים יחלו בהליכי גיוס רק כדי להסיר את צווי עיכוב היציאה ובכך לטוס לאומן בראש השנה. כך הוחלט בדיון חירום שקיימו בימים האחרונים עסקנים ורבנים בחסידות ברסלב לקראת הנסיעה ההמונית לאוקראינה שתצא לדרך בעוד כשלושה שבועות. לפי ההחלטה, העריקים התייצבו בלשכות הגיוס לצו ראשון באופן שיאפשר להם להציג התחלה של הליך גיוס ובהכרח להביא לביטול צו עיכוב היציאה. לאחר שישובו מאומן, לא התייצבו להמשך ההליך. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר כי המהלך גובש לאחר שרשות האוכלוסין וההגירה סגרה לאחרונה פרצה אחרת בנתב"ג, באמצעותה ניסו עריקים לעקוף את צווי עיכוב היציאה. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות איילה אייט והראל לוי.
13: בחסות סקאי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
14: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
15: בחסות! קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס. למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
16: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך. רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.

0: אצלי הכל בסדר, ג'וזי קאץ. אתם על גלגלת, שלום. בני כבודי עורך את הדיווחים, ודן אופן ברטל נדלר הוא המפיק, ודנה הרול טכנאית, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, כיף שאתם פה, טוב שאתם איתנו. יום רביעי, זה היום עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, כי ביום רביעי יש פה מוזיקה ישראלית, והנה החדש של יובל דיין, זה נקרא לא להרגיש כלל.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל, לב מכם החומות ממתכת, עד שהפחד יחליט כבר ללכת. אל תסתכלי לה כי

0: סיגפור, בית הבובות, אתם על גלגלץ ואנחנו מדינה בדרך.
1: תדעי לך, החלטתי שהשילוש הקדוש של המקצועות זה רופא שהוא מוהל והוא גם רב. יש לנו ברית ביום ראשון בשעה טובה. חודש יש. וחצי, הקטנטנים האלה, הם כל כך קטנים שהרופא מוהל רב לא יישאר. לא אישר בכלל...
0: יא, בשעה טובה. איך אתה אומר לי דברים כאלה בשידור? איך אתה לא מתקשר להגיד לי?
1: כי זה רק אתמול, קיבלנו את ההזמנה בערב.
0: יו, מזל טוב. בשעה טובה.
1: אז כן, אז זהו, אז חשבתי
0: על זה. אלה הקטנים גדולים יהיו.
1: קטנים כבר גדולים. חודש וחצי כאילו, אבל הם היו כל כך קטנים, שבלתי אפשרי היה לעשות איתם, אבל לשניהם בבית, וכאלה, אני לא ראיתי אותם במציאות. לא יודע איך הם נראים, לא נותנים לי להתקרב וזה.
0: לא, ברור, תשמרו עליהם.
1: אבל אפרופו תאומות זהות שיש לנו פה במימון.
0: כן, דנה ואליאנה.
1: דנה ואליאנה, זה פשוט... איך עמליה אומרת, אני יודעת, אני מזהה אותה וזה.
0: האם מבדילה?
1: כן, ואז היא נכנסה, אומרת לה, היית פה קודם, היא אומרת לשנייה, אומרת, לא, זה לא אני, זה אחותי.
0: אה, היא חשבה שהיא מזהה.
1: אז אמרתי, עמליה, את רואה שאת לא מזהה?
0: הן הכי שונות, תראה איך דנה יושבת בשידור. עם הרגל למעלה, על השולחן. את משתחררת, מה אכפת לך?
1: אבל הן עדיין דומות.
0: אליאנה בחיים לא תשים רגל על השולחן.
1: אוקיי.
0: הם שואלים אותי איך אני מבדילה ביניכם בדיוק ככה.
1: אבל אי אפשר.
0: זאת רגל פה, זאת יושבת ככה. נכון שזה? איך זה רוצה להשתלמות. אתם משתחררות, לא יהיה משפט.
1: אתה יודע שהם נולדו 3 קילו פלוס כל אחת? והן תאומות זהות כאילו? מה, זה הרמון? זה כמו יאיר שלך. זה...
0: יאיר 4,430.
1: זה בכלל, זה כבר...
0: זה ילדתי פעמיים.
1: זה ישר לבר מצווה.
0: בחיי. רגע, תגיד משהו.
1: כן.
0: יוב.
1: כן, כן, כן. יוב. שלחו אתמול, חיכינו.
0: יש ברית, ברוך השם. תמיד הייתי
1: ברית, דאבל ברית.
0: כן, דאבל ברית.
1: דיברנו כבר על כמה זה יעלה. אני רואה שעולה פה רופא מועל שהוא רב, עולה 4,000 שקל לברית אחד. בטח הוא יעשה איזה מחיר, לא? השתיים במחיר אחד.
0: אז כמה אתה שם?
1: לא יודע, שמים כי... זו אותה בעיה עכשיו, אני לא אשים את הסכום ששמתי לה אחד של הקודם, כי הוא סכום גדול גם ככה, אז אני אשים אותו כפול 2?
0: לא יודע.
1: לא, מה אני אשם שלא יודעת לתאומי? נו, באמת, נו.
0: מה אני אשם שנולד לתאומים?
1: מדובר פה באלפים, זה לא מעניין, עוד 500 שקל, 300 שקל.
0: כאילו, כולם שומעים את השידור, נכון?
1: אז נתתי 2,000.
0: כי צריך איזשהו שלא יגידו לי שאני ממציאה אחרי זה, מה אני אשם?
1: אז נתתי 2,000.
0: זה המון, בני.
1: אני לא אתן 4 עכשיו.
0: כל הכבוד.
1: כאילו, עשו את זה בימים שונים.
0: זה כמו האחיינים שלו, כן?
1: כן,
0: כן. זה כמו הבת שלו.
1: כן, כן, אנחנו מתקשים עליה וזה. טוב, שיהיה להם, איך אומרים?
0: מה אני השם שנולדו תאומים? זה המשפט הכי קמצני ששמעתי בחיים. יש דיווחים?
1: יש לנו ניצנים לגני אבנה, קקה לשלום, חולון מזרח לגבעת שמואל וחולון לשלום.
0: מצד שני, אם אני מאכפת לי, אל תתפזר שם, כי אני, הכל נשאר לי בסוף. חבר'ה, אני אהיה דבר בציבור, לא לשכוח.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציע לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אז אתם על גלגלץ, גאה לצפון, עמוס מהשיבת גבעת שמואל, באלון דרום, יש עומס מקקל עד השלום. כביש 6 לצפון, עמוס מבן שמן עד נחשונים, ובהמשך עמוס מבק עד מנהרות נילי. בגין לדרום, עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציע לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
4: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלבד.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

לא מבינים בכלל איזה שיר יהיה עכשיו. זה מונולוג, נס וסטילה. כשסבלימינה לקח את זוהר ועשה ממנו

0: הפשע המושלם.
1: לך לך, ימלשין.
0: עדן בן זקן, יחד עם סטטיק, ועכשיו, אדוני...
2: שלום, שלום. הבחור המושלם. לא אלוהר להגיד את המילה הזו אפילו.
0: הבחור המושלם.
2: מה שאמרת קודם, אין דבר כזה. הפשע המושלם. פשע הוא פשע. אין מושלם.
0: אוי, טוב, תשמע רגע.
2: כן.
0: לגבי... אני לא יכולה להגיד את זה, אבל... שאלנו קודם כמה המאזינים וזה וזה, הגיעו המון הודעות מכל מיני חבר'ה שירדו משמירה, וגם באיוש, וגם בלבנון, וגם בסוריה, וגם כתבו לנו מעזה, אז שלום לכולם, ותודה רבה לכם, ואנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מקווים שיהיה לכם יום נעים, ובשורות טובות. ותודה רבה שאתם שם בשבילנו.
2: סתם צחקנו, אנחנו פה בשבילכם. לא, אנחנו סתם עושה את זה.
0: לא, אני אגיד לך מה. אני לא יכולה להגיד...
2: חלק מהתוכנית. שתבינו. ידענו שאתם מאזינים.
0: לא, לא רזה. הם שומעים אותנו בשמירות.
2: כן.
0: אני לא יודעת מי ישרו לו ומי לא ישרו לו. אז אני בשקט מדברת על זה. אבל גם המפקדים שומעים, לא? לא יודעת כבר. טוב.
2: למה יש לך פה תערובת לקרפ צרפתי פרווה? וואו.
0: זה מג'ולי.
2: רגע, ואת יודעת שלערבב את זה עם המים, אם את לא מערבבת, ממיסה את כל הגושים, יצא לך פשוט קרפ עם גושים, את מבינה?
0: זה עוד...
2: מה
0: זה...
2: עושים, מערבבים לא, את זה עם...
0: לא, הביאה לי רגע להסתכל על זה, לא, אני אגיד לך מה. אני לא יודעת, חושבות איך לעשות פה, כי יש לנו פה בעיה של גז, לעשות לחיילים. לא משנה, הוא מפרק את זה, נחשוב איך עושים. כי...
2: קניתי בבית מכשיר כזה שאפשר לשים, את רוצה אני אביא לכם אותו, הוא קטן, ששמים קרפ,
0: אז אמרתי לה, וצריך לקנות את המקל הזה.
2: את המקל, נכון.
0: אבל מה אתה חושב, היא תעמוד, תעשה פה ל... אני חושב שנעמיד פה איזה...
2: בשביל קרפ צריך גם מילוי.
0: בדיוק, לא, אז אנחנו חושבות איך לעשות את זה לחיילים, נראה, ג'ולי.
2: יאללה, אני לא אשכח אותי בהולנד, באמסטרדם, אתה הולנדים? הם לא לארג'ים כאילו.
0: שמעתי, אני לא אשכח אותי בהולנד.
2: לא, יש קרפ בהולנד, באמסטרדם. לא הייתה עגלה שלא אמרתי לה, פוטמור כאילו.
0: פוטמור.
2: מה הקמצנות הזו? את שמה לי חתיכת בצק כאילו וזה, אני אומר לה, זה נגיד שוקולד וזה.
0: פוט.
2: שמה גם, את יודעת, לפי המידע שלה, כל פעם הייתי אומר להם, can you please put more? הם לא מבינים, רק בישראל אתה יכול...
0: מבינים טוב מאוד.
2: רק בישראל אתה יכול להגיד, שים לי סלט יותר.
0: לא, לא, שלא...
2: שים לי שניצל טוב.
0: שלא תטעה.
2: גם הם אומרים?
0: לא, היא מבינה שאמרת את זה. היא גם מבינה מאיפה אתה.
2: היא לא שמה לי יותר.
0: היא לא שמה
2: כזה? לא יודע, את אומרת, אולי זה מה שצריך להגיד.
0: מכיר את אלה שאומרים, what you recommend?
2: What you recommend? אוקיי, put all.
0: איזה? I don't know, גם לא אכפת לה. אתה יודע, לא אכפת.
2: לא, ראיתי מישהו שנכנס לשניצל לאיזשהו מקום, אמר, שים לי הרבה שניצל. ואז אמרתי, מה, הוא ישים לו באמת הרבה שניצל, אז למה אני לא ביקשתי?
0: אתה יודע איך אני אוהבת לבקש?
2: רק בישראל אתה מבקש, שים לי הרבה.
0: כאילו שאני הולכת לקבועים, נגיד לפלאפל הזה, אז אני אומרת לו, תעשה לי כמו שאתה עושה לעצמך.
2: לעצמך?
0: זה מסתבך.
2: זה אותו דבר כמו להגיד, שים לי הרבה, ומילים יותר יפה.
3: בול. את באה הביתה.
0: רגע, לפני שאני מנגנת את השיר הזה, של איתי לוי, תשמע. יש לי תוכנית חדשה בגלגלץ, עם אבי אוחיון, וכל שבוע אבי אוחיון, שהוא באמת, הוא אחראי על מאות, מאות, מאות, מאות להיטים בישראל בעשור האחרון.
2: כן, אתמול היה איתי לוי.
0: בדיוק, אז אתם מוזמנים מאוד להאזין באפליקציה. זה בכל יום שלישי בתשע. אז יש באפליקציה את כל התוכנית מאתמול, והנה 03, איתי לוי.
3: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נעה.

יו, אני שמתי לב רק עכשיו שאני צריכה לבחור שיר לשבת. אז מהר מהר בחרתי, וזה באמת השיר לשבת הכי יפה בעולם. אז איזה יופי. זה ממש היה בשלף. אני אספר, יושבת פה ציפי גון גרוס. ציפי גון גרוס היא שם דבר. אתה שומע אותי? יושבת לידך הרי ציפי גון גרוס. שהיא אשמה, היא הייתה בוועדה שקיבלה אותי לגלץ. כן, כל פעם היא אומרת, אני אשמה. אז ציפי גון גרוס, זה מאוד מרגש אותי שאת פה, כי אני בחרתי שיר לשבת ואני רוצה להקדיש לך גם. כי זה שיר יפה. בכל יום רביעי, רגע, היא אומרת לי באוזניות שאתמול, נולדה נכדתך השמינית? אז את רוצה לבחור בעצמך שיר? או שאת סומכת עליי שזה שיר יפה? אוי, אוקיי. אז לשיר, הבת של ציפי, שאתמול ילדה את נכדתה השמינית, זה שיר פשוט יפה, אז שיהיה לכם בלב. תודה רבה למי שערכה את התוכנית, לדנה יצחק, ולדנה הרולד שהייתה טכנאית, ולדן הופנברטל נדלר שהפיק ושמר על המליה, וגם לבני כבודי שערך את הדיווחים. זה שיר של שבת. נחל התנינים, חווה אלברשטיין.

0: נחל התנינים, הלחין כל כך יפה נח שיימן, עשור.
1: בחסות רויאלטי, חוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! תפוף לתקנון.
2: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מציגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר, מועדון חבר.
7: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. איראן שוקלת לתקוף מטרות של ארצות הברית באירופה עם המלחמה תסלים, כך לפי דיווח בפייננשיאל טיימס. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי.
14: בדיווח צויין שמדינות בדרום מזרח אירופה, כמו קפריסין ובולגריה, נמצאות על הכוונת של טהרן. זאת מפני שאפשרו לצבא ארצות הברית לפעול בבסיסים בשטחן. בנוסף, טהרן בחנה דרכים לשבש את פעילות כבלי הסיבים האופטיים העוברים דרך מיצר הורמוז, כך על פי הדיווח.
13: בתוך כך, מחלית של איחוד האמירויות נתפסה ועוקבה במיצר הורמוז, ומסלולה שונה לנמל בנדר אבס באיראן במקום לנמל ג'בל אלי בדובאי. כך על פי דיווח של סוכנות הידיעות פארס המזוהה עם המשטר בטהרן. הלילה איחוד האמירויות הודיעו על הפסקת הסחר וכל פעילות כלכלית עם איראן עד להודעה חדשה, זאת בעקבות שני טילים ששוגרו מאיראן אתמול. באיראן מחישים וטוענים שלא הם עמדו מאחורי הירי. הרמטכ"ל זמיר הורה למנות קצין בכיר לתפקיד פרויקטור בזרוע היבשה, ובכך עקף את סמכות שר הביטחון קץ, שקבע כי אין לקדם את הקצין בדרגה בעקבות התפקיד שמילא בטבח 7 באוקטובר. פרסם את הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
15: שר הביטחון החליט כבר לפני יותר משנה לפסול את קידומו של תת אלוף אליעד מואטי, שהיה ב-7 באוקטובר מפקד חיל הגנת הגבולות. הרמטכ"ל זמיר החליט לעקוף את ההחלטה ומינה את מואטי להיות פרויקטור בזרוע היבשה, תפקיד שלא דורש את אישורו של שר הביטחון. בכך הרמטכ"ל ממתין עד לאחר הבחירות, ואז אם יוחלף שר הביטחון הוא צפוי לקדם את מואטי למפקד אוגדה.
13: אליסף פרץ, חבר במפלגת בית ציוני המילואים ניקים, מתייחס לדבריו של חילי טרופר כי מפלגתם לא תשב תחת נתניהו, ואומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אנחנו לא מחרימים שום מפלגה, אבל לא נשלים לנתניהו ל-61 מנדטים.
16: המפלגה שלנו הוקמה לא על בסיס חרמות ולא על בסיס אנשים, אלא על בסיס עקרונות, שאנחנו לא פוסלים שום מפלגה. האמירה של חילי הייתה לגבי זה שאנחנו לא נשלים לנתניהו לממשלה הממשלה של 61, אם היום מפלגת בית ציוני מילואימניקים משלימה לנתניהו ל-61, בעצם יש את אותה ממשלה שהייתה כאן עד עכשיו. אין פה את השינויים שאני חושב שיש מאות אלפי ישראלים שבאים ואומרים אנחנו רוצים להפסיק.
13: מאות עריקים חרדיים יחלו בהליכי גיוס רק כדי להסיר את צווי עיכוב היציאה ובכך לטוס לאומן בראש השנה. כך הוחלט בדיון חירום שקיימו בימים האחרונים עסקנים ורבנים בחסידות ברסלב לקראת הנסיעה ההמונית לאוקראינה שתצא לדרך בעוד כ3 שבועות. לפי ההחלטה, העריקים התייצבו בלשכות הגיוס לצו ראשון באופן שיאפשר להם להציג התחלה של הליך גיוס ובהכרח להביא לביטול צו עיכוב היציאה. לאחר שישובו מאומן, לא התייצבו להמשך ההליך. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר כי המהלך גובש לאחר שרשות האוכלוסין וההגירה סגרה לאחרונה פרצה אחרת בנתב"ג, באמצעותה ניסו עריקים לעקוף את צווי עיכוב היציאה. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9:00 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
3: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
4: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

עשר ועוד ארבע דקות, קולות החיילים והחיילות, יום רביעי של השבוע, מה קורה? היום אנחנו עם הבחירות של היחידה הרב-ממדית, כבוד, אנשים שושואיסטים, הם אפילו קוראים לעצמם יחידת רפאים, מרוב כמה שאני לא יכולה לספר עליהם. אבל אני אנסה, אתם יודעים, ככה לצרף שברי מידע לכדי משהו קוהרנטי, ולדלות עד כמה שאפשר ממה שהם עושים, כי הם באמת עושים המון, והרוב הגדול של הדברים הוא חסוי, אבל האהבה אליהם והערכה היא הכי גלויה שיש. והם גם בוחרים לנו את השירים, פרט שולי לגמרי. אז נגיד קודם כל תודה רבה להם, ותודה לתהל דבק שעורכת את הבחירות, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לדנה הרולד היקרה על הסאונד, ולדן הופר ברטל נדלר שמפיק כאן באולפן עם השם משפחה הקשה בהיסטוריה, עידול אלנה המפיק של קולות החיילים, לי קוראים נוגה שחר. תודה רבה לאדר מרקס שעשתה לכם את הבוקר, וגם עשתה לי את הבוקר כי שהיא הביאה את המליה. כל אחד ומה שמעניין אותו. עכשיו שלמה ארצי. שיר שחיילים מאוד אוהבים, זה מה שאני כאילו מגלה כל הזמן, ספציפית השיר הזה. זה מה שנשאר.

חנן בן ארי, לא המשוגע היחידי. איך כל אחד חושב שהוא המשוגע היחידי? ואיזה כיף שיש שירים כאלה שמזכירים לנו שבעצם אחרי הכל כולנו חלק מאותו דבר, פחות לבד. עכשיו 10:15 כמעט, אנחנו מעגלים למעלה. אתם על קולות החיילים עם הבחירות המעולות של היחידה הרב-ממדית. ורגע לפני שאנחנו נמשיך ליהנות מהמוזיקה שהם בחרו לנו, בואו נראה מה קורה בכבישים. אז כרגע כביש 6 לדרום עמוס מכיוון נשרים עד מחלף סורג, לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד בר אילן, בילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, הילון צפון עמוס מחולון עד השלום גם כן, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד צומת גן יבנה. אם פספסנו משהו, אם בא לכם סתם לספר לנו איך עובר לכם רביעי בבוקר הזה, אז תכתבו לנו לוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים, רק בבקשה לא לכתוב בנהיגה. עכשיו, יש לנו את השיר הראשון של Red Hot Chili Peppers מתוך California Cation. אם הם היו יודעים לאיפה האלבום הזה יוביל אותם. Scar Tissue.

החדש של דודו טסה מתוך האלבום החדש שלו אי הלב שלה. איזה כיף זה, אלבום חדש לדודו טסה. מה עשינו שאנחנו ראויים לכל הטוב הזה? טוב, אז זה קרה בזכות יחידה רב-ממדית שהשתלטה לנו על הפלייליסט ובוחרת לנו את כל השירים. והבטחתי שאני אנסה לספר עליהם קצת בגזרת מה שאפשר. אז נגיד שהיחידה הוקמה ב-2019, אז היא יחסית חדשה, יחסית טריה. מתוך איזושהי מטרה לשלב יכולות מכלל הזרועות של הצבא, אם זה חיל האוויר, אם זה המודיעין, אם זה אש ותמרון בשטח, ובעצם ליצור שיטות לחימה חדשניות, להיות מוכנים ככה לשדה הקרב העתידי ולאתגרים העתידיים שככה מתחדשים כל הזמן, ולבצע כל מיני פעולות מיוחדות שאי אפשר ממש לדעת מה זה אומר בעצם. אבל אנחנו כן יודעים עליהם שהם תותחים ומעולים, ושהם אוהבים לבחור שירים יפים, כמו השיר הבא, שיר של אהוד בנאי שנקרא אל תפחד. אני תמיד אומרת עליו שזה כמו שיר ערס למבוגרים כזה, כי גם אותנו לפעמים צריך להרגיע ומה שנקרא להשקיף את המחשבות שלנו לישון. אז אל תפחדו ואתם אף פעם לא...

0: אהוד בנאי, אל תפחד. נראה לי צריך לקחת איזה נשימה אחרי השיר הזה. אז נספר שנייה מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע הגיע לצפון, עומס מגנות עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד בר אילן, ובאיילון דרום יש עומס מגלילות מזרח עד לגוארדיה. עד כאן דיווחנו, ואנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, אני נשבעת, ומיד אחר כך פליטווד מק, אז תשארו איתנו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום רביעי, שנות ה-2000, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
4: מה קורה אחותי?
5: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
6: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מ-5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
3: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

כל התודות לרב מד. למדתי קיצורים, היחידה הרב-ממדית, שחבריה בוחרים לנו את כל השירים, ואיזה כיף לנו שזה קורה. טוב, דיווחים מהכבישים, יאללה, ניתן. כרגע גאה לצפון, עמוס מגנות עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד בר אילן, ואיילון צפון עמוס מחולון עד השלום, וזהו זה. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז 05290-2002, אתם כבר יודעים, לא לכתוב לנו בנהיגה. ובכללי, סו לאט, סו בזהירות, הכל בסדר, אף אחד לא רודף אחריכם, ואפשר גם להגביר את הרדיו. כי יש פה גיטרה מאוד מזוהה ומאוד מוכרת שמבשרת על בואו של שיר מצוין לכל הדעות. איזה כיף לנו. קורין הלל, עיבוד של יהודית רב.

The Real Slim Shady. M&M. מה יותר טוב מזה? לסגור לנו שעה כמעט ראשונה שלנו כאן בקולות החיילים בגלגלץ עם הבחירות המעולות של החברים היחידה הרב-ממדית. יש לנו זמן לשיר אחד אחרון וזה הולך להיות שיר חדש. מה זכינו? שילוב ראשון של יד מאיר ואופק הדנק, שאני חייבת להגיד שכל אחד מהם מאוד חזק בגזרת שיתופי הפעולה על הקיץ הזה. אז יש את ליד מאיר והדואט שלו עם הקרקוקליות שאנחנו גם מנגנים פה הרבה, וגם כמובן את הלהיט הרשמי של הקיץ לדעתי, אופק הדנק ביחד עם אגם בוכבוט ועדן חסון. בקיצור, אנשים של שיתופי פעולה, ובקיץ הזה זה מה זה בטוב. בכלל חיבורים בין אומנים זה תמיד נחמד, תמיד וכיף לראות. יוצאת מן הכלל, חדש, חדש, חדש.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר. יום שישי הגיע,
1: מה טוב חלקי. מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות ACE, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר ACE.
4: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מדברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
6: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
8: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
9: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
10: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. איראן שוקלת לתקוף מטרות של ארצות הברית באירופה עם המלחמה תסלים, כך לפי דיווח בפייננשיאל טיימס. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי.
14: בדיווח צויין שמדינות בדרום מזרח אירופה, כמו קפריסין ובולגריה, נמצאות על הכוונת של טהרן. זאת מפני שאפשרו לצבא ארצות הברית לפעול בבסיסים בשטחן. בנוסף, טהרן בחנה דרכים לשבש את פעילות כבלי הסיבים האופטיים העוברים דרך מיצר הורמוז, כך על פי הדיווח.
13: בתוך כך, מחלית של איחוד האמירויות נתפסה ועוקבה במיצר הורמוז, ומסלולה שונה לנמל בנדר אבס באיראן במקום לנמל ג'בל אלי בדובאי. כך על פי דיווח של סוכנות הידיעות פארס המזוהה עם המשטר בטהרן. הלילה איחוד האמירויות הודיעו על הפסקת הסחר וכל פעילות כלכלית עם איראן עד להודעה חדשה, זאת בעקבות שני טילים ששוגרו מאיראן אתמול. באיראן מחישים וטוענים שלא הם עמדו מאחורי הירי. תמר דדון, אמו של הלל מרדכי דדון, הילד בן 7.5 שנרצח בבית שמש לאחר שנדקר בידי שכן במקום, אומרת לעניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, ילדים ישבו בחצר בית ולקחו להם את החיים.
15: 4:50 אני מקבלת טלפון, תרוצי, תרוצי לבית של שלומי, קרה משהו. לקחו את הילדים, תרוצי, אל תשאלי שאלות. אני מגיעה לזירה ומתחילה לנסות, מה קרה לילדים? אף אחד לא מדבר איתי. כולם שותקים ומראים לי פנים חברות. שהקדש ברוך הוא נתן לי ילד ל7.5 שנים. טובות, שמחות, מלאות, באושר. וזה נקטע. אני כועסת על זה שילדים ישבו בחצר בית ולקחו להם את הביטחון.
13: מליאת ועדת הבחירות המרכזית אישרה את יוזמת הוועדה להציב קלפיות ב-159 בתי אבות ומוסדות לדיור מוגן. הוועדה התקנה אמש את בגץ בהחלטה במסגרת הדיון בעתירות בעניין, לאחר שהכנסת סרבה לחייב בחקיקה הצבת קלפיות מיוחדות במוסדות אלה. דנה אבידר, שעתרה לבגץ, אמרה לרינו צרור, אי אפשר למנוע מאזרחים להצביע.
16: אני עדיין כועסת. הזכות של אזרח להצביע היא עולה פי 1,080 על החלטתו של כל איזה יושב ראש דיור מוגן או בעלים של דיור מוגן שלא נוח לו, אתה מונע מאנשים מפני שיש איזה בעלים שזה לא נוח לו.
13: אליסף פרץ, חבר במפלגת בית ציוני המילואים ניקים, מתייחס לדבריו של חילי טרופר כי ממפלגתם לא תשב תחת נתניהו, ואומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אנחנו לא מחרימים שום מפלגה, אבל לא נשלים לנתניהו ל-61 מנדטים.
17: המפלגה שלנו הוקמה לא על בסיס חרמות ולא על בסיס אנשים, אלא על בסיס עקרונות, שאנחנו לא פוסלים שום מפלגה. האמירה של חילי הייתה לגבי זה שאנחנו לא נשלים לנתניהו לממשלה של 61, אם היום מפלגת בית ציוני מילואים ניקים משלימה לנתניהו ל-61. בעצם יש את אותה ממשלה שהייתה כאן עד עכשיו, אין פה את השינויים שאני חושב שיש מאות אלפי ישראלים שבאים ואומרים אנחנו רוצים להפסיק.
13: ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. למאזינים בצפון הבקעה ואזור הכינרת, עד השעה 2 יחולו הפרעות בשידור גלי צהל בתדר 104 ושידור גלגלץ בתדר 91.8 בגלל עבודות תשתית. עמכם הסליחה, ניתן להזין לשידור באתר האינטרנט או ביישומון. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
18: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
19: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ, כפוף לתקנון.
20: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי, כפוף לתקנון.
21: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
10: קולות החיילים. נוגה שחר, עושה לי את השירות.

חזרנו אליכם, קולות החיילים בגלגלת, איזה כיף שאתם איתנו, 11 ועוד 4 דקות, בהוריים של יום רביעי, כבר אפשר להאריך את הוויקנד, נכון? אני לא מגזימה. זהו, כבר מתחילים להתכוונן לשם. ואנחנו בשעה השנייה של התוכנית שלנו עם הבחירות של היחידה הרב-ממדית, יחידת הרפאים, שאנחנו מאוד מאוד מסוקרנים לגבי מה שהיא עושה, ומאוד שמחים לגלות שבחברי יש טעם מוזיקלי משובח ומעולה, אין לי מילה אחרת להגיד. אז איזה כיף שיש לנו עוד שעה שלמה, ואני כבר רואה שהם פיזרו לנו כמה בנגרים, מה זה בנדיבות? אז חכו, אתם לא יודעים מה הולך לבוא. אבל לא נקדים את המאוחר, וקודם כל נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, תהל דבק, ולבני כבודי על דיווחי התנועה. לאנדי גל על הסאונד, ולדן הופנברטל נדלר, המפיק שלנו כאן באולפן. תודה גם לאידול אלנה, שמפיק את קולות החיילים, אני נוגה שחר. ואנחנו פותחים שעה עם ברי סחרוף. סגולה לשעה טובה לדעתי. שיר על אהבה עצמית. בצורה מאוד מתוחכמת אבל. תקשיבו למילים, ככה זה.

איזה שיר אהבה פשוט ויפה של מועדון הקצב של אבי ופנחסו שנקרא משום. אני מרגישה שיחסית כאילו להופעות ולשירים של אבי ופנחסו זה באמת איזושהי כזה פינה של שקט בתוך דבר שהוא כל הזמן מפתיע והוא כל הזמן לא יודעת גדול מהחיים וגרנדיוזי, ואני חייבת להגיד שכל הזמן אבי ופנחסו קופץ לי בסטורי כי הוא מבשל עכשיו איזשהו מופע חדש, משהו שלא היה, הוא כל הזמן כזה עם כובע קאובוי וכל מיני מתאמן על צעדים, פתאום אתם רואים אותו רוקד וזה, ואני באמת מחכה להבין מה זה הדבר הזה ומה הולך לבוא עלינו. זה אמור לקרות חודש הבא, אז אני סקרנית. בינתיים אנחנו עם צ'לדיש גמבינו. Feels like summer. לא, לא רק מרגיש, כן, כן. החום כאן.

מייקל ג'קסון, שיקגו, 11:21 עכשיו, קולות החיילים, גלגלץ, יום רביעי, אנחנו עם הבחירות של היחידה הרב-ממדית, תכף יהיה שיר, שבאמת אני ברעידות, רק מהמחשבה שאני הולכת לשדר אותו, אבל בינתיים נמתח אתכם עוד קצת ונספר לכם מהכבישים, שכרגע כביש 65, עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, גאה לצפון עמוס מגנות עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד בר אילן, ואחרון חביב אילון צפון, עמוס מחולון עד ההלכה. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אנחנו מחזקים את ידיכם, סו לאט, סו בזהירות, שימו לב לכל מה שקורה שם בדרך. ועכשיו, הרגע שבאמת אני חושבת שכל השירות חיכיתי לו, שיר שאף פעם לא יצא לי לשדר, ובאמת בזכות היחידה הרב-מבדית שבחרו אותו, באמת אני מרגישה באיזשהו סוג של הגשמת חלום. טוב, אני פשוט אלחץ פליי. תגבירו, תפתחו חלון גם, נראה לי זה וייב. ותהנו.

0: גלגלייב.
1: הייתי באולפן.
2: שנחשו.
1: אגם בוחבוט, חיימי.
3: חיים שלי.
1: עודיה.
3: שלום.
1: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
2: נכון.
1: כבוד גדול.
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: אני.
1: וואי וואי.
2: יופי.
3: והשבוע, אורי קולטור.
4: אם את לא רוצה לאהוב אותי, אני לא אוהב אותך בחזרה.
3: היום באחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיי מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה
7: מה שלומך?
8: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

Shape of You, את שירן, אם אתם נהגים ואם אתם בכבישים עכשיו, אז שתדעו שכביש 65, עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, גאה לצפון, עמוס מגנות עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך, יש עומס ממורשה עד בר אילן, ואיילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, זהו זה מהכבישים, אנחנו למוזיקה. עכשיו שיר שהשם שלו אולי לא יגיד לכם הרבה, קוראים לו The Ketchup Song, אבל תאמינו לי שאתם יודעים טוב מאוד על מה אני מדברת, ואתם גם מכירים את הריקוד, ואתם גם סביר להניח תרקדו אותו עכשיו, ותהנו. שיהיה לכם כיף.

ארבנאי, אבל את אחת המתנות הגדולות שקיבלנו ממאיר בנאי בשנים האחרונות אחרי לכתו, ועכשיו אנחנו קצת משנים אווירה וקצת יוצאים גם מגבולות הארץ. זה שיר כל כך מרגש של אואזיס.

crying your heart out, Oasis. מה אומרים, הם יחזרו? היה את הסיבוב הופעות, מסתבר, לא כזה מזמן, ב-2025, ואני מבינה שהשמועות לגבי עוד חזרה על החזרה ב-2027, ככה הולכות ומתרבות, אז אני אכוון את התפילות שלי. לעוד איכות שלהם, הלוואי. ובינתיים אנחנו כבר מסיימים שעתיים עם הבחירות של היחידה הרב-ממדית, שאני חייבת להגיד באמת מהשעתיים היותר כיפיות ומגוונות ומדהימות שהיו לי אי פעם, אני חושבת, בקולות החיילים. אז חברים, תודה רבה על השירים, וקודם כל תודה על השירות. תמשיכו לעשות חייל, אני מקווה שהטענו אתכם באנרגיות לפחות לסופה שקרוב אם אתם סוגרים, והלוואי גם קדימה. וזהו, אנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד מאוד, ונגיד גם תודה רבה לתהל דבק שעורכת את הבחירות, ולבני כבודי שהיה על דיווחי התנועה, לדן הופן ברטל נדלר בהפקה כאן באולפן, ועידו ללנה שהפיק את התוכנית הזאת, אין דיגל הייתה הטכנאית, אני הייתי נוגה שחר, אחריי דלית רצ'סטר וגם גלגלייב, כי היום רביעי אורי כל טוב יהיה אצלה, איזה כיף לנו. ובינתיים אנחנו נשמע את נדב חנציס, ואיתו אנחנו נסיים את השעתיים שלנו בשיר שגם מושק בגלגלי ואצל דלית, שיר שהוא המון אהבה ומחווה לאביצ'י, שאנחנו מתגעגעים אליו והמוזיקה מאוד חסרה אותו. יאללה ביי חברים, שיהיה יום טוב.

0: גלגלצ.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
2: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
3: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה לא

0: מה קורה אחי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
0: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
4: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה בתשובתה לבגץ מציעה לאפשר לממשלה הבאה להחליט לגבי הקמת ועדת חקירה ממלכתית ולדחות את ההכרעה בנושא לאחר הבחירות. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
5: היועמ"שית נימקה את הצעתה בכך שבתקופת בחירות ובזמן ממשלת מעבר על הממשלה לפעול בריסון ובאיפוק. בתגובתה בערב מיארה עמדה על כך שוועדת חקירה ממלכתית היא כלי החקירה הנכון לחקור את טבח 7 באוקטובר, ואף ציינה כי הימנעות הממשלה היוצאת מהקמתה פגעה ביעילות החקירה העתידית.
4: לוחמי צה"ל אטמו שתי מנהרות של ארגון הטרור חמאס באורך כולל של יותר משני קילומטרים כחלק מהמאמץ לנטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועת עזה, כך נמסר מדובר צה"ל. בתוך כך, בעזה מדווחים הבוקר כי עלה לשבעה מספר ההרוגים בתקיפת צה"ל אתמול לפנות ערב ברצועה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שבחמאס אומרים כי שליחו של הנשיא טראמפ קושנר הבטיח להם בפגישתם השבוע במצרים לדרוש מראש הממשלה נתניהו להגביל את החיסולים בעזה, אולם הבטחתו לא מומשה. תמר דדון, אמו של הלל מרדכי דדון, הילד בן 7.5 שנרצח בבית שמש לאחר שנדקר בידי שכן במקום, אומרת ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, ילדים ישבו בחצר בית ולקחו להם את החיים.
6: 10:50 אני מקבלת טלפון, תרוצי לבית של שלומי, קרה משהו. לקחו את הילדים, תרוצי, אל תשאלי שאלות. אני מגיעה לזירה ומתחילה לנסות, מה קרה לילדים? אף אחד לא מדבר איתי, כולם שותקים ומראים לי פנים חברות. הבינה שהקדוש ברוך הוא נתן לי ילד ל7.5 שנים. טובות, שמחות, מלאות, באושר. וזה נקטע. אני כועסת על זה שילדים ישבו בחצר בית ולקחו להם את הביטחון.
4: מליאת ועדת הבחירות המרכזית אישרה את יוזמת הוועדה להציב קלפיות ב-159 בתי אבות ומוסדות לדיור מוגן. הוועדה התקנה אמש את בגץ בהחלטה במסגרת הדיון בעתירות בעניין, לאחר שהכנסת סירבה לחייב בחקיקה הצבת קלפיות מיוחדות במוסדות אלה. דנה אבידר, שיתרה לבגץ, אמרה לרינו צרור, אי אפשר למנוע מאזרחים להצביע.
7: אני עדיין כועסת. הזכות של אזרח להצביע היא עולה פי 1,080 על החלטתו של כל איזה יושב ראש דיור מוגן או בעלים של דיור מוגן שלא נוח לו. אתה מונע מאנשים מפני שיש איזה בעלים שזה לא נוח לו.
4: ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות איילה אייט, דניאל פרמר שושני ומוטי זאדה.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו
9: בחסות המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
10: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, כפוף לתנאי החברה והמבצע למצטרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
11: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

וואי וואי, אם ככה התחלנו את הצהריים האלה, מה יהיה בהמשך? מרגלית צנני, כל כך מוכר, זוכר, אלבום מנטה. השיר הזה ספציפית גם זכה לרמיקס מאוד מאוד, מאוד פופולרי בשנים האחרונות. זה הגרסה המקורית, התגעגעתי גם רענן, פרש, פרש, מנטה. נו. 8 דקות עכשיו אחרי 12, שלום, צהריים טובים, אתם איתנו כאן בגלגלץ. יום רביעי גלגלייב, היום יהיה כאן בגלגלייב אורי קולטוב, אם עדיין לא יצא לכם להכיר אותו, אתם בטח מכירים אותו מהשיר שלו, כאן שמתנגן בתחנה, וגם נשמע עוד דברים מאוד מעניינים, אז תשארו איתנו, 1:30, גלגלייב, היום, הצהריים, עוד מעט. וגם מוזיקה טובה תהיה בין לבין, והרבה לפני דן הופן, ברטל נדלר, המפיק כאן באולפן, בן שני הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, עכשיו, טיימי אימפלה, שזה בעצם להקה של איש אחד, קווין פארקר, עם שיר בתוך האלבום האחרון, השיר הזה... האלבום הזה כמובן כולל בתוכו את הלהיט המטורף דרקולה. חוץ מזה, לוזר, השיר שנשמע, מופיע בפסקול של ספיידרמן, מה שהופך אותו גם מאוד מאוד פופולרי. זה שיר טוב. יאללה, נתחיל.

0: עליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי אז היום אני שמה לו ברקס נקסט הפעם אדיקציה דה ברקס
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: מבינה מה אני אומרת.
1: מבינים מה את אומרת, מבינים טוב מאוד מה את אומרת. 18 דקות עכשיו אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים, ככה, שימו לב, הגיע לצפון, עמוס מגנות ועד גבעת שמואל, איילון צפון, עמוס מחולון ועד ארלוזורוב. בעקבות עבודת תשתית, תנועת הרכבות לכיוון צפון תיפסק הלילה בחצות עד יום ראשון בבוקר, בתחנת חיפה מרכז השמונה, יופלו הסעים ללא עלות מתחנת חיפה מרכז השמונה וצפון, אז הערכו בהתאם. 1-800-890-1-8 זה המספר שלנו באולפן, עדכונים ותזמונים, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002. עכשיו היינו עם אינטלקטוארסית, עם מודיעה, אבל אנחנו נמשיך עם מודיעה, אבל משך שהיא כתבה, לא אחרת מאשר עדן בן זקן, לופ שלא נגמר.

0: קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
0: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשוון תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 9 בערב, גלגלץ.
2: ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר.

Let the sun shine in. טוב, בסדר. כמובן מתוך שיער. עכשיו 18 דקות לפני אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ בכבישים. כביש 67 עמוס מצומת שפיה ועד מחלף בת שלמה. כביש גאה לצפון עמוס מגנות ועד גבעת שמואל. ואיילון צפון עמוס ממחלף חולון ועד ההלכה. אריאנה גרנדה, אריאנה גרנדה בהחלט.

0: איך את לא אומרת שלום.
1: אהובי לבדום אושר כהן. אני אקח לי מלא זמן להבין שזה פשוט האמוג'י, נגיד אהובי לבדום, כאילו שככה שאומרים כאילו אהובי, ואז לא, כאילו האמוג'י של הלב אדום. לקח לי איזה שנה להבין אחרי שהשיר יצא, אבל הבנתי בסוף, כבר שמי שלא הבין את זה עד עכשיו, עכשיו מבין. שירות לציבור. אפרופו אושר כהן, שבוע שעבר התארח כאן אמיר דדון בגלגלייב, עם ביצוע מטריף לכולם גנבים, בואו נשמע את הביצוע הזה משבוע שעבר.

וואו, וואו, וואו, כולם גנבים, אמיר דדון מגלגלב שבוע שעבר. אז אנחנו מסיימים את השעה הזו, שעה הבאה, יהיה כאן גלב עם אורי, כל טוב. Stay tuned, מה שנקרא.

0: I said, are you gonna be my girl? It's a 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. Come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya?
1: גלגלץ. בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות ACE, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר ACE.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מדברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם עד 21:00, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
4: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
7: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.

0: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה בתשובתה לבגץ מציעה לאפשר לממשלה הבאה להחליט לגבי הקמת ועדת חקירה ממלכתית ולדחות את ההכרעה בנושא לאחר הבחירות. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
1: היועמ"שית נימקה את הצעתה בכך שבתקופת בחירות ובזמן ממשלת מעבר על הממשלה לפעול בריסון ואיפוק. בתגובתה בערב מיארה עמדה על כך שוועדת חקירה ממלכתית היא כלי החקירה הנכון לחקור את טבח 7 באוקטובר, ואף ציינה כי הימנעות הממשלה יוצאת מהקמתה פגע ביעילות החקירה העתידית.
0: יושב ראש ביחד בנט אומר, צריך לשנות את המשוואה, אם חיזבאללה יורה עלינו, נירה על איראן.
2: אנחנו נהפוך את המשוואה, אם חיזבאללה פוגע בנו, אנחנו פוגעים באיראן. בכל מיני דרכים, יש הרבה דרכים. פגיעה של זרועות התמנון האיראני בתוך גבולות ישראל תביא לגביית תג מחיר בתוך איראן.
0: מדבריו בכנס הצגת תפיסת הביטחון של מפלגת ביחד הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. ברית נאטו מוכנה לפעול נגד כל איום ותמיד תעשה כל מה שנדרש כדי להגן על בעלות בריתה, כך אמר גורם רשמי בנאטו לסוכנות הידיעות רויטרס. זאת בתגובה לדיווח הבוקר בפייננשיאל טיימס כי איראן שוקלת לתקוף מטרות צבאיות אמריקניות באירופה אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט לחדש את התקיפות בשטחה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. לוחמי צהל עטמו שתי מנהרות של ארגון הטרור חמאס באורך כולל של יותר משני קילומטרים כחלק מהמאמץ לנטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועת עזה. בתוך כך, בעזה מדווחים הבוקר כי עלה לשבעה מספר ההרוגים בתקיפת צהל אתמול לפנות ערב ברצועה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שבחמאס אומרים כי שליחו של הנשיא טראמפ קושנר הבטיח להם בפגישתם השבוע במצרים לדרוש מראש הממשלה נתניהו להגביל את החיסולים בעזה, אולם הבטחתו לא מומשה. פועל בן 30 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של 9 מטרים באתר בנייה בקדימה צורן. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר. הטניסאי האוסטרלי ניק קיריוס הושעה מכל פעילות לאחר שנמצא חיובי לקוקאינה. קיריוס, שדורג בסיאו במקום ה-13 בעולם והגיע לגמר ווימבלדון, כתב ברשתות החברתיות, עשיתי טעות ענקית ואני לוקח עליה אחריות מלאה. הפציעות האחרונות שלי גבו ממני מחיר כבד גופנית ונפשית, אך שום דבר לא מצדיק את מה שעשיתי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: מוזיקה, זה גלגלצ.
6: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

0: write your name.
1: כן, כן, טיילור סוויפט, בתקופה פרועה, מה שנקרא. שבע דקות עכשיו אחרי אחת, אנחנו פותחים כאן את השעה הזו, עוד כאן גלגלב עם אורי קול טוב. נס וסטילה, עם השיר החדש המדהים שלהם, באמת מדהים, מונולוג. אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על...

It's not right, but it's okay. Whitney Houston. וואי, וואי, מתגעגעת אליי, האמת. כל יום. עכשיו, 19 דקות אחרי אחת, בכבישים, כביש 67, עמוס מצומת שפיה ועד מחלף בת שלמה. בעקבות עבודות תשתית, תנועת הרכבות לצפון תיפסק הלילה בחצות עד יום ראשון בבוקר בתחנת חיפה מרכז השמונה. יופלו הסעים ללא עלות מתחנת חיפה מרכז השמונה בצפונה. ערכו בהתאם. עכשיו, ניר כנען, עוד מעט גלגליי.

0: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
1: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
4: מוזיקה, זה גלגלת.
5: גלגלייב, דלין טרצ'סטר.
6: וואו, וואו, צהריים טובים, גלגלייב, יום רביעי הגיע, איזה כיף. כאן באולפן, אורי קולטוב. וואו. נו, איפה הנהגנים שלך לא עושים פה כפה?
7: חבר'ה,
6: אני רק רוצה להגיד שאם נועם קליינשטיין עשו פה כפה, סתם, סתם, סתם, סתם, סתם, סתם, איך אני מסכסכת. אז קודם כל, שלום, נעים מאוד.
7: אהלן.
6: איזה כיף, זה כאילו, זה כזה קצת, תראה, אתה בטח מתרגש קצת, נכון?
7: מתרגש אימים.
6: גם אני מתרגשת, אני אסביר לך למה, כאילו, אני פעם ראשונה, שאני מאומן פעם ראשונה, אני גם כזה לא מכיר, זה כמו דייט כזה קצת, אני לא יודעת כאילו, לא מכירה אותך, לא יודעת כאילו, אם אתה תזרום איתי על דברים, אתה...
7: לא, אני זורם, בעיקר שאני מתרגש, אני אפילו לא יודעת.
6: חברים, אז תכניסו את יורם גאון, המנטור מבית ספר למוזיקה, יורם, אתה סתם, סתם, סתם.
7: אל תעשי לי ככה, זה התקלות. לא, כן.
6: אז טוב, אז קודם כל באמת נעים מאוד להכיר, וכיף שאתה פה בעצם פעם ראשונה, מקווה שגם יהיה דייט שני בקרוב. אז קודם כל, מה שלומך?
7: אני בסדר, אני מתרגש נורא נורא, וכיף להגיע עם החברים שלי, הכי טובים, זה כיף גדול גדול.
6: הם גם חברים שלך?
7: כשאני מכריח אותם, הם חברים.
6: כן, קולגות, כן.
7: תודה, יאלי.
6: אתה יודע, זה קטע, כששמעתי פעם ראשונה את השיר לא רוצה לאהוב אותי, לא קישרתי כאילו בין בית ספר, לא קישרתי אותך לשיר, ושמעתי את השיר הזה כזה, הכי כזה עליבר, ואמרתי, בונה, זה נשנה, אין, מבחינתי כאילו, באדם שאני פוגשת עכשיו, זה לא באדם ששר את השיר הזה, זה כאילו, אני רואה כאילו מישהו הכי חמוד, הכי זה, יש משהו בשיר הזה, שמאוד מאוד הזכיר לי, אני אגיד אריק ברמן כזה, סטייל. כאילו של בחור כזה, אני בדס כזה, הכי כזה.
7: תשמעי, אני הכי חמוד.
6: נכון, אז בגלל זה.
7: אני כאילו...
6: וזה קטע, כי עם את השיר הזה גם כתבת עם הבת זוג שלך, נכון?
7: באמת, נכון, הם ראו אותי.
6: איך כותבים שיר כזה עם בת זוג?
7: תשמעי, בגדול מה שקרה עם השיר הזה ספציפית, זה היה שאני

0: התחיל לי הלחן הזה בראש, ורעותי הייתה במקלחת, והיא הייתה כזה מהעבר השני של הדלת, ופשוט אמרתי לה, רעות, תני לי רגע פה, תזגני עם המשפט הזה והזה, ותנה לי כזה סופי משפטים, זרקה לי מילים ותקנה לי משפטים, כזה כתבנו אותו עד שהיא סיימה את המקלחת, וכשהיא סיימה את המקלחת, היה שיר. זה היה,
1: וואו.
0: זה היה זה. אבל אני בגדול כותב, כאילו זה שיר שהוא, מצד אחד הוא שיר על זוגיות שהיא בעייתית.
1: על שיר על דחייה, על שיר כאילו, שיר כזה...
0: זהו.
1: איך כותבים ככה שיר בכזה מצב?
0: תשמעי, אני בזוגיות נהדרת, וטוב לי, ואני מאושר מאוד, חמסה חמסה תפו, אבל אני חושב שפשוט אלה דברים שקורים בחיים, ואני כותב את החיים, וגם בתוך זוגיות טובה יש גם רגעים פחות טובים, אז זה היה באמת מתוך איזו מחשבה על רגעים כאלה. ובסוף, בסוף אני, על אף שלי בזוגיות טובה, גם האלבום הבא שהולך לצאת, יש בו הרבה שירים שמתעסקים בסיטואציות שהם גם...
1: השיר הזה הולך להיות באלבום הבא.
0: אמת, באלבום
1: שזה אלבום השלישי שלך, זה מטורף.
0: נכון.
1: וואו, איזה ספק יפה.
0: נותן בראש.
1: אתה בעצם התחלת ממש, באמת, מי שלא יודע, בית ספר למוזיקה, היית ילד, תקשיב, אני ראיתי עכשיו סרטונים, אני עמומה, היית ילד קטן, קטן, קטן כזה, והיית עם אחותך.
0: נכון.
1: שאחותך לא המשיכה בתחום של המוזיקה.
0: אחותי נראה לי תעבוד במקצוע שיניב לה קצת כסף, אבל היא יותר ריאלית.
1: כן? מה היא הולכת להיות...
0: יש לה ראש טוב.
1: מה, אינסטלציה? כי זה הולך להיות הדבר הבא, כן.
0: יכול להיות, יכול להיות, אני אמליץ לה.
1: אז היא כבר לא בעסקי המוזיקה, היא עכשיו...
0: פחות, היא שרה בבית, היא שרה איתנו, אבל...
1: והיא בעסקי, בעבודה של גדולים, מה שנקרא.
0: לגמרי.
1: טוב, אז הגיע הזמן לזה ביצוע.
0: וואו.
1: אתה מוזמן לך, אני ביצוע לא רוצה לאהוב אותי. כמובן, תוך האלבום הבא.
0: נכון, זה הסינגל הראשון בעצם מתוך האלבום השלישי שיצא בעזרת השם השנה, אני מקווה.
1: השנה העברית או האזרחית?
0: בשנה הבאה.
1: בשנה הבאה, בשנה העברית הבאה.
0: לא יודע להתחייב בדיוק.
1: אתה מתקיל אותנו פה.
0: אבל בקרוב.
1: בסדר גמור, אנחנו נחכה.
0: יש.

לא יכול להיות, לא יכול להיות, זה מסך השן, אפשר לראות כמה אני קטן, כמה זה גדול, עליי כמה את לא שלי.

0: איזה כיף, וואו.
1: איזה כיף, איזה ביצוע. וואו.
2: תודה, תודה.
1: מדהים. לא רוצה לאהוב אותי עם תוך האלבום הבא, שיצא, בעזרת השם, בקרוב, מתישהו, השנה הבאה, השנה הזאת, השנה האזרחית, השנה העברית. תראה, אני לא יוצא לי לראות אותך בבית ספר למוזיקה, כי אני לא באמת צפיתי, אבל היה איזה גאפ של כמה שנים בין אז, ואז התגייסת ללהקה צבאית.
3: נכון.
1: אתה כאילו קצת מתכחש לתקופה הזאת של בית ספר למוזיקה, זה קצת כזה, אתה מנסה קצת כאילו לשים את זה בצד, או שזה משהו שהוא חלק ממך לגמרי, ואתה...
2: תשמעי, אני אשקר אם אני אגיד שאני לא נע ונעד בין לבין. יש רגעים שאני יותר שלם מזה, ואני מסתכל על הילד הזה מאוד בחיבוק ובאהבה. יש רגעים שאני קצת יותר נוקשה עם עצמי, וכזור לכזה, איך נראיתי ומה שרתי ואיך
1: שרתי. כאילו, כולנו יש ילדות והיינו, ואתה יודע, אצלך זה היה ממש כאילו מצולם, מה שכולם עושים בסלון אצל ההורים, ברוקדים זה, אצלך זה היה בפריים טיים של ערוץ 2.
2: אמת. תשמעי, זה הביא עליי המון המון טוב, ו... ההשתתפות שלי בתוכנית אז, זו הסיבה שהבנתי שזה מה שאני אוהב לעשות ורוצה לעשות. אני אתן לך כאילו כזה סוד, שבאמת חשבנו שאנחנו הולכים לשבת בכיתה עם יורם גאון, וכזה שהוא יעשה לנו שיעורים, ולא ציפינו שזה יהיה משהו משהו. זהו, זה קצת עמים, אבל היה נורא כיף, היה חוויה טובה.
1: אז כאילו, באמת שאני שמעת את המוזיקה שלך, אני אומרת, וואו, זה נורא מיוחד, זה כאילו, כמו שאמרתי לך, ששמעתי את השיר הזה על, כאילו, על עיוור, ואמרתי, בוא נה, זה נשמע כזה, אריק ברמן וייב כזה, ושמעתי את כל השירים שלך, וכל דבר הרגיש לי, זרק אותי למקום אחר, ואני אמרתי, כאילו, על מה ההשראה שלך, מאיפה לקחת את ה... על מה גדלת? חוץ מיורם גאון, כמובן, סתם.
2: כפרה עליו. גדלתי על המון מוזיקה ישראלית, בעיקר בתור ילד כמעט ולא שמעתי מוזיקה שאינה בעברית. מתי כספי ושלמה גרוניך וגם יורם גאון, יהודית רביץ, גידי גוב, כל ה... מה שנקרא הישן והטוב. וכשקצת גדלתי יותר, והיה לי כזה טלפון נוקיה, ויכולתי להוריד עליו שירים מהיוטיוב בצורה פיראטית, אז...
1: לא אומרים את זה ברדיו, כי זה לא חוקי
2: ישראל. לא, לא, לא, ממש לא.
1: קנה באייטיונס והכל, הכל בסדר. באמת,
2: נכון, באמת לחלוטין. אז זה היה כבר קצת יותר רוק ישראלי, אבת ארבנאי, ואמיר דדון, ואלון עדר, ודברים שהם קצת יותר מהאינדי ומהרוק, עד שכזה פשוט נראה לי שיצא מה שיצא.
1: יצא נדיר. אז תראה, בגדול, אני הבנתי עליך משהו מאוד מאוד מיוחד. הייתה לך, התארחת פה בגלץ באיזו תוכנית, והייתה לך שיחת סמולטוק עם מישהו כאן, מישהי מהתחנה כאן, ואני הבנתי, הוא בשוק, אנחנו ברדיו, אני הבנתי שאתה לא אוכל שום דבר, שום דבר, חוץ משניצלים.
2: אני לא מאמין.
1: זה נכון הדבר הזה?
2: תקשיבי, בחיי...
1: לא מאמינה שהגענו לשלב הזה, איך הגענו לדבר הזה בגלגליים? אני מחזיקה, וואו, זה מריח ממש טוב, זה טרי כאילו?
2: זה נראה נהדר.
1: תקשיב, אתה רוצה ככה, מה, אתה כאילו אוכל, רגע, שנייה, בוא נתעכב על... ענה, אני מריחה את זה, זה וואו. אני, מי שמאזין ברדיו זה כולם בעצם, חוץ מאיתנו, אז אני כרגע מחזיקה צלחת של שניצלים מג'ולי מהמטבח.
2: שניצלים פגז.
1: כן, כן, כן, זה ג'ולי, תודה רבה על השניצלים. אתה לא אוכל שום דבר חוץ משניצלים?
2: כן, זה ממש ככה.
1: מה, כאילו, שום דבר, כאילו, אין בישהו, אם... שום דבר?
2: תשמעי, פעם כשהייתי ילד, הייתי אוכל רק שניצל. היום אני מצליח קצת לאכול...
1: נאגץ.
2: כן, ממש ככה, נאגץ רק בשנתיים האחרונות. את צוחקת, אבל זאת המציאות. אני ממש אוכל רק שניצל, לא ירקות.
1: אז מה אתה אוכל בבוקר?
2: הרבה תוספי תזונה.
1: מה אתה אוכל בבוקר? מה קורה אם אין מחוות? מה קורה אם...
2: זה קשה, הכי קשה זה בחול, שתדעי, כי אני אוכל בשר כשר. אז בחול זה בכלל בעיה גדולה.
1: אני
2: מתעדת
1: מה אתה עושה.
2: אני מביא מאמה
1: באמת.
2: אני צריך את הפרזנטור שלהם, אני לא מבין
1: לזה אוקרה. בבידוק הביטחוני או משהו, זה נראה...
2: שולח בבטן המטוס, ומתפלל שלא יעצרו אותי.
1: אז אתה לא יכול לטוס לטיסות ארוכות, כי אז זה מפשיר.
2: זאת בעיה, צודקת.
1: וואו, תשמע איזה לוגיסטיקה.
2: וואי, תקשיבי, זה עושה לי עיניים, השניצל הזה, אני חייב שתשמרו לי לאחר.
1: לא, אתה יכול גם עכשיו, קודם כל זה שלך, כן, זה פה.
2: איזה אושר, תודה רבה, וואי, אני לא יודע מי...
1: מגלגלת באהבה, זה ג'ולי מהמטבח, ג'ולי, תודה רבה.
2: וואי, אני אחרי זה לתת לך חיבוק.
1: ברור, אתה חייב, אתה חייב. זה גם מריח נהדר, כן, זה נראה טוב. טוב, אז אנחנו מכאן, משניצלים, אנחנו עוברים. מה אני אעשה? אנחנו עוברים ל... אני רוצה שתבצע משהו מאלבום הקודם. השיר שנקרא 20 דקות, שזה יש מאחוריו סיפור די כאילו חמוד, זה שיר שהוצאת אותו, שרת אותו, וזה שיר שמדבר על 20 דקות. אני גם זוכרת ששמעתי אותו, ואמרתי, וואי, זה שיר שתפסתי את האוזן לגמרי, זה גם אחד הלהיטים, והוא נהיה מאוד ויראלי בגרסה שאתה שר עם הבת זוג שלך, נכון? יש שתי גרסות, שלך לבד ושלך עם הבת זוג.
2: זהו, זה סיפור, זה שיר שיצא בכלל כרצועת בונוס באלבום הראשון שלי, העליתי אותו לסטורי כאיזה חצי בדיחה, ובחור בשם אורי קוטיאלי, שגם מפיק עד היום את רוב המוזיקה שלי שם בחוץ, הוא החבר הכי טוב שלי, שמע אותה והפיק אותה, והכנסנו אותה ברגע האחרון לאלבום הראשון שיצא לפני יותר משנתיים כבר. ולאחרונה, השנה, ראו אותי בת זוג שלי, עשתה לו קאבר בטיק טוק, ופתאום הוא התפוצץ.
1: כזה בדיעתך, או כזה, בלי שדעת כזה סתם...
2: כזה פשוט שר את השיר ועלתה ושמה כתוביות, ומפה לשם זה תפס קיצים ואש, והמון אנשים התחילו לעשות לו קאברים ברשתות, באינסטגרם, בטיק טוק, וזה נהיה דבר.
1: טירוף.
2: כן.
1: השיר הזה מדבר על סיטואציה אמיתית, כאילו, יש שכנה כזאת?
2: לגמרי, אני גרתי בפלורנטין, גרתי באיזה דירה מחולקת כזאת, והשכנה שלי לא כל כך אהבה שאני שר, היא לא כל כך...
1: והשם זה באמת השם של השכנה?
2: משהו עם סמך, אני לא בטוח אם זה היה סוף או סופי, אבל היה סמך בשם, אני לא יודע מה.
1: אם את סמך מפלורנטין, וואי, מעניין, היא
2: מאזינה לשידור,
1: מעניין, היא יודעת שזה עליה, מעניין, היא יודעת שזה עליה.
2: חלום שלי להבין... האם אני יכול לפגוש אותה איכשהו?
1: רגע, בוא תגיד את השם שלה.
2: אני לא יודע, משהו עם סמך, סופוסופי.
1: ובת כמה היא?
2: היא הייתה בסטאז', אז אני מאמין
1: שזה... בסטאז' למה?
2: חינוך אנתרופוסופי, רפואה, משהו אנתרופוסופי.
1: איזה שיער היה עליי?
2: חום.
1: חום, יופי, יש משהו יותר כללי אולי?
2: תקשיבי, אני ניסיתי כל מה שאני יכול.
1: 1.65 מטר.
2: אני פניתי לצינור, אני בדקתי...
1: באמת, עד כדי כך?
2: אין, אני לא מוצא את הבחורה.
1: וואו, טוב, אנחנו נדבר תכף אולי. אתה מכיר את שולי איראן? טוב, דבר עם צופי, שדבר עם צופי, והיא תמצא אותה.
2: דחוף.
1: הנה, טוב, אז אני כבר מצאנו את הלינק, כן, לגמרי. אז השיר הזה 20 דקות, שיר אדיר. והוא גם נהיה מטורף בטיקטוק.
2: נכון.
1: אז זה גם נהיה מטורף בגלגלה, אז הנה, קדימה, פה.
2: יאללה, נעשה את זה? 1, 2, 1, 2, 3.

0: אורי, כל טוב, 20 דקות. תשמע, 20 דקות זה יחידת זמן מאוד מעניינת.
1: נכון.
0: ולכן אמרתי, בוא נחשוב מה כן אפשר או לא אפשר להספיק, אתה יכול להספיק ב-20 דקות. אם כתבת שיר ב-20 דקות, שזה ממש מעט לכתוב 20 דקות.
1: כי זה בכלל היה בדיחה, זה לא תוכנה להיות שיר אמיתי.
0: אבל הבדיחות הכי טובות, הן בסוף הופך להיות המיין. אז טוב, עכשיו יש לנו משחקון קטן, שאלות. מספיק או לא מספיק ב-20 דקות, אתה?
1: קיבלתי, אוקיי.
0: סדר את הדירה.
1: לא מספיק, בסדר, הדירה שלי מבולגנת לגמרי.
0: לעמוד בתור בגלידה שלי על שני.
1: שווה 20 דקות.
0: שווה 20 דקות?
1: עומד 20 דקות.
0: 40 דקות?
1: וואו, כן, עומד, טעים.
0: להתארגן להופעה, 20 דקות.
1: אני יכול בפחות גם.
0: באמת? בכמה זמן?
1: אני צ'יק צ'ק, אני שם חולצה יוצא, אני לא פיקי.
0: מרכב באופניים מנמל תל אביב, אדמל יפו.
1: אני יותר בקורקינט, שזה קצת יותר מסוכן, אבל עם קסדה, כן.
0: אז אתה כן מסוכן.
1: אבל מספיק.
0: כן, אני יודעת שאני גם מספיקה ב-20 דקות, נכון? בדיוק חשבתי שאני מספיקה את זה, כן. יש. יאי, איזה כיף לי. למצוא חניה בתל אביב.
1: סיפור, אין לי רישיון. אני בטסט הראשון שלי התנגשתי בעץ, ובטסט
0: העשירי... אחרי שכבר עשית את כל השיעורים...
1: המון שיעורים, ובטסט העשירי...
0: רגע, איך התנגשת בעץ, בטסט, גם לטסטר יש לו גם ברקס הרי.
1: זהו, אז פשוט הורדתי את הרגלית, והערב התחיל לנסוע, ואני הייתי כזה בשוק, ופשוט היה עץ מלפני, ואני שכחתי להזיז את ההגה, ופשוט...
0: שכחת להזיז את ההגה.
1: כן, ופשוט זכה לו אל תוך העץ. הרכב.
0: אוקיי, אז זה לא עברת.
1: לא, וגם לא בעשירי, בעשירי התייאשתי.
0: עשית 10 טסטים, אני בשוק.
1: אני גם.
0: 10 טסטים, ומתי הבנת שאתה לא צריך רישיון?
1: בטסט העשירי.
0: טוב, אני חושבת שאי אפשר, יותר טוב מזה, אי אפשר איזה. מפה לשם, את החבר טוב של נועם קליינשטיין, גם כתבת לה, תן לי זמן, שזה להיט נדיר, וגם מאז הספקת לעבוד עם מלא אומנים, עם שולי רנד, עם נתן גושן, וואו, כאילו, אגב, איך אתה ונועם מכירים?
1: הכרנו בצבא, אמת, בלהקה צבאית.
0: בלהקת חיל חינוך, נכון?
1: אמת, בדיוק, ופשוט נפגשנו כזה לכתוב אצלה בבית, כמה וכמה פעמים, יצאו לנו המון שירים.
0: אתם כזה מגיעים במקומות מאוד מאוד שונים, כאילו, אתה כזה, אתה יודע, ירושלמי, כאילו, שיבה תיכונית, וכאילו, הכי תל אביבית, הכי כזה, בוא נקרא, מגיע מלב הברנג'ה, ואתם כאילו שונים לגמרי, ופתאום נהיה חיבור ביניכם?
1: אני חושב שזה גם אולי הקסם של החיבור, שזה מאוד שונה אחד מהשני, פתאום יוצר משהו חדש ואחר.
0: קסם של המוזיקה, קסם של צהל גם באיזשהו מקום. אז בלי קשר, אתה הכנת לנו ביצוע של שיר אחר?
1: וואו, בוודאי.
0: אף אחד, אין מה לעשות, אתה לא פטור, גם זה פעם שאתה לא פטור מביצוע מיוחד.
1: תשמע, אנחנו הכנו ביצוע שאני ממש מתרגש לשיר, כי אני שרוף על הודיה.
0: הודיה, כן.
1: אז אנחנו מתרגשים ונעשה יפה.
0: אולי שיתוף פעולה גם במתישהו.
1: מהפה שלך ליושב במרומים.
0: אתם מכירים? צריך להכיר ביניכם.
1: אם את יכולה, אם יש לך את האפשרות, אז קדימה.
0: טוב, אני מדבר, אני יודע, אם את מקשיבה, דברי, אני מדבר, דווקא נראה לי, יהיה פה משהו מאוד מעניין.
1: תתייגו אותו בתגובות.
0: אנחנו נתייג את כל, גם את העמודי מעריצים שלה נתייג. אז מה בחרת לבצע איזה שיר?
1: חנות 10 רמות מעליו.
0: או, תקני גם מהחדשים, מעניין. טוב, קדימה.
1: נעשה זאת?
0: יאללה, let's go.

0: נדיר. 10 רמות מעליו. אורי, כל טוב. אגב, עוד היה בכלל שניצלים, וואו, כאילו, אז יהיה לך מה לאכול, זה בטוח.
1: וואו, חייב.
0: אז קודם כל, לפני שיצא אלבום, יש גם עוד שיר בתוך האלבום שהוצאת כבר.
2: נכון, יצא ממש עכשיו לאחרונה.
0: ממש עכשיו, מה זה לאחרונה? ממש עכשיו, אז השיר הזה נקרא כל הלילה.
2: נכון.
0: וזה שיר שמדבר על חרדת נטישה.
2: לגמרי, תשמעי, בת זוג שלי טסה לחולה הרבה זמן, ופחדתי שהיא תעזוב אותי.
0: רגע, איפה היא עכשיו?
2: עכשיו היא בארץ, בריאה ושלמה.
0: כמה זמן היא טסה?
2: היא טסה לטיול ארוך בתאילנד, בווייטנאם, ארוך.
0: מה זה ארוך? כמה חודשים? יש חודשיים ויש 8 חודשים.
2: אני באיזשהו שלב הפסקתי לספור, כי הייתי נורא נורא עצור.
0: מתי היא חזרה?
2: זה 4 חודשים, והיא חזרה, חזרנו ביחד, טסתי אליה ושבתי אותה ארצה.
0: שבת, חיליקה מחלץ.
2: ממש, לגמרי. ברמות. אז זה היה
0: מה, גם הפתעת אותה כזה? זה היה כזה?
2: לא, היא ידעה לחלוטין, ואני הגעתי ועשינו חיים, וזהו, וזה בעצם שיר ש... תראית, הוא לא על איזה רגע ספציפי, אבל הוא על איזה תחושה כזאת של... אני נורא נורא חייב שישארו איתי, אחרת אני מתחרפן.
0: אז כמובן, אם אתם סקרנים ואני סקרנת, אז נמצא כמובן כבר בסטרימינג,
2: בסטרימינג, ביוטיוב,
0: איפה שלא, בטיקטו, איפה ש... בטיידל, איפה שלא תרצו.
2: לגמרי, לגמרי.
0: או סגרו כבר את טיידל, נראה לי.
2: אני אבדוק את זה.
0: כן, סגרו את טיידל, לא סגרו, בואו, זה נושא חשוב. טוב, תראו, נגמרנו הזמן, אבל קודם כל נגיד תודה רבה להרכב האדיר שיש לך פה.
2: אין דברים כאלה.
0: אין. אגב, הם פה כל שבוע, חצי מהרכב פה, הם באמת, הם תושבי קבע כאן. הם מגיעים עם, כן.
2: מנוי.
0: כן, רואים שאיתך הכי נהנים.
2: חסר לכם שלום.
0: על הגיטרות, גיטרה חשמלית איתי דן קרמלי, על הגיטרה חשמלית והבוזוקי רוי כהן, על הקלידים והמחשב יעלי מליחי, על הבאס איתמר קרמי ועל התופים, אורי ויצמן. וואו, תעשה איזה סטגדיש, איזה סטגדיש ככה לסוף שיהיה לנו ל... אופה. תודה רבה כמובן לצוות שלנו כאן בגלגלייב, לעריכת השידור לדנה יצחק, לתאל אתר וגיא ניג'ר להפקה, לדוד מיימוני ועידו בנונה לסאונד, לצילום עידו ללנה, ליד מחלב, זוהר סמדר ויולי מור, וכמובן לג'וליה לשניצלים, כי מה, הוא יוכל אורי כל טוב, אנחנו דואגים לך.
2: אני רק מחכה שיגמר לו, כי לא כיף, כי בא לי שניצל.
0: אז תודה רבה לאורי כל טוב, תודה רבה לך, היה מהמם, אני מקווה על דייט שני בקרוב. אני אדע להתראות את זה מחר מצד, ואנחנו נסיים עם שיר שכתבת לנועם קליינשטיין.
2: וואו.
0: תמלוגים, יאללה.
2: יאללה, קדימה.
0: קדימה.

0: גלגלצ.
1: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
2: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
1: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
2: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
1: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
2: וואי, ואיך בכלל?
3: לא צריך לרוץ. יש לכם את כל הפודקאסט שבעולם.
1: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
1: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
4: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
5: שידור מיוחד ממוצב לוז. שלום לסרן במילואים, צליל. משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
6: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק, אני חזרתי למוצב.
7: יומיים שלושה אחרי הלידה?
5: והוא היה בסדר עם זה?
6: בעלי?
5: כן.
6: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
8: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גל גלגלצ.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
9: גלגלייב, דלית רצ'סטר.
8: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
10: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
8: כן.
10: אז הנה, אמרנו.
11: עומר ירדני, כל חמישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
12: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
13: בחסות! קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים, ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס. למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
14: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
15: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
16: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
19: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. ברקע המתיחות מול סוריה והתקיפה הישראלית בשני בלילה, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום בשטח סוריה וסייר במוצבי צהל ברצועת הביטחון בדרום סוריה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי אמש בהודעת משרד ראש הממשלה שאישרה כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה בסוריה, נכתב. ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושאי ביטחון. אותו סוריה עמדה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקים בבסיס ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבת כוחות שכזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו. יושב ראש ביחד בנט אומר, צריך לשנות את המשוואה. אם חיזבאללה יורה עלינו, נירה על איראן.
20: אנחנו נהפוך את המשוואה. אם חיזבאללה פוגע בנו, אנחנו פוגעים באיראן. בכל מיני דרכים, יש הרבה דרכים. פגיעה של זרועות התמנון האיראני בתוך גבולות ישראל תביא לגביית תג מחיר בתוך איראן.
19: מדבריו בכנס הצגת תפיסת הביטחון של מפלגת ביחד, הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. ברית נאטו מוכנה לפעול נגד כל איום ותמיד תעשה כל מה שנדרש כדי להגן על בעלות בריתה. כך אמר גורם רשמי בנאטו לסוכנות הידיעות רויטרס. זאת בתגובה לדיווח הבוקר בפייננשיאל טיימס כי איראן שוקלת לתקוף מטרות צבאיות אמריקניות באירופה אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט לחדש את התקיפות בשטחה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי. פרשת רצח אלדר דיין. מעצרם של שני חבריו של דיין החשודים ברצח הוארך בשישה ימים בבית משפט השלום בפתח תקווה. מוקדם יותר היום הוארך ביום מעצרו של צעיר שנעצר אתמול בחשד למעורבות בקטטה שקדמה למוות. מחר הוא יובא לדיון עם ארבעה צעירים נוספים החשודים באותו המעשה, גרימת חבלה בצוותא שהובילה למותו של דיין. פועל בן 30 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של 9 מטרים באתר בנייה בקדימה צורן. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר. הטניסאי האוסטרלי ניק קיריוס הושעה מכל פעילות לאחר שנמצא חיובי לקוקאין. קיריוס שדורג בסיוע במקום ה-13 בעולם והגיע לגמר ווימבלדון כתב ברשתות החברתיות: עשיתי טעות ענקית ואני לוקח עליה אחריות מלאה. הפציעות האחרונות שלי גבו ממני מחיר כבד גופנית ונפשית, אך שום דבר לא מצדיק את מה שעשיתי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
22: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

The Sweet Escape. היינו צריכים משהו מתוק אחרי ארוחת הצהריים. זה השניצלים. כן, כן, היו שניצלים בחדר האוכל היום. כי אורי קולטו שהיה אצל רץ עכשיו בגלגלייב, ביקש. אז ג'ולי מנהל את המטבח שלנו, הכינה לו, אז לקחתי. אל תגלו לאף אחד. עשרים בגלגלץ, אנחנו יוצאים לדרך אם פספסתם את גלגלייב, כמובן בדיגיטל של גלגלץ, זה יהיה, זה נשנו, אבל רק אחרי שלוש, כי אתם תפספסו את עשורים. הגענו לאלפיים, יום רביעי בשבוע, מריחים כבר את הסופש, זה מה שמתקדמים עם העשורים, אלא נוסטלגיה, פחות נוסטלגית נקרא לזה ככה, בכל זאת, 20 ומשהו שנה, לדברים המוקדמים של האלפיים. טל דגן ערך עבורנו את המוזיקה ביום הזה. נועה ברון חזרה אלינו לחופשה, והיא המפיקה שלנו. אדווה אמיר היא הטכנאית, אני רן אליקים, שאו לכם רגוע בנחת, שמרו על עצמכם. אנחנו ישר צוללים אל תוך פינת הבוידם, נראה לי שכל כך בוידם, שיכול להיות שזה אפילו השמעת בכורה של השיר הזה בגלגלץ ever. טיפה אין אתם יודעים, נכון? כאן משתף פעולה עם יונג ג'וק, והם שרים Buy You a Drunk. יו וואטסאפ, שיהיה לכם רק טוב.

חיים אוליאל עם שאנן סטריט לתגבורת, כמו שזוהר שר בדד. הנה שירים מ-2000 צריכים חיזוק מה-80, למרות שבדד תכלס הוא שיר משנות ה-60, אם לא ידעתם, הוא לא מקורי של זוהר ארגוב, אלא של הברנשים של פיאמנטה, ואז זוהר ראה אותם בהופעה, החליט שהוא רוצה לבצע גם, והקליט את זה ב-82. אבל אנחנו בעשורים של ה-2000, לא בעשורים של ה-80, זה היה ביום שני, פספסתם זה באתר וגם ביישומון, תכף נדוק מה קורה בכבישים, אבל לפני זה. לעזוב את הכל, להגיד לבוסים, סליחה בוס, לנתק את הסלולרי, להגביר את המוזיקה ולשיר בכל הקולות עם ליאון ארקיס. לא בוקר טוב, לא צהריים טובים, הערב טוב.

ערב טוב, ישראל, לירון ארקיס. 2:20, עשורים של האלפיים בגלגלצ, אם אתם בהווה באלון דרום, ערב טוב לכם, מרוקח ללגוארדיה, התחילו עומסים לקראת הערב. זו לכם בנחת, שימרו על עצמכם בלי שטויות. יעל היא מנהלנית בבית ספר יסודי, אז היא בחופש, יופי, אבל זה אומר גם שהיא לא באמת בחופש, כי התלמידים בחופש, אבל היא מתכוננת כבר לשנת הלימודים, אה יעל? והיא לבד במשרד, אבל פתאום, כשהיה לירון נרקיס ברקע, היא אומרת, איזה מזל שאין שם מישהו אחר, שלא יראו מה כבר יכול להיות, עלית על השולחן לרקוד, לגיטימי, בסדר גמור, אלא אם יש מצלמות הבטחה וכאלה, אבל מה כבר יראו? יעל רוקדת על השולחן בבית ספר היסודי. סתם לא, אני אמרתי, אני שיערתי שעשה את זה. כיף שאת איתנו יעל וגם ליליאן שמודה, אבל לשמוע את נילו ללכת ואיציק בפילדלפיה. דיברתי על השניצלים לארוחת הצהריים, הוא בריצת בוקר, הוא כבר מפנטז על שניצל. נו, אתם אוכלים סטייקים לארוחות בוקר בארצות הברית. איציק, אני יודע, הייתי שם. ואנצי, כיף שאתה איתנו גם כן. כיף שאתם איתנו, בוקר צהריים, לא משנה אם אצלכם ערב, כל שעה ביום, אישה נהדרת לשמוע אסורים בגלגלת. ואין עוד אחד שעושה מצב רוח טוב. דאפט פאנק. עוד פעם? עוד פעם?

0: heads will roll. קוראים להם יס. מה שיפה זה שהאמריקאים כל דבר אוהבים לקצר, כן? נותנים שמות ארוכים לכל דבר ואז משתמשים במעין ראשי תיבות. אז איך מקצרים את זה? שלוש פעמים וואי. כלומר, וואי. זה שם של הרכב, וואי. Heads will roll. עשורים בגלגלץ, אני שמח שהצחקתי את עצמי. איילון לדרום קצר פחות מצחיק. רוקח ללגוארדיה, יש שם עומס, סעו לכם בנחת. אם אתם נוסעי רכבת ישראל, מהלילה בחצות ועד יום ראשון בבוקר, יהיו עבודות תשתית במסילות הרכבת בצפון. מתחנת מרכז השמונה בחיפה, לכל הקווים שנוסעים צפונה משם, קרמיאל, קריות, נהריה, לא תהיה תנועת רכבות, כל הכיוונים. זאת אומרת, כל התנועה של הרכבות מהמרכז תופסק בחיפה, קריית מרכז השמונה. עד יום ראשון בבוקר זה יהיה ככה, חיילים, חיילות, בהצלחה והיציאה בסוף שבוע ולחזור לבסיס אחר כך. מה שכן, רכבת ישראל תאפשר אסעים מתחנת חיפה מרכז השמונה לתחנות האחרות וחזור, כמובן, ללא עלות. אז לפחות זה. כבר טוב. בכל זאת, צריך לעשות עבודת תשתית, צריך לפתח, צריך להתרחב. אנחנו מדינה שכזו. עשורים בגלגלת, עשורים של האלפיים, תכף נמשיך עם עוד יופי של מוזיקה, כיף שאתם איתנו, טומי, גם הוא בשניצלים בארוחת צהריים, נראה לי זה אפשר לסגור זה, ששניצל זה הלאית של מאזיני עשורים. גלגלת.
1: כולנו מכירים את השיר הזה.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיעה מלב המדבר.
1: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת, ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: דמיינו עבודה בחיוך של

0: משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
0: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים.

הבילויים. לא להתבלבל עם אלה שעלו ארצה, בית ישראל, לכו ונלך. ההרכב המוזיקלי. ואיך יודעים שזה מ-2007? מזדלנטיס. הייתה לה איתה אז. עשורים בגלגלת, עשורים של האלפיים, אתם בדרך, חיילון לדרום, רוקח לגוארדיה, גאה, מורשה לכיוון בר אילן, גם כן מתחיל להיות צפוף, סבלנות, לאט, רגוע, בלי שטויות, בסדר? רוצים עוד קצת רוק, אפילו אמריקני. אידיוט אמריקני. לא ננקוב שמות, כן, אבל זה שם השיר. עשורים בגלגלת.

טל סגב היה בחור עסוק בשנת 2002, הוא גם איבד וגם הפיק לשלומו ארצי את האלבום שלו צימאון, זה עם, על פי תנועת הרכבות, וגם הוציא אלבום משלו, אלבום מספר 2 שלו, שנקרא על הברכיים, וזה היה שיר הנושא. אם אתם זוכרים, אם אתם חובבי סדרות טלוויזיה של פעם, של 2000, אז אולי אתם גם זוכרים שהוא התארח בפיג'מות ועשו את השיר הזה שם, אבל לשיר הזה יש כמובן חיים משל עצמם, גם ללא הפיג'מות. אסורים. אנחנו לקראת סוף אוגוסט. ועכשיו נזכרנו ש... אופס, פתאום נהיה קיץ. איך לא שמנו לב עד עכשיו?

לירון לב מול כל העולם, ואני מניח שיש רבות כמו הדס שכתבה לנו, מה עשיתם לי עם השמיניה? מה, עשינו טוב אני מקווה, לא הדס? אחלה יום. ואבי עוז שמע היה קורן, הוא בדיוק הגיע ליעד שלו, הרכב כבר בחניה, אבל הוא אומר אני לא יורד כי זו היה קורן, היו חברים בתיכון, וואי איזה סקופ גילינו, וואי וואי וואי. ויאיר שמע את על הברכיים, הוא אומר כילד היו משמיעים לו גרסה מצונזרת, וואלה הייתה גרסה מצונזרת לזה, טוב לדעת. מה פספסת? יאיר, הנה עכשיו לפחות אתה משלים. זהו חברים, אנחנו צריכים לסיים את הסורים לשבוע הזה איתי, מחר הסורים 10, אני מניח שמתן יהיה, אנחנו נשתמע ביום ראשון, בעצם ביום שני, עם הסורים של ה-80. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לטל דגן, שערך את המוזיקה, לנועה ברון שהפיקה באולפן, לאדווה אמיר, הטכנאית שלנו. תכף מאיה, אני אירן. וזהו כבר קלי. כל בגללך.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטו דיפו.
0: גלגלץ.
4: נעול לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. מצח תחקור התקריות של מותה של הילדה הינד רג'אב ומשפחתה, וכן מותם של 15 פלסטינים, ביניהם אנשי רפואה מאש צהל במהלך המלחמה. כך קבע מנגנון התחקור המתכלי, הגוף האמון על בדיקת אירועים מבצעיים חריגים בצהל, שפרסם את החלטותיו המשפטיות והפיקודיות בנוגע לחמישה אירועים מרכזיים שהתרחשו במהלך הלחימה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הוחלט שלא לפתוח בחקירת התקרית בנהרגו 7 מעובדי המטבח המרכזי העולמי בדיר אל בלח. ברקע המתיחות מול סוריה והתקיפה הישראלית בשני בלילה, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום בשטח סוריה וסייר במוצבי צהל ברצועת הביטחון בדרום סוריה. אמש בהודעת משרד ראש הממשלה שאישרה כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה בסוריה נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושאי ביטחון, אותו סוריה עמדה להפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבת כוחות שכזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו. עתירה נוספת נגד בן גביר. סגן ניצב איציק אלפסי, שהיה אמור להיות ממונה לדובר אגף החקירות והמודיעין ולהב 433 במשטרה, עתר נגד עיכוב מינויו, מדווח כתבנו נועם נקש.
10: מינוי אלפסי לתפקיד דובר אגף החקירות והמודיעין ולהב 433 בדרגת סגן ניצב אושר בפורום הפיקוד הבכיר במשטרה ובידי המפכ"ל כבר באוגוסט בשנה שעברה. הוא עדיין לא קודם למרות האישור והגיש עתירה נגד בן גביר. בעבר הקצינה רינת סבן קודמה בדרגתה כמו הקצינה רותי אוסליך, לאחר שהשתיים מטרו נגד בן גביר שעיכב את קידומן.
9: פרשת רצח אלדר דיין. מעצרם של שני חבריו של דיין החשודים ברצח הוארך בשישה ימים בבית המשפט השלום בפתח תקווה. מוקדם יותר היום הוארך ביום מעצרו של צעיר שנעצר אתמול בחשד למעורבות בקטטה שקדמה למוות. מחר הוא יובל לדיון עם 4 צעירים נוספים החשודים באותו המעשה, גרימת חבלה בצוותא שהובילה למותו של דיין. פועל בן 30 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של 9 מטרים באתר בנייה בקדימה צורן. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר. ומזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רועי ולד, בצוות איילה אייט, דניאל פרמר שושני והראל לוי.
11: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
13: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס
0: מוזיקה זה גלגלת
14: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך
0: גלגלת עם החיילים והחיילות

פרנס גל, עם אלה אלה מתחת את הצהריים שלנו כאן בגלגלת. שלום לכם, צהריים טובים. אתם כבר חמים אחרי העשורים עם ערן. שמעתי מה הלך כאן, ואנחנו ניקח את זה מכאן. איך אומרים, איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, ויש יופי של שירים בשעתיים האלה. נועה בר-און כאן, עורכת את דיווחי התנועה וגם מפיקה דבר אמיר על הפיצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, ומאלה לאלה אנחנו עם מחדש של שרית חדד, שחוגגת 30 שנות קריירה ממש בימים אלה. עוד מעט, ספטמבר, יהיו גם מופעים חגיגיים, ענקיים, בפארק הירקון, שיחגגו את היצירה השלמה והטובה של שרית, ואת הסינגל החדש שלה, יצרה עם אבי אוחיון ועם מתן דרור ועם מור אוזן, וזה הולך ככה, כאמור, אלא חדש של שרית חדד. השם

אוף מוזר, פאר טאסי. גלגלת, ממשיכים עכשיו עם הימנון לסוף השבוע של קולדפליי. קולות רקע של ביונסה, כן? לא פחות. מעניין למה היא עשתה את זה. לא התנהגות ביונסאית טיפוסית, אבל היא כאן.

וביונסה. גלגלץ, כביש 65, צומת ומלפחם עמוס לבאים משני הכיוונים בגלל תאונת דרכים. איילון דרום עמוס מרוקח ועד לגוארדיה. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן. ושימו לב, נוסעי רכבת ישראל מהלילה בחצות ועד יום ראשון בבוקר, תעצר תנועת הרכבות ממרכז הארץ לצפון בתחנת חיפה מרכז השמונה. לא תהיה תנועת רכבות מהתחנה הזו לתחנות האחרות שצפוניות לה בשני הכיוונים, כן? במקטע הזה יופעלו היסעים ללא עלות. תשתמשו בהם אם אתם צריכים, זקוקים להשתמש בשירות הזה של רכבת ישראל. אז זה יהיה סגור. זהו זה כרגע, 1-800-8918 זה המספר שלנו. אם יש לכם משהו להתקן אותנו, בואו דברו איתנו. בינתיים אנחנו עם המוזיקה, פיונה אפל, בגרסה שואלה, ל-Across the Universe.

הילה רוח עם טבע. גלגלת, הנה משהו שלא קשור בכלל למוזיקה, זה פשוט קפץ לי עכשיו באינסטגרם וזה מאוד מאוד חמוד. ניו יורק טיימס ניתחו איזשהו מדגם אנונימי של מיליונים, של מאות מיליונים אימוג'ים שנשלחו דרך המקלדת של גוגל בכל רחבי העולם. הם הצליבו את זה יחד עם קהילות רדיט כדי לדעת כזה מה הגילאים, איזה גילאים עושים איזה אימוג'י. ויש אימוג'י מנצח לשנת 2025, שהכי הרבה השתמשו בו, כאילו לפי המדגם שהם עשו לפחות. ואני לא יודעת אם הוא מפתיע, אבל הוא... זה נחמד. בא לכם לנחש? אם בא לכם לנחש, אבל בלי לרמות, תשלחו לנו מה האימוג'י שלדעתכם הוא המנצח של 2025. אפילו תחשבו על עצמכם, באיזה אימוג'י אתם הכי השתמשתם בשנה החולפת, נגיד ככה, למרות שאנחנו כבר 2026, אבל לא משנה, תזכרו מי הייתם בגיל 2025, ואחר כך אני אחלוק איתכם כמה מסקנות מעניינות, וגם ננתח את הגילאים. בקיצור, יש עניין אם בא לכם ככה לשחק, אז 052, 90, 2000, ואז 2, תשלחו רק אימוג'י של מי שאתם חושבים שהוא המנצח הגדול, ונחשוף תכף, כן, אבל לא להציץ בניו יורק טיימס, תעשו טובה. הנה שיר נחמד של כברת, ככה לעשות את זה ברקע. יויה. גלגלץ.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגב של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
1: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.
8: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.

0: feel it still, Portugal, the man. טוב, תקשיבו, עשרות מכם שלחתם לנו את האימוג'ים, את האימוג'י שאתם חושבים שהוא המנצח הגדול בשימוש ב-2025, אבל יש לנו רק מנצח אחד, חבר'ה, רק אחד הצליח לקלוע, וזה רוני, רוני המנצח הגדול. אז תראו, האימוג'י שהכי השתמשו בו ב-2025, הוא האימוג'י של הפרצוף הבוכה בקול, נכון? כזה שיש לו נהר כזה של דמעות. קיצור, כן, אימוג'י שבוכה בקול רם. בו השתמשו הכי הכי הכי הכי הרבה. הוא קפץ ממש מ-2024, הוא היה במקום הרביעי, ב-2025 הוא היה במקום הראשון, ובעצם מסבירים את זה, לפחות בניו יורק טיימס, לפי המחקר הזה שהם עשו, שפשוט משתמשים בו בכל מיני סיטואציות שונות. למשל, כשאנחנו רוצים להגיד, וואי, אני מתה מצחוק, אני נקרעת מצחוק, או משתמשים בו. או אם כזה שולחים לכם משהו חמוד, אז אתם שולחים בחזרה אימוג'י שהוא מאוד מאוד בוכה, כי זה מביע כאילו איזשהו רגש מאוד מאוד חזק, שהוא לא בכך עצב. אז מה שמנתחים גם בין היתר זה שהצעירים פשוט יותר אוהבים להשתמש בו, כי האימוג'י הצוחק הרגיל מרגיש קצת מבוגר מדי עבורם. אז אם אתם עדיין משתמשים באימוג'י הצוחק הרגיל, תדעו שאתם משתייכים לזרם המבוגר יותר, וזה בסדר, גם אני משתמשת בו, ואפילו לא מעט. ויש עוד כל מיני נתונים מאוד מעניינים שם במחקר הזה, אם בא לכם תחפשו את זה בניו יורק טיימס. והנה שיר שיצא ב-1997, לפני שהאימוג'ים הומצאו בכלל, כן, הם הומצאו רק שנתיים אחר כך ביפן, אבל מאוד מאוד מעניין מה היה האימוג'י של התקופה ההיא, אם היה אחד כזה. האימוג'י המנצח.
1: היי, בובי.
2: היי, קן.
0: אקווה.
1: גו פור רייד?
2: שור, קן.
1: ג'אמפ אין.

סטארבקס, עדן גולן ושרק, באמת דואט פופי קיצי כמו שצריך. גלגלץ, נעדכן שבכביש 65 צומת ומלפחם עמוס לבאים משני הכיוונים בגלל תאונת דרכים שקרתה שם קודם. איילון דרום עמוס מרוקח עד הגוארדיה, הגיע לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש, וכביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים ועד מחלף הראל. זהו זה, עכשיו זה קרדי בי בדיוק.

איזה שיר זה, אושר כהן עם אהבה, גלגלץ, 5:55, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו יחד, ממשיכים יחד גם בשעה הבאה, את זו אנחנו נסגור עם סיאנה ספיירו, המטמטמת הרשמית של תעשיית המוזיקה בעולם, אנחנו אוהבים אותה כאן מאוד, ולא רק אנחנו, אנחנו ממש לא היחידים, השם שלה כבר עולה בשיחות וגם בתחזיות לקראת הגרמי הבא, היא מסומנת כאחת ההבטחות, בקיצור, אחד השמות שיכולים להיכנס למרוץ הזה של הבסט ניו ארטיסט, אפילו לתקליט השנה, להתמודד מול טיילור סוויפט, שמעו, הולך להיות מעניין, והיא רק בת 20, כן, נניח את זה כאן, בחורה סופר צעירה ומאוד מאוד מוכשרת, וזה השיר האחרון שלה שמתנגן כאן אצלנו, Great Expectations.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי לתקנון.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, ה-9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: על השעה 4. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף לפני זמן קצר תחנת משטרה ברצועת עזה. על פי דיווחים ברצועה, מספר ההרוגים עומד על 9, ביניהם מפקדת משטרת הנשים ברצועה, פאטן סחר. כך מוסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. גורם ביטחוני מסר לכתבנו הצבאי דורון קדוש כי התקיפה כוונה כלפי מפקדים בחמאס, שאחד מהם מוגדר בכיר. באירוע נוסף צהל תקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. חדש, בלד ותעל הסכימו על ריצה משותפת לכנסת, עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
9: ברקע המגעים שהבשילו אתמול בין המפלגות הערביות חדש, תעל ובלד, היום סוכם רשמית כי המפלגות ירוצו יחד ברשימה משותפת. תעל תישאר עם המקומות שהקצתה לוועדת הפיוס, השני והתשיעי ברשימה, אולם תתקיים רוטציה על המקום השישי בינה לבין מפלגת חדש. בנוסף, יושב ראש תעל, חבר הכנסת אחמד טיבי, צפוי לקבל תפקידים שקיבל בעבר, בהם סגן יושב ראש הכנסת, ומפלגתו תקבל נציגות בוועדת הכספים ובוועדת הכנסת.
8: מצח תחקר את התקריות של מותה של הילדה הינד רג'אב ומשפחתה, וכן מותם של 15 פלסטינים, ביניהם אנשי רפואה, מאש צהל במהלך המלחמה. כך קבע מנגנון התחקור המתכלי, הגוף האמון על בדיקת אירועים מבצעיים חריגים בצהל, שפרסם את החלטותיו המשפטיות והפיקודיות בנוגע לחמישה אירועים מרכזיים שהתרחשו במהלך הלחימה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הוחלט שלא לפתוח בחקירת התקרית בה נהרגו 7 מעובדי המטבח המרכזי העולמי בדיר אל בלח. עתירה נוספת נגד בן גביר, סגן ניצב איציק אלפסי, שהיה אמור להיות ממונה לדובר אגף החקירות והמודיעין ולהב 433 במשטרה, עתר נגד עיכוב מינויו. מדווח כתבנו נועם נקש.
10: מינוי אלפסי לתפקיד דובר אגף החקירות והמודיעין ולהב 433 בדרגת סגן ניצב אושר בפורום הפיקוד הבכיר במשטרה ובידי המפכ"ל כבר באוגוסט בשנה שעברה. הוא עדיין לא קודם למרות האישור והגיש

0: עתירה נגד בן גביר. בעבר הקצינה רינת סבן קודמה בדרגתה כמו הקצינה רותי אוסליך, לאחר שהשתיים עתרו נגד בן גביר שעיכב את קידומן.
1: פלסטיני תקף באלימות שלושה ישראלים בחווה סמוך ליישוב מעלה לבונה בדרום השומרון. זאת כאשר נכנס לחווה שבה שהוא ריסס לעברם גז פלפל והיכה אותם עם עלה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מציינת כי כוחות צהל עצרו את התוקף. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל ירונן.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: בחסות טייסטייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות.

החם, אוגוסט. אבל אחרי אוגוסט מגיע ספטמבר, ואז אוקטובר, ואז יהיה קר, ויהיה גשם, ויהיה נורא נורא מדכא. אז בסדר, מחבקים את החום הזה. זה היה אריק איינשטיין שפותח לנו שעה שנייה, קצת פחות חמה של היום, כן? 4:07 כבר. העניינים מתחילים טיפה להירגע, תלוי איפה אתם. אנחנו כאן יחד עם הרבה מוזיקה טובה ומרגיעה ומנחמת ונפלאה, ואיתמר בן אריה בוחר לנו אותה, נועה בר-און כאן מפיקה, ואנדי גל. על הביצוע הטכני, אני מאיה על קולומברה, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם החדש של שי המבר, שי המתוקה, המוכשרת והרגישה, באמת מומחית בלהגיש את כל הרגשות והמחשבות והשערות הפנימיות שלה, דרך המוזיקה שלה. מי שהיא, זו המוזיקה שלה, והמוזיקה שלה זו מי שהיא, ממש ממש ככה, וכשהיא הפכה לאימא בפעם הראשונה, וחוותה את כל העניין ההורי הזה שצריך להתנהל לצד קריירה ולצד ציפיות ולצד קיפול כביסה, כן? כל ההבנות על הקיום הזה נאספו לכדי שיר אחד שנקרא הכל וכלום בבת אחת, הכל וכלום בבת אחת, וזה גם יצא עם קליפ באווירת מדמן כזאת, עקרת הבית שמנסה לא לשרוף את הבית תוך כדי שהיא יופה, תוך כדי שהיא עושה מיליון ואחת דברים או כלום, וככה זה הולך.

קאמס דיילר ברימיקס של The DNA, זה סוזן וגה כמובן, גלגלה עצר בברבע. נעדכן שבכביש 65 צומת אום אל פחם עמוס לבאים שני הכיוונים עדיין בגלל תאונת דרכים שקרתה שם קודם. כביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף בקה עד עין תות. אלון דרום עמוס מרוקח ועד לגוארדיה. גיאה לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים. בכביש 6 לדרום עומס תנועה מכיוון החשונים ועד בן שמן. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. וכביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת ארזים ועד מחלף הראל. לידיעת נושאי רכבת ישראל, שימו לב, מהלילה הזה, היום יום רביעי בחצות ועד יום ראשון בבוקר, תנועת הרכבות תיעצר ממרכז הארץ לצפון בתחנת חיפה מרכז השמונה. סבבה, לא תהיה תנועת רכבות מהתחנה הזאת לתחנות האחרות שצפוניות לה בשני הכיוונים. במקטע הזה יופעלו היסעים ללא עלות ואתם מוזמנים להשתמש בהם כאוות נפשכם. וזהו זה, אנחנו ממשיכים עם חגיגת יום הולדת. קריסטינה פרי חוגגת היום 40, ויש שירים שבאמת מספיקים לאומן לקריירה שלמה. אנחנו הכרנו אותה קודם כל עם הלהיט המפחיד והענק של Jar of Hearts. אחר כך יצא גם 1000 Years שנולד מתוך העולם הזה של טווילייט, של דמדומים, עם כל הדרמה הזאת של אהבה נצחית וגורלית, אבל מהר מאוד השיר הזה עזב את עולם הערפדים והפך לשיר חתונות ולשיר כזה שמציעים ברגע שלא ניסויים, לרגעים מאוד מאוד רומנטיים. מנטים, עשו בו הרבה פעמים שימוש, וזה שיר נפלא ואנחנו נשמע אותו עכשיו. איזה כיף, קצת רומנטיקה. קריסטינה פרי היום בת 40 וזה השיר שלה.

איתי לוי עם שיר מספר 6 באלבום שלו. אתמול איתי לוי התארח בתוכנית החדשה שלנו כאן בגלגלץ באולפן עם אבי אוחיון. אם עוד לא שמעתם, אז כל התוכנית והפרק של אתמול עלה לאפליקציה של גלגלץ, ובכלל לכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. היא משודרת בכל יום שלישי בשעה 9 אצלנו בגלגלץ, ובעצם אבי מארח בכל פרק מישהו אחר, אומן, אומנית, מישהו שהוא עבד איתו, שהוא כתב לו, והיה לנו את ססון יפרם שאולוב שהתארך אצל אבי, ואת איתי, ויהיו עוד המון המון שיבואו אחר כך, ויש שיחה ממש ממש מעניינת שאבי מנהל עם האורחים, על כל הסודות, על כל הדברים שקורים מאחורי הקלעים, הדברים שאנחנו לא יודעים ולא תמיד יוצאים, אז כולם יוצאים ממש בשיחה הזאת עם אבי אוחיון, מוזמנים להקשיב. גלגלץ, זו מירי מסיקה.

0: אריאנה גרנדה עם פדל, שיר הנושא של האלבום החדש גלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: 4.32, אנחנו עם התקציר לשעה הזאת. בכביש 65, עומס תנועה מכיוון מגידו עד אום אל-פחם בגלל תאונה. כביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף בקה ועד עירון. איילון דרום עמוס מחוף השרון עד שמריהו מזרח, גם בגלל תאונת דרכים, כבר תאונה שנייה שאנחנו מדווחים כאן. בבקשה, שימרו על עצמכם ותשימו לב. כביש החוף לצפון עמוס גם כן ממחלף אולגה ועד קיסריה. בכביש 6 לדרום עומס תנועה מכיוון נחשונים ועד בן שמן. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים ועד מחלף הראל. וגם כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. זהו זה, כמה הודעות עכשיו וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432.

0: או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: גלגלצ.
2: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
3: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
4: מה קורה, אחי?
5: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
4: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
6: ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
12: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
1: מוזיקה, זה גלגלצ.
13: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

צ'קה כאן, אין נובדי. גלגלץ. עכשיו למשהו 2026, להיט ענק של ליעד מאיר ואופק עדן. יוצאת מן הכלל.

רבע לחמש עכשיו. אז ניתן כמה עדכונים, ניתן. בכביש 65, עומס נועה מכיוון מגידו, עמוס, עד אום אל-פחם, בגלל תאונת דרכים, איילון דרום, עמוס מחוף השרון, עד שמריה ומזרח, גם כן, בגלל תאונת דרכים. כביש החוף לצפון, עמוס ומחלף אולגה, עד קיסריה, איילון צפון, עמוס בקיבוץ גלויות, עד מחלף גלילות מזרח, איילון דרום, עמוס מרוקח, עד לגוארדיה, גאה לדרום, עמוס ממורשה, ועד מסובים. בכביש 6 לדרום, עומס נועה מכיוון נחשונים, ועד בן שמן, כביש תל אביב ירושלים. עמוס מלטרון, עד שורש, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים ועד מחלף הראל, וכביש אשדוד אשקלון, עמוס מחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. זהו זה, כרגע אנחנו עוברים עכשיו לכיכר בחולון, כיכר מיתולוגית שאיננה עוד, כיכר קוגל, כיכר הלוחמים בחולון, כולם מכירים אותה בתור כיכר הדמעות, בטח החולונים בינינו, אני במקור חובתית רק אומרת, בכל אופן, הכיכר הזאת, כיכר הדמעות המיתולוגית, זו שהייתה סיוט של דורות של נבחני טסטים בעיר חולון, בוטלה. אוקיי, זו בשורה שהתקבלה בשבוע שעבר, אני חושבת, היא הפכה לצומת מרומזר. מכיכר הפכה לצומת במסגרת עבודות שעושים שם של הקו הירוק של הרכבת הקלה. וזהו, הרשת באמת הוצפה באייטמים. אני לא רוצה לדעת מה היה קורה, אם היה מדובר חלילה בכיכר הכדורים בלוד. אלה שתי הכיכרות לדעתי הכי מפורסמים, כאילו, מקומות הכי מפורסמים שיש בארץ. אבל חס ושלום, אז עוד לפני הבשורה הטובה או הרעה הזאת, אני לא יודעת, תלוי כמה אתם סנטימנטל ואם לא נכשלתם שם בטסט, פלד הוציא שיר שנושא את שמה של הכיכר הזאת, לדעתי הוא גר שם איזו תקופה אם אני זוכרת נכון, ובכל מקרה יצא ככה שיר פגז מתוך כאב ודמעות 2, האלבום של פלד, אחד האלבומים הכי טובים של העשור הזה, וזה בתוכו כיכר הדמעות לזכרה של כיכר הדמעות בחולון.

the Shadows. אנחנו, זהו, סוגרים את הזמן שלנו היום, גלגלת, 5:55, זמננו תם. תודה רבה לכם שהייתם, הקשבתם, תודה לאיתמר בן אריה, על כל הפינוקים, על המוזיקה הטובה, לנועה ברון, שהפיקה, ולאנדי גל שהיה כאן על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, אחריי, אחי נועם בר, תמשיך איתכם את הערב, אחר הצהריים, איך שלא תקראו לזה. אנחנו ניפגש כאן למעשה רק בשבוע הבא. ראשון, זהו, השבוע שלנו נגמר, אבל בסדר, מחכים לכם דברים אחרים לכולנו, סוגרים עם אוליביה רודריגו וסטיפיצנו, ביי.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מציגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות והחגיגה לכל המשפחה. 12-31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
10: מה קורה אחותי?
11: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
12: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. חדש, בלד ותעל הסכימו על ריצה משותפת לכנסת. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
15: ברקע המגעים שהבשילו אתמול בין המפלגות הערביות חדש, תעל ובלד, היום סוכם רשמית כי המפלגות ירוצו יחד ברשימה משותפת. תעל תישאר עם המקומות שהקצתה לוועדת הפיוס, השני והתשיעי ברשימה, אולם תתקיים רוטציה על המקום השישי בינה לבין מפלגת חדש. בנוסף, יושב ראש תעל, חבר הכנסת אחמד טיבי, צפוי לקבל תפקידים שקיבל בעבר, בהם סגן יושב ראש הכנסת, ומפלגתו תקבל נציגות בוועדת הכספים ובוועדת הכנסת.
14: צהל תקף תחנת משטרה ברצועת עזה. על פי דיווחים ברצועה, מספר ההרוגים עומד על 9, ביניהם מפקדת משטרת הנשים ברצועה, פאתן סחר, כך מוסר כתבנו ענייני ערבים, ג'קי חוגי. גורם ביטחוני מסר לכתבנו הצבאי דורון קדוש, כי התקיפה כוונה כלפי מפקדים בחמאס, שאחד מהם מוגדר בכיר. באירוע נוסף, צהל תקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. מצח תחקור את התקריות של מותה של הילדה הינד ריג'אב ומשפחתה, וכן מותם של 15 פלסטינים, ביניהם אנשי רפואה, מאש צהל במהלך המלחמה. כך קבע מנגנון התחקור המתכלי, הגוף האמון על בדיקת אירועים מבצעיים חריגים בצהל, שפרסם את החלטותיו המשפטיות והפיקודיות בנוגע לחמישה אירועים מרכזיים שהתרחשו במהלך הלחימה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הוחלט שלא לפתוח בחקירת התקרית בה נהרגו 7 מעובדי המטבח המרכזי העולמי בדיר אל-בלח. עתירה נוספת נגד בן גביר. סגן ניצב איציק אלפסי, שהיה אמור להיות ממונה לדובר אגף החקירות והמודיעין ולהב 433 במשטרה, עתר נגד עיכוב מינויו. מדווח כתבנו נועם נקש.
16: מינוי אלפסי לתפקיד דובר אגף החקירות והמודיעין ולהב 433 בדרגת סגן ניצב אושר בפורום הפיקוד הבכיר במשטרה ובידי המפכ"ל כבר באוגוסט בשנה שעברה. הוא עדיין לא קודם למרות האישור והגיש עתירה נגד בן גביר. בעבר הקצינה רינת סבן קודמה בדרגתה כמו הקצינה רותי אוסליך, לאחר שהשתיים עתרו נגד בן גביר שעיכב את קידומן.
14: פלסטיני תקף באלימות 3 ישראלים בחווה סמוך ליישוב מעלה לבונה בדרום השומרון. זאת כאשר נכנס לחווה שבה שהו, ריסס לעברם גז פלפל והיכה אותם עם עלה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מציינת כי כוחות צהל עצרו את התוקף. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל ירונן.
10: בחסות המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
17: בחסות רויאלטי החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. תפוף לתקנון.
18: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

הלב שלי, ישי ריבו, אתם על גלגלץ, שלום, מה נשמע? 5:07. אני אחינועם בר, איתכם הערב, כמידי ערב, כיף להיות כאן, תמיד אני אומרת ברביעי בערב. זהו, אנחנו כמעט בסוף השבוע. כמעט סיימנו את השבוע הזה, אפשר כבר לצהול ולשמוח ולחגוג עם מוזיקה יפה. אני ערכתי לנו את המוזיקה היום, הרבה זמן לא ערכתי את התוכנית, ואני מאוד, זה היה ספונטני, אני פשוט כאילו כל כך התגעגעתי לזה, שאמרתי, טוב, אני חייבת לערוך תוכנית אחת, זה כבר ממש כאילו, באצבעות שלי אני חייבת. אז יש מוזיקה יפה? אני מקווה שתהנו. עידו בינון, הטכנאי שלנו, נועה בר-און, עורכת את דיווחי התנועה, תודה למאיה על קולומברי שבדיוק הייתה כאן. פתחנו עם ישי ריבו. ישי ריבו הולך להוציא שיר חדש בקרוב, עם הרכב שנקרא זושה. הרכב של צמד זוג חסידים מברוקלין, מניו יורק, שהגיעו לאחרונה לארץ, גם עשו פה הופעות סולד אאוט בברבי. אני ביליתי עם זושה 3 ימים מלאים בחודש האחרון, ואני הולכת לספר על זה הערב בפופ-טוק. פודקאסט הפופ של גלגלץ, גם על מי הם זושה, זו תופעה מטורפת, זה חבר'ה שאתה הולך איתם בירושלים, עצרו אותנו לסלפי בערך כל חצי דקה, כאילו אי אפשר היה ללכת איתם, כאילו מדונה, מדונה, זה היה מטורף. אם אתם רוצים לשמוע עוד עליהם, אם לא הכרתם, אז תכירו, הערב בפופ-טוק, בלייב בגלגלץ, 9:00, אחר כך יעלה, גם בכל הפלטפורמות, אבל הנה תכירו קצת את הצמד זושה, זק ושלומו, ששרים פה בעברית, אנגלית וארמית, מן המקורות ולא מן המקורות. הם חמודים, וזו מוזיקה שכל מטרתה זה לשמח ולאחד ולקרב. זה נקרא Don't Leave Me On My Own. מחכים לדואט עם ישי ריבו, שיצא ממש בקרוב, אני מבטיחה להשמיע לכם ראשונה.

צ'אט, פייקר, שאני כל כך אהבתי את המוזיקה שלו, אוסטרלי, היו לו כמה לעיתים לפני בערך 15 שנה, 10 שנים, 15 שנה, שם שלו לקוח כמובן מאגדת הג'אז, צ'אט בייקר, אז הוא קרא לעצמו צ'אט פייקר, אבל הוא ביקש לפני כמה שנים שיקראו לו בשמו, ניק מרפי, סן נצ'י נצ' במקום נצ'י נצ' שאומר, לא, נצ'י נצ' זה לעבר, אני רביד פלוטניק, אז הנה, הוא לא צ'אט פייקר, הוא ניק מרפי, אז אני לא יודעת אם לקרוא לו בשמו, זה לא שהוא יעלב, הוא לא שומע גלגלץ, צ'אט פייקר זה שם אדיר, לא בא לי להיפרד ממנו. טוב, אתם על גלגלץ, ובואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את 65 עמוס מכיוון מגידו עד ומלפחם, החוף לצפון עמוס מאולגה עד לקיסריה. יש לנו את איילון צפון, ארלוזרוב עד שמריה ומזרח, דרום רוקח עד לגוארדיה, הגיעה לדרום מורשה עד אלוף שדה, שיש לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן, תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש, ירושלים תל אביב, ממנהרת הרזים עד הראל, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד הלום, ועד הלום לדיווחים. אתמול בשרשרת היינו עם להקת חיים, שלוש האחיות היהודיות לבית חיים, שקוראים להם חיים בנד, והשיר Don't Save Me. אם יש לכם רעיון, לאן להמשיך מכאן? משהו שקשור להצלה? אולי שיר של עדן חסון, שצילו אותו בלב ים היום. וואי, זו הכותרת הכי טובה שראיתי בכל ימי חיי. ראיתם את זה לפני איזה שעה? עדן חסון היה על אופנוע ים באלת. ולא שם לב, נסחף עד כמעט הגבול. והיו צריכים, חיל הים היה צריך לקפוץ וכאילו להגיד לו, אחי, בוא תחזור, אתה תכף חוצה פשוט למדינה אחרת. אז כן, זה הכותרת מקסימה, ממש נהניתי ממנה. אז כן, אבל לא, אנחנו עם Don't Save Me של להקת חיים. עכשיו, אפרופו הפלגה בלב ים, קבלו את קפטן ג'ק. כל היום הוא מפליג למרחק. כל היום. כל היום.

Hit the Wall, גרייסי אייברמס, חדש מאלבום האחרון שלה. אתם על גלגלצ, זו הודיה. חולמת.

0: I'm blue, I will need apple pie. אייפל 65 האיטלקים שכבשו את שנת 1998, ואני שואלת איך השיר הזה עוד לא חזר בטיק טוק, מדוע ולמה ואיך. טוב, עכשיו
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: 535, בכבישים יש לנו את איילון צפון עמוס, מארלוזורוב עד שמריהו מזרח, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום, מורשה עד אלוף שדה, שש לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, ובשרשרת היינו עם להקת היים האמריקאיות יהודיות, והשיר Don't Save Me, לאן מכאן, אל תצילו אותי, חיים, להקת חיים, להקת החיות, לא יודעת, יש מלא כיוונים שאפשר ללכת, את ההצעות שלכם, עם השם שלכם, שנוכל להגיד לכם תודה, ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אנחנו עם כמה הודעות, ואז נחזור לקלאסיקה מהממת.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
4: המקפצה שלך לאזרחות.
5: כפוף לתנאי המלגה.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
10: אחינועם בר. עושה לי את הערב.

אז אחרי שהמאמאז אנד הפאפאז ציירו לנו תמונה של ליל חורף סוער, נמשיך עם זה, שיר חדש לפרויקט של עידן רייכל, לילה לא רגוע.

לוי, איזה שיר קורע לב שמגיע ישר מהבטן של שיר לוי על היחסים עם אבא שלו, שישי לוי שנפטר לאחרונה. הם לא היו כל כך בקשר טוב בשנים האחרונות, ובשירים הישנים של שיר שהוא ממש פותח את זה ומדבר גם בזה, גם בשאריות מעצמי, גם בנגן, וואי, איזה שירים פשוט אימאלה. אתם על גלגלץ, רבע לשש. בואו נראה מה קורה בכבישים, לא הרבה, תפו תפו תפו. איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום, מורשה עד אלוף שדה, שש לדרום, נחשונים עד בן שמן, תל אביב, ירושלים, לטרון, עד שורש, אשדוד, אשקלון, אשדוד, עד צומת אשכולות. בשרשרת היינו עם להקת חיים, Don't Save Me, דקות אחרונות להציע, וזה MJ.

0: Man in the Mirror, מייקל ג'קסון. עכשיו נס וסטילה עם מונולוג. נס וסטילה הופיעו אתמול, עלו לבמה במנורה אצל עדן בן זקן, עשו ביחד איתה את רשימת קניות, היא הייתה בתפקיד אודיה. זהו, נס וסטילה are back. אני ממש מחכה לאלבום, ממש ממש, זה שיר מעולה לדעתי, מתוכו מונולוג. Yeah.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב ש...

0: Change, change, change,
1: change,
0: change,
1: change. השרשרת.
2: אז אתמול בשרשרת היינו עם להקת היים, אז אנחנו ממשיכים עם משהו קשור לחיים, life, שיר שיש פה את המילה life, וגם השיר נקרא של אתמול Don't Save Me, אז אנחנו הולכים על הפוך, How to Save a Life, אז יש בזה גם חיים וגם את מוטיב ההצלה. כל הכבוד לאור ולדניאלה אדלר שבנפרד הציעו שניהם את השיר הזה של הפריי. אני רק שומעת את זה, חשבת על האנטומיה של גריי, בא לי לעשות שוב מראטון לראות את כל הפרקים.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות AIG המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אייר, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
4: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
6: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר, מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום, ב-2 בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
10: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. חדש, בעלת וטעל הסכימו על ריצה משותפת לכנסת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת שטעל תישאר עם המקומות שהקטטה לוועדת הפיוס, השני והתשיעי ברשימה, אולם תתקיים רוטציה על המקום השישי בינה לבין מפלגת חדש. בנוסף, אחמד טיבי צפוי לקבל תפקידים שקיבל בעבר, בהם סגן יושב ראש הכנסת ונציגות בוועדת הכספים. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ממפלגת חדש אמרה ביומן הערב בגלי צהל, כך נעלה את אחוז הצבעה ונשיג 10 מנדטים.
14: בציבור הערבי נאמר בצורה הכי ברורה שהציבור מעוניין ברשימה משותפת כדי שיעלו את אחוז הצבעה, במיוחד כאשר הציבור הערבי מודע מאוד בצורה מאוד ברורה לסכנות התמונות בבחירות האלה. אני חושבת אם נעבוד טוב מאוד אנחנו נוכל להגיע ל10 מנדטים.
13: היועצת המשפטית לממשלה השיבה היום לבגץ כי היא מציעה לאפשר לממשלה הבאה להחליט לגבי הקמת ועדת חקירה ממלכתית ולדחות את ההכרעה בנושא לאחר הבחירות. שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי, זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר, הגיבה בגלי צהל, אין קשר בין בחירות לוועדת חקירה, כל יום שעובר זה עוד יום למחדל.
15: לא יכול להיות שכמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול יותר בהיסטוריה, האסון הזה לא נחקר, לא ייתכן ולא הגיוני שהמדינה לא מפיקה לקחים. אני לא רואה קשר לבחירות, אני חושבת שזה היה צריך לעשות. אני חושבת שאוקטובר 23 אתה צריכה להיפתח ועדת חקירה, ואני חושבת שכל יום נוסף שעובר הוא יום נוסף למחדל.
13: שריפה מתקדמת לכיוון היישוב אפקה בדרום הר חברון. הצוותים הראשונים שהגיעו לאירוע מדווחים על קו אש נרחב בחורש הצמוד ליישוב, שנע בחסות הרוחות לכיוון בתי התושבים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה כי מטוסים הוזנקו למקום והאירוע ממשיך להתנהל. שני היישובים קרמי עוז וסחלב בבנימין ובשומרון הוסדרו היום וקיבלו סמל יישוב ממשרד הפנים כחלק מבליץ הצדרת היישובים שמוביל השר סמוטריץ' לפני הבחירות. שניהם מצטרפים ל-37 יישובים שעברו את התהליך הנדרש וקיבלו סמל רשמי מהמדינה לאחרונה. היישובים הוסדרו בתום תהליך מרובה שלבים הכולל עבודת מטה של המינהל האזרחי ומנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון וחתימה של אלוף פיקוד המרכז על תחומי השיפוט של היישוב יישובים. וכעת, עם קבלת סמל היישוב, הם הופכים רשמית וסופית ליישובים מוסדרים. שופטת הכדורגל ספיר ברמן נכשלה במבדק הכושר שערכה אתמול במכון וינגייט ולא תוכל לשפוט משחקים בליגת העל שתיפתח בעוד 3 ימים. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ברמן, המשמשת כשופטת ליגת העל זה 7 שנים ו2 שנתיים כשופטת בינלאומית, תיאלץ לחכות למועד הבא בו יתקיים מבדק הכושר בוינגייט, ואם תעבור תשובץ לשפוט משחקים. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
16: בחסות המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
17: בחסות רויאלטי החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. רויאלטי, תפוף לתקנון.
11: מוזיקה זה גלגלת.
0: אחינועם בר עושה לי את הערב.

יש את השיר בגין של מדקון, שכל דור זוכה לגרסה משלו לשיר הזה. יש את המקור, אחר כך יש את, את הגרסה שיצאה בשנות ה-2000, עכשיו יש גרסה חדשה של מנסקין שיצאה בשנות ה-10. אז השיר הישראלי שלנו, שהוא כמו בגין, שמקבל חידוש כל 10 שנים, זה ואיך שלו. אז עכשיו תורו של עומר אדם. שפותח לנו את השעה הזו. אתם על גלגלץ, 6:07, השעה השנייה שלנו מתוך 2, אני הכי נועם בר, בחרתי לנו את המוזיקה לשעה הזו. זה נדב חנציס, שיר חדש. יש לו מלא שירים חדשים. הוא כל הזמן מוציא שירים. יש לו גם אחד עם אופק הדנק, וזה... זה אביצ'י, אחד החדשים.

גוון סטפני המגניבה בנשים, no doubt. Don't speak, אתם על גלגלץ, שש ורבע. מה קורה בכבישים? שאלה טובה, 22 לצפון, עמוס מקריית ביאליק עד קרן האמן, איילון דרום, קקלד לגוארדיה, גאה לדרום, מורשה עד אלוף שדה, 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, אשדוד, אשקלון, עמוס מאשדוד, עד צומת אשקולות, וזהו. זה מסוג השירים האלה. I want to break free. שאני לא יודעת מה יותר אדיר, השיר עצמו או הקליפ. מעבר לזה שהשיר מדהים, הקליפ מהפכני ומטורף. הם מופיעים שם בסמלות ודרג, ממש דרג מלא. לא מובן מאליו בכלל, ויצר הרבה הרבה רעש ועניין. וגם עשה טוב להשמעות של השיר. I want-

I want to break free, queen. שנה גדולה מאוד לקולנוע. זה שנה שוברת שיאים, גם האודיסאה ועכשיו סופרמן. אז גם השירים שבתוך הסרטים האלה, אודיסאה זה פחות שירים של טיים אימפלה ודואליפה וכאלה, אבל בספיידרמן יש את השיר הזה של טיים. לוזר קוראים לו, שמתפוצץ.

0: שקירה, hips don't lie. אין, כשעושים סימפולים טוב, זה טוב. סימפולים, למי שלא יודע, זה לקחת קטע משיר קיים ולהכניס אותו לשיר חדש, זה מאוד נהוג בהיפ-הופ, בטח בשנים האחרונות, כל השירים מסומפלים. פה החצוצרות, שהן אולי הקטע הכי טוב בשיר חוץ מהשקירה שקירה, זה בכלל משיר סלסה משנות ה-90 של ג'רי ריברה, החצוצרות האלה משם, דגמו אותם ב-Hips Don't Lie, זה פשוט רומם את השיר. מה היה השיר הזה בלי החצוצרות? טוב, אתם על גלגלץ ועכשיו...
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: טוב, אז כביש 22, צפונה, עמוס מקריית ביאליק עד קרן האמן, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, גאה לדרום, אם המושבות עד גנות. זהו בינתיים, אנחנו כאן במספרים, 1-800-8918, או וואטסאפ, 052-90-2002, לא בנהיגה, בבקשה. כמה הודעות, ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר, מועדון חבר.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: העתיד כבר כאן ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמין. מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום ב-2 בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: אחינועם בר עושה לי את הערב.

מי אין חוליו? Down by the schoolyard, פול סיימון. באתי להגיד סיימון וגרפונקל מרגל, אבל לא, זה פול סיימון לבדו מקריירת הסולו, הטיפה יותר מאוחרת. עכשיו, ניר כנען, אוי ואבוי לי.

הביטלס, אתם על גלגלץ, 6:42 עכשיו, בואו נראה מה קורה בכבישים, יש לנו את 22 שעמוס מקריית ביאליק עד קרן האמן, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, גאה לדרום, אם המושבות עד גנות, 6 לדרום, עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, ועכשיו כינורות. סרט שפתח, השיר שפתח את הסרט ברבי, Dance the Night, דואליפה.

Notorious, B.I.G. ביגי, היפנוטייז. עכשיו לקצת היפופ ישראלי, חסידה צחורה של נצ'י נצ' משלב בין הקטע הזה של חסידה צחורה של צלילי העוד משנות ה-70, ובין המילים של רביד פלוטניק על אמא שלו, שנפטרה כשהוא היה בן 12 מסרטן, וזה פשוט מרגש ויפה גם בפעם המיליון ששומעים את זה. חסידה צחורה, רביד.

0: שהיום שלי יגיע.
1: זה רביד, חסידה צחורה, 5-7. אתם על גלגלת, אנחנו נסיים כאן את השעתיים שלנו. אני חוזרת אליכם, כמו בכל יום רביעי, ב-9 בערב לפרק של פופ-טוק. יש הרבה על מה לדבר, מלא מופעים שמחכים לנו בחגים האלה, וואי וואי וואי, עדן בן זקן עם אייל גולן, כולם, אייל פרטסי וחנן בן ארי, כולם מתאחדים, כולם רוצים לעשות פסטיגל משלהם, אז נדבר על זה, ועל הכוכבת הבינלאומית שמרעידה את העולם עכשיו, ושרה בספרדית, ועוד ועוד, עד אז שריקי יהיה פה ללוות אתכם שעתיים, אני אחינועם בר, מקווה שנהניתם מהמוזיקה שבחרתם לנו, בחרתי לנו, בן שני טכנאי, נועה ברון עורכת את דיווחי התנועה, ואנחנו נסיים עם חדש ליובל דיין.
2: והעיקר לא להרגיש כלל. תברכי לו מסך לאולפן זה הכי קל.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
3: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
5: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
9: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. לאחר התקיפה הישראלית בסוריה, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום בסוריה ואמר, אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחרי השינויים בחזית הסורית. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו, ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. עוד הוסיף זמיר כי עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור, ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. נשיא ארצות הברית אמר שייתכן ויחזרו למסע ומתן עם איראן.
13: Maybe at some point, but right now, I think the situation is so good, but maybe at some point. Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapons. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they'd use it. And we're not going to let them use it.
12: במענה לשאלת העיתונאי, טראמפ אמר, אולי בנקודה מסוימת, אבל כרגע המצב ממש טוב, אז אולי מתישהו, אבל אסור שיהיה להם נשק גרעיני, כי הם ישתמשו בו, ולא ניתן להם להשתמש בנשק גרעיני. כך טראמפ, מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. חדש, בעלת וטל הסכימו על ריצה משותפת לכנסת. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ממפלגת חדש אמרה ביומן הערב בגלי צהל, כך נעלה את אחוז ההצבעה ונשיג 10 מנדטים.
14: בציבור הערבי נאמר בצורה הכי ברורה שהציבור מעוניין ברשימה משותפת כדי שיעלו את אחוז הצבעה, במיוחד כאשר הציבור הערבי מודע מאוד בצורה מאוד ברורה לסכנות התמונות בבחירות האלה. אני חושבת אם נעבוד טוב מאוד אנחנו נוכל להגיע לעשרה מנדטים.
12: היועצת המשפטית לממשלה השיבה היום לבגץ כי היא מציעה לאפשר לממשלה הבאה להחליט לגבי הקמת ועדת חקירה ממלכתית ולדחות את ההכרעה בנושא לאחר הבחירות. שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי זכרונה לברכה שנרצחה בשבעה באוקטובר, הגיבה בגלי צהל, אין קשר בין בחירות לוועדת חקירה, כל יום שעובר זה עוד יום למחדל.
15: לא יכול להיות שכמעט שלוש שנים אחרי האסון הגדול יותר בהיסטוריה, האסון הזה לא נחקר. לא ייתכן ולא הגיוני שהמדינה לא מפיקה לקחים. אני לא רואה קשר לבחירות, אני חושבת שזה היה צריך לעשות. אני חושבת שאוקטובר 23 הייתה צריכה להיפתח ועדת חקירה. ואני חושבת שכל יום נוסף שעובר הוא יום נוסף למחדל.
12: פרשת האירועים האסורים של עירונית וריה. הסוכנות הלאומית למניעת סימום הספורט הגיעה לפשרה עם שלושה משחקני המועדון, גיא חדידה, דוד קלטינס וניב גוטליב, על הרחקתם לשלושה חודשים בלבד, וכבר באוקטובר הקרוב יוכלו לחזור ולשחק. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי טבריה חשודה שהעניקה לשחקניה אירועים העולים על הכמות המותרת. שופטת הכדורגל ספיר ברמן נכשלה במבדק הכושר שערכה אתמול במכון וינגייט ולא תוכל לשפוט משחקים בליגת העל שתיפתח עוד שלושה ימים. ברמן, המשמשת כשופטת ליגת העל זה שבע שנים ושנתיים כשופטת בינלאומית, תיאלץ לחכות למועד הבא בו יתקיים מבחן הכושר בוינגייט, ואם תעבור תשובץ לשפוט משחקים. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות טוביה יגלניק ויובל זמיר.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס, למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
16: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי, כפוף לתקנון.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
17: מוזיקה זה גלגלת.
0: רואי שייקי עושה לי את הערב.

יא סקסי תינג, וקוראים להם הוט שוקלט. אני מניח שאם תעשה שיר שקוראים לו יא סקסי תינג, אז הייתים שקראו לך הוט שוקלט. שבע ושמונה, גלגלץ, מה שלומכם? הכל בסדר? יופי. כי לנו יש סרטיפייד הוט קלאסיקס היום. כמה אפילו. מה הכוונה? זה יתבהר אפילו מיד. ממש עוד שלוש דקות. אבל יהיו דברים טובים. טל דגן, עורך, תודה לו, תודה לעידו בנון הטכנאי. אני רואה שריקי, תודה גם לאחי נועם בר. יוד תשוב. זה H.

גם הפינאלי, גם מהמתוק אל המר, זה קרוס זהב שחור. טל צופה הדוק כנראה. לא שאני מתלונן, אתם על גלגלת 719 עכשיו. ככה מהכבישים, 22 לצפון עמוס מכיוון מחלף קריית ביאליק עד מחלף קרי נאמן, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה, גאה לדרום ממחלף גאה עד גנות, בשש לדרום עומס מכיוון נחשונים עד בן שמן ואשדוד אשקלון ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות, זה הכל. כן? כן. אנחנו כאן, נעדכן. אחד יפה של טרייסי צ'אפמן.

0: אומייגאד, קלטת שפרט טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
6: מוזיקה, זה גלגלץ.
7: 7:34, אתם על גלגלץ. שמעו, זה טופ 5 לפחות אינטרואים של העשור הקודם. אם לא, סיכוי מאוד טוב שזה גם הכי. צ'י!

גרין, let's stay together, 741, אתם על גלגלת 22 לצפון, עמוס מכיוון מחלף קריית ביאליק עד מחלף קרינה אמן, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה, גאה לדרום ממחלף גאה עד גנות, בשש לדרום עומס ממחלף בית נחם מיד בן שמן, ואשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. זה בגדול נראה לי אותו דבר שהיה קודם. אנחנו כאן, מקווה שירגע לאט לאט, דווח לכם על זה בשעה הבאה. אחד יפה, היא זמרת מדהימה, סיינה ספיירו, חדש.

הלא נהדר ולהקה, מניח שהם עושים את התולות של החינדר. קריית שמונה, 10:50 עכשיו. מה זה? צירוף מקרים? אני לא חושב.

Pocketful of Sunshine, זאת נטשה בדינגפילד. Unwritten, כן? Unwritten. מאז שזה חזר, פתאום, נטשה בדינגפילד. אבל זה דווקא, זה שיר נחמד. כמעט שמונה גלגלץ, נשים לכם מדן גולן ושרק. אני יודעת שבסוף יהיה לי סתם.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
3: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
6: מה קורה אחותי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: Maybe at some point, but right now.
12: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ חזר והדגיש כי לא יאפשר לאיראן להתקדם בתוכנית הגרעין.
11: Maybe at some point, but... right now I think the situation is so good but maybe at some point look it's very simple they have to get rid of completely they have to get rid of no nuclear weapon Iran cannot have a nuclear weapon. you know why because they'd use it and we're not going to let them use it
12: במענה לשאלת העיתונאי אמר אולי בנקודה מסוימת נחדש את שיחות המסע ומתן עם איראן אבל כרגע המצב טוב מאוד אז אולי מתישהו אבל אסור שיהיה להם נשק גרעיני כי הם ישתמשו בו ולא ניתן להם להשתמש בגרעין כך טראמפ באותו מעמד נשיא ארצות הברית הצהיר שיפגש עם רודן קוריאה הצפונית קים ג'ונג און אך לא נקב בתאריך לפגישה טראמפ הוסיף כי לקוריאה הצפונית 57 נשקים גרעיניים, מצב שלדבריו לא היה אמור לקרות, אך זו המציאות, ובתוכה הוא וקים ג'ונג און מסתדרים היטב. ידיעה שריכזו כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי וכתבתנו בוושינגטון דרורה פרל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בסוריה לאחר התקיפה שבוצעה אתמול סמוך לגבול עם טורקיה ואמר אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך עוד הוסיף זמיר כי עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט הגיעה לפשרה עם שלושה משחקני מועדון עירוני טבריה בכדורגל, גיא חדידה, דוד קלטינס וניב גוטליב, על הרחקתם לשלושה חודשים בלבד בשל שימוש באירועים לא חוקיים. שלושתם יוכלו כבר בחודש אוקטובר הקרוב לחזור ולשחק על המגרש. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי עירונית טבריה חשודה שהעניקה לשחקניה אירועים העולים על הכמות המותרת. צהל חיסל בצפון רצועת עזה ארבעה מפקדי נוחבה מגדוד בית לאיה. כך על פי הודעה דובר צהל, בה נכתב כי המחבלים לקחו חלק פעיל בקידום והוצאת מתווי טרור נגד כוחות צהל ובטווח 7 באוקטובר. המחבלים חוסלו אתמול בתקיפה אווירית לאחר שהיוו איום על כוחות צהל באזור. ומזג האוויר למחר תחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
13: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
14: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
13: גלגלץ,
15: עם החיילים והחיילות.
16: מוזיקה זה גלגלת.
17: רואי

שלום חנוך, שיר דרך 88, אנחנו גלגלצ, עוד שעה, עוד שירים טובים, קצת, מה קרה, פעם בין, נשים גם שירים טובים, טל דגן עורך אותם, תודה לו, מקווה שאתם נהנים, כמוני, או בכלל, יובל זמיר טכנאי, אני רואי שריקי, נשים לכם אחד חדש לשזמת, שזה הרכב גדול, זה 7-8 איש, קצת ראפ, קצת דברים שהם לא, זה נקרא לא אותו דבר.

קלאסיק. השיר הזה, אין הרבה, זה שיר שהוא נכנס לתו ראשון, שני תו ראשונים, אתה צמרמורות מיידיות. אמינם. הוא יודע כנראה. אתם על גלגלת, זה אחד מאוד יפה. Don't leave me this way, הרולד מלווין.

8:19, אתם על גלגלצ, ככה מהכבישים. זה אותו דבר, ספוילר. 22 לצפון עמוס מכיוון מחלף קריית ביאליק עד מחלף קרי נעמן, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה, גאה לדרום ממחלף גאה עד גנות, 6 לדרום, שם יש עומס ממחלף בית נחמיה עד בן שמן, ואשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות. זה הכל, אנחנו כאן, נעדכן אתכם. אחד חדש, לאריאנה גרנדה.

0: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? דרך השלום. וגם מאחורי השיר הזה?
1: אהובתי, פתחי את הדלת.
0: ומה עם זה? וזה?
1: קרן שמן.
0: וזה?
2: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
0: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: בוא נה, דרך השלום שיר טוב, אה? לא שיהיה עכשיו, הפרומו הזכיר, אבל... לא, זה לא, זה לא רחוק מה שנשים כמובן. הסמיץ, דרך השלום. כל אותו דבר, נכון?

0: The Gossip, Heavy Cross. שיר טוב. לא הייתם מנחשב, כאילו אולי כן, לא יודע, לא שחשבתי על זה יותר מדי. זה שיר חמוד סך הכל במילים. על חברות, זה שיר על כוח החברות. והיא אכן חזקה. 840, גלגלץ, ככה מהכבישים, אקו נערי, עמוס מצומת אקו, מזרחת שווה ציון, גאה לדרום ממחלף גאה הדגנות, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה, ואשקלון אשדוד, לא, הפוך, אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד, הצומת אשקולות. זהו, שים לכם מסולין והנזק.
1: תזמור.

ג'ורג' מייקל, פסט לאב, 847. אתם על גלגלץ. נשים לכם אחד של אחד בשם אלה מאי. אלה מאי. בוד אפ.

רועי אדם, אבי התחול, 855. אתם על גלגלץ, נסיים, תודה רבה. לטל דגן, שערך, אחלה מוזיקה. מקווה שאתם מסכימים איתי. אם לא, תשלחו תלונה בערוצים המקובלים ונטפל בו. יובל זמיר, טכנאי. נכון? כן. לי קוראים רועי שריקי. מיד, פופ-טוק, חינועם בר ויסמין אישבי. גם כן. עד החדשות, אישי לוי, הענק, אישה נאמנה, שיהיה לילה טוב.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
2: מה קורה, אחי?
3: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
4: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. התקיפה הישראלית בסוריה סמוך לגבול הטורקי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסרטון שפורסם ברשתותיו החברתיות כי ישראל לא תסבול כל התבססות צבאית טורקית בסוריה.
8: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה. ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב. עברנו מסר, don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
7: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב גם הוא לתקיפה וכתב, התקיפה בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן שמקרב אותנו לאימות עם טורקיה ומעמיק את הקרע עם בעלות הברית שלנו בראשן ארצות הברית, כך גולן. בתוך כך בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי ראש המוסד רומן גופמן שוחח עם שר החוץ של סוריה סעד השייבני בנוגע לנוכחות צבא טורקיה במדינתו. שיחת הטלפון בין השניים התקיימה בשבוע שעבר לפני תקיפת צהל בבסיס חיל האוויר של סוריה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מציינת כי זו השיחה הראשונה בין גופמן לדיפלומט סורי בכיר ואז נכנס לתפקידו כראש המוסד לפני כחודשיים. נשיא ארצות הברית טראמפ חזר והדגיש כי לא יאפשר לאיראן להתקדם בתוכנית הגרעין.
9: Maybe at some point, but right now I think the situation is so good, but maybe at some point. Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they'd use it. And we're not going to let them use it.
7: במענה לשאלת העיתונאי אמר, אולי בנקודה מסוימת נחדש את שיחות המסע ומתן עם איראן, אבל כרגע המצב טוב מאוד. אז אולי מתישהו, אבל אסור שיהיה להם נשק גרעיני, כי הם ישתמשו בו ולא ניתן להם להשתמש בגרעין, כך טראמפ. באותו מעמד נשיא ארצות הברית הצהיר שיפגש עם רודן קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, אך לא נקב בתאריך לפגישה. טראמפ הוסיף כי לקוריאה הצפונית 57 נשקים גרעיניים, מצב שלדבריו לא היה אמור לקרות, אך זו המציאות, ובתוכה הוא וקים ג'ונג און מסתדרים היטב. מדבריו הביאה כתבתנו בוושינגטון דרורה פרל. קטין בן 11 עוקב לחקירה בתחנת המשטרה בירושלים לאחר שפעוטה כבת שנתיים הותרה בידי הוריה כשעל גופה חבלות בחשד לקשר לאירוע. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן שהפעוטה שנעדרה כחצי שעה לפני מציאתה פונתה להמשך קבלת טיפול רפואי כשמצבה קל. ומזג האוויר למחר תחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
5: מוזיקה זה גלגלת.
1: יסמין אישבי ואחינון בר עושות לי את הערב.
10: פופטו עם אחינון בר ויסמין אישבי.
11: יסמין, הערב אני מטולטלת עד עמקי נשמתי.
12: למה?
11: מכיוון שנוי והדר העלו סרטון שהתאומות הזהות, נוי והדר, שעושות הכל ביחד, הכל כולל הכל, אלו סרטון שרק אחת מהן בהיריון.
2: בינתיים.
11: ואני חושבת שזה פשוט, בסט, כרגע כן, זה פשוט יערוס את האיזון הקרמטי של היקום.
2: כי נגיד יש, אני לא אמינה שסחפת אותי לשיחה הזאת, אני ממש ממש ממש לא גדלתי עליהן, אבל כל דבר שקשור בתרבות הפופ, הפופ קלצ'ר פשוט, לא רק מוזיקה, אני יודעת, אני איפשהו מכירה, אז רק נגיד שלכל אחת מהן יש כבר שני ילדים, והן
11: דמת. לא, אחד.
2: לא.
11: אחד.
2: לא.
11: לכל אחד אחת.
2: תכתבו לנו,
11: לכל אחד. לא, יסמין, יש לכל אחת אחת, לנו יש ילד ולהדר יש ילד, שני בנים. אני אמות על הגבעה הזאת.
2: כי קראתי שניים, חשבתי שלכל אחת יש שניים.
11: לא, את הילד הראשון הם ילדו ביחד, בהפרש של כלום זמן, נכנסו להיריון כמעט ביחד, התחתנו ביחד.
2: קראתי את הידיעה הזאת מהר.
11: ועכשיו רק אחת בהיריון, את מבינה מה זה אומר? זה כאילו מפר את האיזון של היקום.
2: אבל שנייה, הריון זה דבר שלוקח 9 חודשים.
11: אז את אומרת, יכול להיות שהשנייה...
2: הם יהיו באותו שנתון אולי,
11: הילדים. אז יש לך תקווה עוד. לא הכל עבוד, את אומרת.
2: לא הכל עבוד.
11: אוקיי. את לא אומרת נואש.
2: חשבתי שטולטלת, משל היית עדן חסון שנסחה לגבול.
11: זה הדבר הכי טוב שקרה לי היום.
2: פתחתי את האינסטגרם וקפצה לי, לא ראיתי אחר כך שזה עלה בכל האתרים, אבל זה קפצתי באיזה משהו קיקיוני כזה. אני כזה, טוב, זאת הטרלה, מה, אני על וואקו?
11: ואז אין 12 מעלים את זה.
2: אני כזה, זה אמיתי.
11: עדן חסון נסחף לירדן, חיל הים חילץ אותו.
2: זה ידיעות של פורים כאלה.
11: זה מושלם.
2: ידיעות של הפשוטה, מכירה שהפשוטה עושה כמו ערב טוב עם גיא פינס, ועושה ידיעות סתם כאלה.
11: כן.
2: אבל זה באמת קרה.
11: ידיעה מושלמת, וכמובן שהדבר הראשון שחשבתי עליו זה...
12: שמישהו יעצור אותי, יחזיר לי את הראש שלי, כי כולם...
11: אנחנו מאוד שמחים שהוחזרת ליבשה. כל הכבוד לצהל, בשביל זה יש לנו את... צבא הגנה לישראל.
2: נכון, כוחות חיל הים הם אפילו סירנות, אמרו לו, תעצור מיד.
11: תחשבי שאת חיילת בחיל הים, שבוזה וזה, את כאילו מקבלת התראה במקם, ברדאר, לא יודעת מה, איזה טמבל כאילו הפליג לו רחוק מדי, קורא להם בטח כל כמה ימים, ואז הם כאילו יוצאים לים, אדוני, אדוני, פתאום זה עדן חסון. יואו, איזה שמחה. איזה כיף.
2: טוב, הם כמובן, זה קרה בטעות.
11: נכון, לא, לא.
2: גבול ימי, זה באמת דבר אמורפי. נכון. באופן כללי, גבולות, גבולות.
11: אבל איזה פחד, כאילו באיזשהו שלב אתה לא אומר, אני רחוק מדי מהחוף, אני הייתי מתה מפחד לעשות את זה, על אופנוע ים. היית על אופנוע ים פעם?
2: כן.
11: אני בהלם, זה מטלטל את עולמי.
2: רגע, על אופנוע ים, אוקיי, תראי. כשהייתי בחופש הגדול כילדה, אז היו לוקחים אותה,

0: אנו מהבית ילדים, כאילו מהקיבוץ, למלא מלא מלא פעילויות שאני חושבת שלא הייתי עושה בחיים, אלמלא זה היה מאורגן. אז אני זוכרת שהיינו בכל מיני ספורט ימי בכנרת. האם זה היה אופנוע ים, אם זה היה בננה?
1: נו, אבל יסמין, זה כל ההבדל. בננה זה מאפן, ואופנוע ים זה כאילו בום בום.
0: לא, בננה זה לא מאפן, you know, בננה זה לא מאפן.
1: טוב, לא יודעת, אני לא מתקרבת למקורות מים.
0: זה כמו רודאו של הים.
1: תקשיבי, אני הוזמנתי למשימת...
0: להעיף אותך, את יושבת על הדבר, שהוא הבננה. ואז האופנוע שמקדימה, יש אופנוע, פשוט לא, את יושבת עליו, והאופנוע מנסה כאילו, הוא עושה ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ואת אמורה לאחוז חזק ולא ליפול ל...
1: אני בכם לא אבין למה זה כיף.
0: זה היה כיף.
1: זה היה כיף, טוב, היית בת שש.
0: בכיתה היי, כאילו, כן, זה היה כיף.
1: אנחנו פופ-טוק, התחלנו חזק, אנחנו פופ-טוק, ואנחנו מדברות פה על סוגיות בוערות במוזיקה, אמנם התחלנו עם התאומות נוי והדר וההסתחפות של עדן חסון.
0: לנוי והדר הייתה פאזה מוזיקלית?
1: חמודה. אנחנו נוי והדר, זה היה שיר העשור.
0: זה היה מסיבה סקווישי שלפני...
1: מסיבה של סקווישים.
0: מסיבה של סקווישים, סליחה.
1: כן.
0: את יודעת על מה נדבר היום? למשל, על ההודעה של חנן, בנרי, ופאר תעשי על זה שהם הולכים לעשות מופע משותף, זה גם מתחבר לנו לעוד ידיעה שעלתה השבוע שאייל גולן ועדן בן זקן מאחדים כוחות, נגיד מה העניין הזה של להכפיל כל הזמן את הכוח.
1: נכון.
0: טוב, התשובה בגוף השאלה, להכפיל את הכוח.
1: נכון מאוד.
0: עוד דברים
1: ש... נדבר על הרכב חסידי ברוקלינאי שכובש את ארץ ישראל, בעיקר את המגזר. הדתי, אבל לא רק, אבל לא רק, אם לא שמעתם עליהם, אז פירוט מלא היום.
0: חוץ שזה מי במדינה הזאת כבר לא דתי עכשיו.
1: אני.
0: אוקיי.
1: אני נותרתי לבד.
0: ועדיין...
1: את זוכרת את הכותרת, החינום החילונית, החינום בר החילונית האחרונה.
0: מישהו כתב עלייך פעם טור בפייסבוק, מה שאומר שאני לא חלק מהקבוצה הזאת.
1: לא, את קצת דתייה, בואי.
0: קרול ג'י.
1: כן.
0: כוכבת הרגטון, נדבר גם עליה, אלבום חדש, יש לה שיתופי פעולה מאוד מעניינים שם.
1: נכון, אם אתם לא כל כך מכירים את התופעה, כי היא לא כל כך הגיעה לארץ, אז נגיד לכם שגם אנחנו לא הכי היינו בקיאות בה.
0: דיברנו עליה בפופ-טוק, שהיא זכתה באורבן, בגרמי.
1: בגרמי אורבן, כן.
0: שאורבן זה הדרך אחרת להגיד, זה הפרס ללטינים.
1: לא, לא, יש לטין גרמי, אז היא יצאה מהגטו של הלטין גרמי, נתנו לה את האורבן.
0: בתכלס אורבן זה רק ללטינים, לא?
1: וואי, זה קצת גזעני, כן.
0: אורבן זה לא רק ללטינים?
1: אירוני, יעני.
0: כן, מה זה אומר?
1: זה לא רק ללטינים.
0: אבל תמיד לטינים זוכים בזה?
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: וטוב, ועוד דברים נספיק, יש לנו הרבה
1: על הפרק, בוא נקרא.
0: לא רוצות להבטיח ואז לא לקיים.
1: הרבה על הפרק, וואי, שם טוב לפודקאסט. על הפרק.
0: הרבה על הפרק, אולי.
1: הרבה על הפרק. אז אנחנו נתחיל. אנחנו נתחיל עם...

0: פאר, תעשי וחנן בנרי הכריזו אתמול על מופע משותף שהולך להיות בסוכות. זה היה כזה הכרזה שנראית ממש ספונטנית בסוף ההופעה של פאר תעשי, דפק עכשיו רצף הופעות בקיסריה, 6 הופעות, הוא גם ממשיך שבוע הבא. והם כזה עמדו מול הקהל, פאר אוהב מאוד לעשות את זה לקהל שלו. הנה אני חושף שיר חדש, הנה... זה המשך ישיר לזה שהוא לא אוהב את התקשורת הממוסדת, לא מגיע להתראיין, לא עושה כתבות, שהוא אומר הכל הקהל שלו על הבמה. אני דווקא אוהבת את זה, כאילו זה כאילו השטח, רדיו שטח.
1: למי הוא יגיד כן, אם לא ישירות לקהל?
0: כן, לא, רוב האומנים מוצאים הודעת יחץ. פאר תעשי קודם מספר לקהל שלו מחוץ להופעה שלו, ואז יוצא תודעת יחד.
1: אבל זה קצת כמו שכבר אין היום פפרצי, כי אתה פשוט מעלה לסטורי את מה שאתה רוצה להגיד. אבל לא צריך לתיווך.
0: אף אחד חוץ מפאר תעשי לא עושה את זה ככה. הוא לא מעלה סטורי, הוא לא פעיל באינסטגרם. הוא מספר לקהל שלו מחוץ להופעה.
1: כי הוא יודע, זה מה שאני אומרת, כי הוא יודע שהקהל כבר יהיה...
0: אבל זה המותג שלו גם, יסמין. המותג שלו זה, אני לא צריך את התקשורת הממוסדת, השטח איתי. אז ואני חושבת שגם יש בזה זעם, כן? אז... על התקשורת הממוסדת, אנחנו דיברנו על זה הרבה.
1: אבי אוחיון טוען שלא.
0: אבי אוחיון טוען שלא, אני חושבת שכן, כי אני זוכרת את ההודעות של פאר תעשי לפוסטים של גלגלץ, כשאני הייתי חיילת פה ורק הגעתי, טוב, הוא היה כותב דברים כועסים מאוד. נכון, יכול להיות שזה נשאר.
1: מה הם הכריזו? שהם הולכים להופיע מה? בסוכות? מופע משותף.
0: שניהם על הבמה. נכון, שניהם, שני ענקיים, איחוד ענקיים, והבאתי לנו קצת מאחורי הקלעים. את יודעת איך קרה החיבור בין פאר תעשי לחנן בנרי? יש לי מילה אחת בשבילך. מילה שאומר, האמת שזה שתי מילים, יש לי שתי מילים בשבילך. פרדס חנה. קרקור, אם את רוצה שלוש מילים. שניהם פרדס חנאים, עברו לפני שנים לפרדס חנה, ופאר וחנן הם חברים, כבר הרבה שנים, חברים של הנג. יושבים, מעשנים, שותים, עושים על האש, כאילו בפרדס חנה עם המשפחות, חברים. אבל זה לא יצר פרי מוזיקלי המון המון שנים. ב-2023 הם עשו ביחד שיר לפסטיבל התמר, כאילו את מכירה את הביצועים
1: משאפ.
0: של פסטיבל? משאפ.
1: שילוב של שני שירים.
0: 38 של פאר, וחוץ מכדורגל של חנן, זה בעצם הייתה, אבל הם לא באמת יצרו איזשהו שיר חדש.
1: הם ביצעו אותו שוב מחדש, אבל כן.
0: לא יצרו משהו חדש ביחד. בשנים האחרונות אנחנו רואים אותם, בשנתיים האחרונות, מתארחים אחד אצל השני, חנן בנרי נוסע על אופנוע לירקון, להספיק לירקון של פאר תעשי, להופעה שלו.
1: תדעת למה הוא היה חייב להספיק.
0: למה?
1: כי היה לו מופע שלו עצמו בבית ההופעות של חנן בנרי באותו ערב, ואני הייתי בהופעה הזאת.
0: זהו, אז הוא טס על אופנוע.
1: הופעה של חנן. כן. נכון, כן.
0: להספיק לירקון של פאר, ואז פאר התארח אצלו בבית ההופעות, כאילו הם עשו כאלה, ואז באפריל האחרון יצא הלוואי ששמענו עכשיו. עכשיו, איך בעצם קרה שהשניים האלה פתאום החליטו ליצור ביחד אחרי שנים של חברות? המפיק המוזיקלי של שני... של... המפיק המוזיקלי של חנן בנרי, שהוא עובד איתו על הכל, קוראים לו תומר בירן, ותומר ופאר... מתאמנים באותו חדר כושר בקיסריה ביחד. אז יצא להם לשוחח, לדבר, עניינים, שניהם משרירים, חתיכים, זה מרימים. וכזה, אז נוצר מין קשר משולש כזה בין השלישייה. תומר, דיברתי איתו בטלפון, אמרתי לו, תספר לי על החיבור ביניהם. אז הוא אמר לי, טוב, תשמעי. איך השיר הלוואי נוצר? איך הם התחילו לעבוד ביחד? חנן בנרי מתקשר לתומר, אמר לו, תקשיב, יצא ממני פזמון ובית לשיר, קוראים לו הלוואי, תומר לו, תשמיע לי מיד, ואומר לו, עכשיו תבואו לאולפן, עכשיו אנחנו מקליטים. חנן אומר לו, רגע, אני מרגיש שחסר פה משהו, חכה שנייה, אני מזמין את פאר אליי. הכל קורה באותו לילה, פאר תעשי מגיע לחנן בנרי, חנן משמיע לו, פאר אומר, יאללה, הם הולכים באותו יום לאולפן של תומר בירן, יושבים בלילה אחד, הם מקליטים הכל, בזמן שתומר בירן מפיק את הבית והפזמון, וכלים ונגינה, מביאים נגנים וזה, פאר תעשי וחנן בנרי יושבים בצד, וכותבים את הסיפארט, את...
1: זה לא נורמלי, ש...
0: שזה תותבות, בואו.
1: זה היה בתקופת מלחמת... איזו מהן? שאגת?
0: שאגת העמוד ענן.
1: כן, שאגת הארי.
0: והשיר הזה יוצא... 3 ימים מהיום שהוא נכתב. שזה מטורף, זה לא דבר שקורה בתעשיית המוזיקה. שירים זה בדרך כלל לידה שזה היריון. לוקח זמן, יחץ, צילומים.
1: מה יותר מה פחות, אבל באמת זה יצא בתקופה בשיא המלחמה, שכאילו הכל קפה, זה תקופה הגיונית לעשות בדברים מוזרים. תקופה מוזרה ש...
0: זה מוזר בעינייך?
1: תקופת המלחמה היא תקופה מוזרה,
0: כן.
1: ובתקופה, ברומא התנהג כרומאי, בתקופות מוזרות התנהג מוזר בתעשיית המוזיקה, אל תתכנן עכשיו ריליס.
0: של כאילו להוציא מהר.
1: לא, כן, את יודעת, התקופה היא משונה, והחיבור היה נורא אותנטי וחברי,
0: כן.
1: סביב חברות, ולא איזה משהו ממולח ומתוכנן. אז אמרו, כמו שיצרנו ספונטני, נראה לי, נוציא את זה ספונטני, זה הרגיש שיר מאוד כזה ספונטני.
0: ספונטני.
1: וגם שיר מאוד של הכאן ועכשיו, זה טקסט מאוד של הרגע שבו הוא יצא. הלוואי שנחזור להיפגש בירקון, הם כאילו...
0: אני אהבתי שהם שרים שם את הלוואי שנצליח לסלוח גם לאויב. זו שורה שהיא טיפה אמיצה באקלים הנוכחי.
1: נכון. חנן בן ארי, כבר הייתה לו שורה כזאת ב... כן? ב... עם ה... אני לא זוכרת לצטט, אבל... הוא עשה איזה מין השוואה כזאת בין מה שקורה פה למה שקורה ברמלה. אני לא זוכרת את השורה המדויקת. אבל...
0: האמת שגם מה אתה רוצה ממני זה שיר אמיץ. בעולמות, בעולמות הרוחניים.
1: האמוניים. כן. אבל חנן בן ארי, אני תמיד מזכירה, הוא פרץ עם שיר שנקרא, או שמושר בו, ברחתי ממך עד אליי ולא מצאתי כלום.
0: לא, אבל הוא לא מצא כלום כשהוא לא הלך אליו לאלוהים, כאילו. דווקא כשהוא ברח... חזרה אל עצמו, הוא לא מצא כלום.
1: אבל כל השיר הזה הוא קצת כמו צאצא רוחני של היקה של שולי רנד.
0: כן.
1: כאילו שיר, זה לא כפירה, כי חלק מהאמונה זה החיפוש והשאלה.
0: את מכירה את הפדיחה הכי גדולה שלי בגלגלץ כשדרנית חיילת?
1: מה?
0: אנחנו מתחילים לשדר בגלגלץ לא, כחיילים. יש לי כמה פדיחות אייקוניות.
1: שאחת קשורה אליי וגם דיברנו עליה כבר.
0: אחת קשורה אלייך וכבר דיברנו עליה בפופטו כשצעקת עליי, עצמין הייתה המפקדת שלי, ונורא בכיתי. סיפור מהמם, אבל הסיפור האחר...
1: פדיחה אחרת פדיחה גדולה.
0: אחרת, יש לי פה גדול, אז גם הייתי מטומטמת. ושמעתי את היקה. ואמרתי, איזה שיר נפלא, אני בת 18, מה אני יודעת מהחיים? זה גם כל כך מדהים ששולי רנד מעז לקרוא לאלוהים זקן וכסיל. כי הוא אומר שם, אותו זקן וכסיל שולח בי חצים. ואני חשבתי שהוא מדבר על אלוהים, את לא מבינה את כמות ההודעות נעצה, ואנשים כתבו, אני חושבת שעקיבא נוביק צייץ בטוויטר, מי זו המטומטמת.
1: ומה למדת מאז?
0: שלא לדבר אולי על דברים שאני פחות מבינה בהם.
1: לא, אבל מה למדת בהקשר של השיר?
0: שזה לא זקן, שזה לא אלוהים, זה הוא עצמו, כאילו. הוא הזקן והכסיל ששולח בחצים.
1: מה, בבן מלך שעשוי מאבנים טובות מאותו אלבום של שולי, יש שם התקדשות פנימית כזאת.
0: אבל אם רגע נשים את הייחוד הזה, ייחוד החגים...
1: נשים את זה בקונטקסט, בהקשר.
0: שימי לנו בקונטקסט.
1: אז יש קודם כל את הנקסט, דיברנו עליו באופן נרחב מאוד באחד הפרקים האחרונים, זה מפגן הכוח של עומר אדם. עכשיו, זה לא רק כוח לשם כוח, זה באמת אחלה אינטרטיימנט, מנורה, והוא, ויודע, ואושר כהן, ואם זה לא מספיק, אז גם ריטה, ועידן עמד. אז יש את זה, שאמרנו, זה, ועד פתאום כולם מסתכלים, אומרים, רגע.
0: פסטיגל המבוגרים.
1: הפסטיגל המבוגרים, וזה בטח, כאילו, אני בטוחה שזה אירוע כלכלי מגניב למשתתפים, בוא נגיד ככה. ואז אנשים מסתכלים.
0: כלומר שהם עושים בוכתות ממנו.
1: אוקיי, יכול להיות, שאלה לבריאות. ואנשים מסתכלים, אנשים אחרים בתעשייה, ואומרים, רגע, אבל מה, אני שם, כאילו, אני גם שם גדול, אני גם יכול לעשות דבר כזה. אז נתבשרנו שאייל גולן ועדן בן זקן הולכים גם לעשות, גם בחנוכה, במנורה, מופע כזה, הם עוד יצרפו אליהם עוד.
0: מעניין אם זה יוצר ביפים כזה, כאילו עומר אדם
1: אני מניחה פוזל, שזה
0: פוזל איזושהי... לעדן, אומר לאחותי לא מגניב, כי עומר ועדן חברים.
1: מעל פני השטח או מתחת לפני
0: מתחת.
1: השטח?
0: מתחת. מעל ברור שם כל קול.
1: תראי, מצד שני, יכול להיות שכשאתה כל כך גדול ומצליח...
0: לא, לא יודעת, אני אומרת שזה עניין... לחלק את ההוגה?
1: זה עניין אישיותי.
0: האנשים הכי...
1: זה עניין אישיותי. אני בטוחה שעומר אדם לארג'. לא יודעת, יש לי וייב של איש לארג' ממנו. כאילו לארג' את יודעת, לארג' זה לא רק ב... זה גם נפשית, כאילו, אתה לא קמצן גם לפרגן לאחרים. אז זה הולך לקרות. ובאופן כללי,
0: מירי מסיקה וקרן פלס, אומנם זה לא חנוכה, אבל אנחנו רואים שלאחרונה קוראים הרבה ייחודים של מכפילי כוח כאלה.
1: אני חושבת שייחודים, ייחודים, לא ייחודים תמיד.
0: אולי גם ייחודים, אצל קרן ומירי אי אפשר לדעת, אולי הם מתייחדות אלה. בטוח הם התייחדו פעם אחת, לפחות.
1: באיזה אופן?
0: בהיסטוריה. התייחדו.
1: אוקיי. אחינה, מה את מחפשת שם? היא יושבת מולי, מתחפפת.
0: חם לי, אני מזיע.
1: אז מה את רוצה לעשות?
0: אני מחפשת קליפס בתיק.
1: קליפס, יש לי גומיה להביא לך?
0: כן.
1: אוקיי. אז תדברי על זה, תדברי על... בזמן השיר. בכל אופן, אני לא חושבת שזה דבר חדש. תמיד היו... תמיד אנשים התאחדו כדי הרבה פעמים... תראי, לפעמים זה לשם היצירה, ואני יודעת שגם כולם פה חברים, זה ישראל, אבל בטח, בטח, דעת מירי וקרן, לא צריך להכביר מילים בזה שהן החברות הכי טובות, ולפעמים זה גם כדי כאילו למקסם איזושהי הצלחה בקופות, וגם איכשהו לעורר עניין. אני חושבת שהיום קשה מאוד לפתוח הופעה, לא רק הופעה במנורה או לא יודעת איפה, בפארק הירקון, אלא גם אפילו בברבי, לאומן שהוא קטן, בי-ליסט, אפילו סי-ליסט, לא אי-ליסט, קשה לו, אני אפילו לא בטוחה שזה קורה, לפתוח הופעה ולא להביא לפחות אורח אחד, זה כבר כן. סטנדרט.
0: כן.
1: אז ברור שמופע משותף, זה משהו אחר, אבל להצטרך להביא מישהו כדי לעניין את הקהל, כדי להעלות את סף הריגוש, זה דבר. וזה גם הזכיר לנו את המופע המשותף ששלמה ארצי ושלום חנוך עשו.
0: וואו, איזה מכפיל כוח.
1: אז האמת
0: אבל את יודעת שזה מפתיע אותי, כי שלמה ארצי דיבר, את המומחית בזה. את המומחית לזה בטוח.
1: אני רוצה להביא לך גומיה, עכשיו הכנסת אותי לסטרס.
0: אז אני אשאל שאלה בזמן תחפשי גומיה. לא, כבר נמאס לי שברילים שיוצאים לאינסטגרם, מהפודקאסט, מה זה הגודל הזה? מה, אני תינוקת? מה אני אעשה עם זה?
1: לא, היא נמתחת.
0: זה לכלב שיצו.
1: לא, היא סטרצ'ית. זה הפך, אוקיי.
0: רגע, שאלה אלייך. מדברת
1: על שלמה ושלום?
0: כן, כי שלמה ארצי התבטא מספר פעמים, זה היה ב-2005, הסיבוב הופעות הזה, כן? שלא תרגישו שאתם מחמיצים. שלמה ארצי הרבה פעמים אמר שהוא הרגיש שהמגניבים של תל אביב, חבורת לול, שלמה ואריק,
1: אריק ושלום.
0: שהם לא, שלמה אמרתי, אריק ושלום, שהם לא שמים עליו, שהם חושבים שהוא כאילו פחות מהם, שהוא ממוסד יותר, והם הילדים הרעים, ושהיצירה שלו לא, כאילו, היה לו איזה רגשי נחיתות מולם.
1: הוא גם דיבר על זה, היה את הדוקו, שלושה פרקים עליו, שזה היה נרטיב מאוד נוכח שם לפני כמה שנים, לפני 4-5 שנים יצא. אז מה השאלה, איך זה קרה בכל זאת האיחוד?
0: כן,
1: יש לי תשובה
0: מופיע,
1: לזה.
0: נו.
1: תשובה שהיא פרשנות, היא לא עובדות, היא לא פקטס.
0: פרשני לי.
1: אם בשנות ה-60-70 באמת אריק איינשטיין היה הדבר הכי גדול, ועד בשנות ה-80, שלום יקף אותו, אגב, הקהל הרבה יותר היה בעניין של שלום בשנות ה-80. אריק כבר, את יודעת, כבר בקושי יצא מהבית, בקושי יופיע כבר.
0: גם שלום היה רוקר, שנות ה-80 הייתה עשור רוק בארץ.
1: נכון, אריק כבר בשנות ה-80 היה כבר, אבל אני אוהב להיות בבית. ושלום, את יודעת, עשה כאילו חרך את החתונה לבנה,
0: משיח.
1: כן, והשן, וכאילו, וזה היה נורא up to date, ועם המכונת טופים, אוקיי, אז זאת הייתה תקופת ה-ה-ה-ה-סי של שלום חנוך, גם מבחינת, לא, גם בשנות ה-90 זה נמשך, ללהבה בצמח וזה, אבל אז הגיעו שנות ה-2000, ומי כל הזמן נשאר שם, ולא רק שהוא לא ירד, הוא הקלה, ועלה ועלה, שלום ארצי, דעת, ותקופות עדנה של הצלחה מסחרית וקופתית, זה דברים שבאים והולכים, אתה לא תמיד יכול להישאר בטופ, אלא אם אתה שלמה ארצי, שהתחלת קשה, תחילת הדרך שלה הייתה קשה, אף אחד לא הגיע לצוותא, הוא שר על זה.
0: לא, היא לא באמת הייתה קשה, אהבו אותו עוד מה... יסמין, אהבו אותו עוד מהילד החתיך מזה, לא?
1: אז זה פרק על שלמה ארצי? אוקיי. שלמה ארצי זכיר כנער יפיוף, האמת שהוא התגייס בהתחלה, לא ללהקת חיל...
0: שוטי שוטי ספינתי.
1: נכון, לא, לפני להקת חיל הים הוא גם היה חייל דתי קרבי, אבל לא משנה, עבר באמצע השירות ללהקת חיל הים, היה בחור יפה תואר, ששר שירים כאלה, שירי משוררים בכל כל מצוחצח כזה, ועל כן הוא גם לא היה במגניבים, כי זה לא היה מגניב. ואז הוא חיפש את דרכו, ולא מצא, ולא מצא, ולא מצא, ולא מצא, ורגע לפני שהוא אמר נואש, הוא הצליח עם גבר הולך לאיבוד, דרך מרפסת, פתאום הוא הביא את ה... גם הוא פתאום התחיל לכתוב, ולא רק לשיר שירים
0: כמה
1: משוררים.
0: כמה שנים היו שם שהוא לא מצא?
1: היה שם איזה עשור כזה.
0: כן, אוקיי. Okay.
1: בכל אופן, ואז, בשנת 2005, שלמה ארצי הוא הדה שלמה ארצי, כאילו שלמה ארצי הגדול.
0: לכם, זה תקופה תתארו לכם.
1: זה תקופה שכל ה... אייל גולן, בתקופה ההיא נושא עיניים לשלמה ארצי, כן. אני רוצה להיות שלמה ארצי, גם אבי יוחיון אמר את זה, כולנו, אני ופר שומעים שלמה ארצי, מנסים לעשות שלמה, כאילו אוהבים ארצים, ושלום חנוך, באמצע שנות 2000, זה כבר, את יודעת, מי שאוהב את שלום, אוהב את שלום, אבל זה כבר לא משהו שממלא לך אצטדיונים. התקופה היא חלפה. ואז, באופן קצת אירוני, שלומו, עכשיו אני אומרת את זה, לא הם אמרו, מזמין את שלום, ומבחינתו כמובן זה כבוד ענק להריח אותו על הבמה, אחרי שהוא נסע אליו עיניים כל השנים. אבל בינינו, שלום לא היה ממלא את ההופעות האלה לבד. זהו.
0: אבל, אוקיי, אז מה שאנחנו רואים...
1: שלום ארצי פרס את חסותו, לא מוזיקלית חלילה, אבל את הביא את הקהל, מבינה, מה אני כמו רוצה לומר.
0: מבינה לגמרי, וזה בשונה מהצמדים שאנחנו רואים עכשיו, מהציבודים שאנחנו רואים עכשיו, אייל גולן, הוא לא צריך את עדן בן זקן, לא. ועדן בן זקן לא צריכה את אייל גולן.
1: וחנן בן ארי...
0: זה ממש כיף לקהל, ופשוט כן. לעשות אירוע ענק.
1: פסטיגל.
0: וגם חנן ופר, כל אחד לבד ממלא מה שהם רוצים.
1: באתי לומר את זה, ואז אמרתי אולי חנן קצת פחות מפר כיום.
0: יכול, אני לא יודעת אם חנן סוגר היום ירקון מלא, אבל קרוב לזה. אוקיי? יכול להיות שהקהל של פאר ואייל ועדן יותר גדול, סבבה, אבל עדיין חנן הוא מהענקים שלנו.
1: בקיצור, אז אולי העניין פה...
0: זה מכפיל הכוח שהם פינוקיים, הם מפנקים את הקהל. כמו שאמרתי לך, שההופעה של להיות בנקסט זה הדבר הכי מפנק, כאילו חסר אגו ומפנק, כולם שרים את הלעיתים אחד של השני, שרים רק לעיתים, וזה גם, זה פינוק כזה.
1: מופעי בידור.
0: אנחנו במופעי בידור, ואני מה זה בעד, אני ממש נהנית, כן, את באה להתבדר בסופו של דבר.
1: לצד מוזיקה שהיא אומנות.
0: אז בשביל האומנות, את הולכת להופעות של חנן בן ארי, שהן, איך קוראים לזה ההופעות הקטנות?
1: ההינדיקים.
0: ההינדיקים, ששם הוא מביא את הטוויסטים.
1: או, עכשיו כשאת אומרת הינדיקים, זה מחבר אותנו. או, לאייטם הבא.
0: טוב שהעברת אותנו, כי הגיע הזמן, אנחנו כבר חצי שעה על האייטם אחד. את שמעת להקת זושה, על ההרכב זושה?

0: לייס, ייחודה, בעלי, עלי וסטי בר מינה.
1: חיים שלי, איך אמרת? לייס, לייס.
0: אני מנסה.
1: לא, אני אגיד לך למה זה מצחיק, כי זה הרי בארמית זה לט. אבל בגלל שהם חסידים, כמו לט, לא משנה, לט.
0: אז זה ארמית מה שאתם שומעים עכשיו.
1: בלט ברירה. לא, בלט ברירה זה בארמית. אבל הם אומרים לייס כי הם חסידים.
0: רגע, אז לט, בלט ברירה זה כמו לט באנגלית?
1: לא, לא, לא, חיים.
0: לא.
1: למד יוד טף, זה בארמית לט, ללא, ללא ברירה.
0: כן, לא, זה אני הבנתי.
1: אבל למה הם אומרים את זה עם סמך, כמו שחרדים אומרים שבס, ביידיש.
0: יידיש.
1: כמו שבס, כמו תוחס.
0: תוחס. לייס ייחוד, ככה אני נפתח השיר הזה שנקרא Don't Leave Me On My Own.
1: בארמית, לא, בטח.
0: בפלייליסט גלגלת. מעניין.
1: זה השיר ראשון עם מבטא יידישאי?
0: יכול להיות. נגיד שפירוש המשפט הזה, זה האחדות, השלמות והחיבורים בעולם, קורים ומתקיימים אך ורק בזכות השם. להקת זושה פועלת בחסדי השם, זו להקה חסידית מברוקלין. מה זה להקה? זה שני חבר'ה. שני חבר'ה שקוראים להם שלמה גיסין וזק. זקרי גולדשמיט, שניהם מגיעים מבתים חרדים מודרניים אורתודוקסיים. לא, לא, הבתים שלהם לא חסידים.
1: לא, חסידי זה זרם בתוך ה...
0: לא, אבל הם לא, הבתים שלהם אורתודוקסיים מודרניים, במקור. הם גדלו בבתים אורתודוקסיים מודרניים.
1: והם התחברו ל...
0: הם התחברו לחסידות בתקופת האוניברסיטה. כן.
1: אשכרה.
0: הם לא נולדו חסידים. אז זה, אלו הם זושה, השניים האלה. שעושים מוזיקה כבר מ-2013, mm-hmm. ויסמין, יש להם קהל mm-hmm. של עשרות מיליונים ברחבי העולם, ואני...
1: רק יהודים שומעים אותם?
0: זה, הם טוענים שלא. הם אומרים שבעיקר יהודים, אבל הם אומרים שכשהם הולכים בניו יורק, אז מזהה אותם הדורמן, כאילו האיטלקי בעצמם... או השחור, ואומרים לו, אה, אתם החבר'ה האלה של, של המוזיקה, יא.
1: כי הם בעצמם... אמרו בתחילת הדרך שהם רוצים לפנות לכולם. כלומר, זו מוזיקה שיכולה לקרב אותך לאיזה רוח, לאלוהים.
0: הם מדברים עברית, אמנם אמריקאית, אבל הם שרים גם באנגלית. הם רוצים לפתוח את זה ל...
1: וגם אמונה באלוהים היא לא שמורה הרי הלא, רק ליהודים.
0: רק ליהודים.
1: אז מבחינתם, כן, כי מי שרוצה להתקרב דרך המוזיקה שלנו, יאללה.
0: אז תכירו את זושה. אנחנו מנגנים את השיר הזה, Don't Leave Me On My Own, בגלגלץ. נורא שמחנו לקבל הזדמנות לנגן אותו, למרות שהוא לא שיר חדש. זושה הגיעו לארץ בחודש הקודם. והם עשו, אני יודעת, אני ביליתי איתם 3 ימים, עשיתי, אני עושה להם כתבה.
1: בלי ייחוד, בלי ייחוד.
0: מה זה אומר?
1: קודם אמרת על קרן ומיר שאולי היו להם גם
0: ייחודים.
1: אמרתי בהקשר הזה, ביליתי איתם, נשמע לא טוב.
0: נכון, נכון, נכון.
1: שני גברים חסידים, אמרתי בלי ייחוד.
0: לא, גם הייתי איתם, זה לא נשמע טוב, מה אני אגיד? ליוויתי, ליוויתי, גם ליווי זה לא טוב.
1: לא.
0: נו.
1: עשיתי איתם כתבה.
0: עשיתי איתם, זה גם גרוע. טוב, עשיתי איתם כתבה. עשיתי עליהם כתבה.
1: סיכרתי אותם לצורך כתבה.
0: יופי, בואי, באמת אני אשים גם עניבה. אז כן, אז אני, תשמעי, ללכת איתם ברחובות ירושלים ביום שישי. את לא מבינה.
1: נו, נו.
0: ביונסה הגיעה. ביונסה הגיעה לירושלים.
1: אסופה ספונטנית כזאת ברחוב, לא?
0: נכון, גרמתי להם.
1: את מחוללת?
0: כן. וזה, כאילו, אנשים מתקבצים, שרים, מוצאים טלפונים, כל שני צעדים שלהם בשוק מחנה יהודה בזה. כאילו, אנשים דתיים עוצרים אותם, ילדים צועקים להם ביונסה.
1: הופעה הראשונה שלהם בארץ?
0: לא, הם הופיעו לפני שנים, שנים, שנים, אבל זו הראשונה מאז השינוי כיוון שלהם, הם הפכו להיות קצת יותר אלקטרונים, הם היו קצת יותר פולק כזה גיטרה.
1: בתחילת הדרך זה היה גם הרבה אינסטרומנטלי.
0: הרבה אינסטרומנטלי.
1: נגיד שהם מעידים על עצמם, שלמה גיסין הסולן.
0: את יודעת איזה איש גבוה הוא, איזה 1.95 מטר.
1: ולעומת זאת, זק הוא נמוכי, לא?
0: פיצי.
1: כן, אז הוא העיד על עצמו שההשפעות שלו, ראיתי שהוא אמר, זה החל כמובן מרב שלמה קרליבך.
0: קרליבך.
1: הרב המזמר, אבל גם בוניבר, סופיאן סטיבנס, של שני מוזיקאים פולק אמריקאים.
0: תקשיבי, הם היו בקולג' השניים האלה, הם הכירו בקולג'.
1: כן.
0: הם שני מגניבים.
1: הוא אמר גם שג'יימס בלייק השפיע עליו.
0: איזה מלך.
1: כאילו, אינדי, ש... אינדי מהעשורים האחרונים.
0: והם ממש הבינו את הטיקטוק. הם מעלים סרטונים לטיקטוק. עכשיו, מעבר לזה שזה חריג, וזה מעניין לראות שני דוסים כאילו עם פאות וזה בטיקטוק, אתה ישר כזה, וואו, רגע, מה? הם גם עלו על זה שאם הם שרים עם חפצים ביתיים, סתם, הם דופקים על, מוצאים קלינקס, טישו מהזה, ו... או עם מאוורר, או שאחד מהם יושב עם התינוק על הברכיים, והתינוק עושה צלילים, והם מסמפלים את הצלילים עם לופר, הם הבינו שיש משהו נורא מגניב ולעשות ככה, וגם להיראות כמוהם, והם צברו עוד ועוד ועוד ועוד קהל.
1: הם ההיפסטרים החסידיים הראשונים?
0: מעניין.
1: הם כאילו, כן, זה הקטע, לא, הם ממש היפסטרים, מתים כאלה, סטלנים כאלה.
0: סטלנים.
1: נכון.
0: אנחנו שם אותם. לא, אחד מהם, לא אגיד את זה.
1: מישהו, אל תגיד מי זה מי. תייג את הסטלן ואת הסחי, ואל תגיד להם מי זה מי.
0: כן, האמת שהם היפסטרים, יפה, אהבתי מאוד. והייתי באחת ההופעות שלהם בברבי, ותשמעי, קראתי לזה רייב צדיקים. אמרתי, זה רייב צדיקים, זה רייב, זה מוזיקה אלקטרונית, כאילו, זה מגניב ברמות. והם הוציאו, הם ערכו בהופעה הזאת את עקיבא, ואת אישי ריבוש. עם אישי ריבוש יש להם שיר מלפני כמה שנים, גם עם אביתר בנה יש להם שיר מלפני כמה שנים.
1: אלבום, האמת שזה אלבום האחרון שלהם, כי מאז לא יצא אלבום, אלבום.
0: נכון.
1: אז יש שם גם את לך דודים מאישי ריבוש, וגם...
0: נכון.
1: כן, שיר עם אביתר.
0: והולך לצאת בקרוב עוד שיר עם אישי ריבוש. וכן, הם ממש...
1: אז מה זה אומר שהם מתקרבים? תראי, חשבתי על זה, הרי... גם שמעתי את שלמה מדבר עברית.
0: הם מדברים. הם מדברים שניהם. עברית סבבה. מדברים שניהם. הרעיון איתם היה באנגלית עברית, כן. אבל כאילו הם סבבה.
1: זהו, ואז אמרתי, יש איזה קטע. כאילו היהדות, יש בה משהו נורא אוניברסלי. כי את אומרת, אמנם כל החיים חיים בניו יורק, או הם לא מניו יורק, הם ניו יורק במקור?
0: כן.
1: אוקיי, אמנם
0: כל... לא, אחד ממרילנד, אחד מוושינגטון.
1: אמנם כל החיים חיים בארצות הברית, לא היה להם איזה פרק שהם חיו בארץ, אבל כאילו, הם ועקיבא, הם וישי ריבו, כאילו חיבור טבעי.
0: לא, אבל פשוט כי אחד מהם היה בישיבה בארץ לכמה שנים, והשני התחתן עם ישראלית.
1: אוקיי, אז זה כן חיבור. לא, כי אני אומרת, כאילו, אתה בא לטקסטים הקדושים, אז הטקסט הוא אותו טקסט.
0: כן.
1: הם שרים אותו אותו דבר, הם קצת עם מבטא כזה אמריקאי או חסידי יותר, וישי ריבו אולי מבטא, אבל בסוף כאילו הם מתאחדים סביב אותו, זה קטע, זה כאילו, כן, גדלתי ממש על אותו דבר.
0: אז זושה, very cool guys, אני חייבת להגיד שאני הרבה יותר נהניתי מהמוזיקה בהופעה, מאשר שהיא פחות הסטייל שלי בלשמוע כאילו בסטרימינג.
1: כי מה בעיבודים בהופעה?
0: היה, מה זה אלקטרוני? היה טירוף, הוא היה שם עם טופים, זה היה עם טופים אלקטרונים כאלה, איך קוראים לזה, טופים לא אמיתיים.
1: כן.
0: וואו, וכאילו רייב, זה היה רייב, יסמין, זה היה אדיר. בהופעה של נוגה ארזם. דוסים כאילו באקסטזה, כאילו על פחיות. אבל אני חייבת להגיד עוד משהו. כן.
1: הרבה מה...

0: כן.
1: הרבה מה... תעת, גם קבלות שבת בבית כנסת יכולות להגיע, ובטח בטח חגים כמו שמחת תורה ופורים. כאילו, דווקא הדבר המוזר זה שעד עכשיו זה לא הגיע לבמות של פופ-רוק. כאילו, אתה יודע, הופעות חסידיות יש תמיד, אבל החסידות היא כל כך... שתינו היינו במסע בעקבות החסידות. החסידות היא כל כך... קשורה בעבותות למוזיקה, שזה מוזר שעד עכשיו לא היה לזה את האדפטציה הפופית של פופית רוקית שיכולה להגיע לבמת הברבי.
2: נכון.
1: כי חסידות זה מוזיקה, נכון. כאילו, זה דרך להתחבר ל...
2: גם זה זרם שהוא הכי מתקשר כאילו מודרני, לא?
1: מאיזו בחינה? לא ניכנס לזה, כי חסידות זה המון, יש המון המון חסידויות.
2: כאילו מוזיקה אלקטרונית עכשיו משוגעת שגם בברבי בתל אביב, ביפו.
1: מה שאני רוצה לומר, נו, אז מה שאני רוצה לומר זה ש...
2: בדיוק, לא, אני מחזקת אותך.
1: אה, כן, כן, לגמרי, שלראות, לא, דתיים, דתיים מוקדים המון, פשוט לא רוב, לא, אגב, גם כן בברבי, אבל אני אומרת, פשוט אולי זה לא במקומות ש... אבל זה...
2: לא, גם היו שם חילונים, וגם היו שם נשים, וגם היו שם... זה היה מודרני.
1: כן.
2: זה לא הייתה הפרדה.
1: כן. מה רציתי לומר?
2: זהו, אז נשמע את השיר שלהם עם עקיבא חדש, שנקרא Choose Life. אני אגיד לך משהו מגניב ממש שגיליתי, נורא עניין אותי.
1: נזכרתם רציתי לומר שהם רצו להופיע הופעה אחת, לא אמרנו את זה, ובסוף הם עשו שלוש הופעות סולד אאוט, הם לא האמינו
2: שהם... הניהול שלהם בארץ, הם לא כל כך ידעו מי הם, כאילו חבר'ה חילוניים, שאמרו להם, טוב, נו, המנהל של ישי ריבו, ועקיבא אמר, כאילו, טוב, אני מכיר את המגזר, הוא בחור חילוני, אבל זה אומר, טוב, נו.
1: לא, אבל אני לא חושבת שזה בגלל שהם חילונים, אני חושבת שזה קשור לזה שעד שאתה לא מביא אומן מחול, אתה לא באמת יודע את הגודל שלו בארץ. לפעמים אתה מאמר ואתה חושב שיגיעו מלא ולא נמכרים כרטיסים לאומן שהוא כביכול גדול.
2: אז הוא אמר לי, פתחנו ברבי והייתי מה זה קטן אמונה. שלוש שעות הברבי הראשון נמכר במלואו. פותחים עוד אחד, טק, טק. תוך שבוע הם עשו שלושה סולד אאוטים בברבי.
1: תת מה זה מזכיר לי? משהו שלא הזכרנו באייטם הקודם. מי הכפילו כוח ממש?
2: נו.
1: טונה ורביד.
2: נכון.
1: שהופיעו יחד באמפי פארק ראשון, שהיום שינה את שמו לשם אחר.
2: מקס.
1: מקס, אוקיי. אז הם עשו שש הופעות סולד אאוט, זה היה מטורף גם.
2: כן.
1: פתחו נמכר, פתחו נמכר.
2: לא רק אייטם, גם עשו מיליונים כאילו מהדבר הזה.
1: נכון.
2: לבריאות.
1: לבריאות.
2: כמו שתמיד אומרת שאני אומרת על כסף, לבריאות. אני אסיים בזה שהכי עניין אותי זה לדעת, כי ראיתי בירושלים ניגשים עליהם ילדים חרדים, לא עכשיו לייט כזה, כיפה סרוגה, חרדים. ואני אומר, אמרתי להם, תגידו, איך הם מגיעים למוזיקה שלכם? כאילו, כי הם ממש דרך הרשת זושה, כאילו. אז הם אומרו, את יודעת, יש רשת חברתית לחרדים שחילונים לא יודעים עליה.
1: מה, וואטסאפ?
2: זה הוואטסאפ סטטוס.
1: בוודאי.
2: כאילו, הסטטוס בוואטסאפ, שתמיד אמרתי, זה הפיצ'ר המיותר ביותר בעולם.
1: לילדים וחרדים.
2: מטורף.
1: אני יודעת, אבל אני...
2: זה קטע. עכשיו, החרדים כאילו לא לגמרי, כאילו, הוא אמר לי, חלק מהילדים החרדים שומעים אותנו קצת בסתר, כי אנחנו לא לגמרי כושר, כאילו, jury's out כזה, אם אנחנו...
1: יש ממש משפיעניות של סטטוס, את יודעת?
2: אצל חרדים?
1: כן.
2: שקרנית. על מה הן משפיעות? מה הן אומרות?
1: כמו משפיענית באינסטגרם, רק שזה קורה בסטטוס, אותו דבר. זה אפשר לעלות שם סטוריס.
2: רגע, ברמת המוכרניות, הן מקבלות מוכרניות?
1: בוודאי. למה את מתפלאת?
2: לא, זה עולם שלא הכרתי, אני מתפלאת על עצמי. וואו, זה מדהים, באמת.
1: כן, היו על זה אייטמים.
2: יואו! I love that.
1: את רוצה להיות משפיענית?
2: דוד כתב לי שכיפה סרוגה זה לא לייט.
1: מי זה? סליחה, דוד. כתב ישירות אלייך?
2: לא, כתב לוואטסאפ של גלגלץ.
1: כיפה סרוגה זה לא לייט. אוקיי. לא זוכרת את ההקשר כבר, אבל בסדר.
2: לא לייט דתי, אני מקבלת הרבה תיקונים.
1: נו, נו.
2: דתיים לאומיים, מתקנים אותי שאמרתי דתיים לייט. חבר'ה, די, תעזבו אותי.
1: על מי אמר דתיים לייט?
2: אמרתי שיש דתיים לייט ודתיים... די,
1: אין לי כוח, תשחררו אותי. יש באמת אין סוף הגדרות.
2: כן, כן, גם אין לי כוח
1: לדקדק,
2: איך את אומרת, לפשפש בציציות?
1: אבל זה לא בהקשר הזה, לפשפש בציציות שעשית משהו לא טוב, ושולחים אותה, זה כמו לעשות בדק בית. פשפשי בציציותייך, אחי נועם, ותראי איפה שגית פה כשהגדעת.
2: שעד כמה פעמים ביום אני מפשפשת בציציותיי, אם היית יודעת. יסמין מובכת. טוב, אחרי דברי הטעם.

0: דוד.
1: אנחנו נורא... אתם על פופ-טוק, אנחנו פה חוקרות את דבר נורא נורא חשוב. אנחנו... דיברנו על נוי והדר בתחילת התוכנית. אני אמרתי שיש לנוי ילד אחד ולהדר ילד אחד.
0: ועכשיו אחת מהם... ואני אמרתי לכל אחת מהם יש שניים.
1: ומישהי כתבה לנו של... אנחנו מבולבלות, כאילו שאני מבולבלת, ובאמת יש לכל אחד שני ילדים.
0: התאומות חשפו את ההריון השני שלהן ביולי 24, יחד, כשנה וחצי, לאחר שהביאו לעולם את ילדיהן הבכורים.
1: לא, אבל זה ילדיהן, כי לכל אחד יש, כל אחד יש ילד.
0: לא, אני מקריאה לך שוב את המשפט. התאומות חשפו את ההריון השני שלהן ביולי 2024.
1: תראי את כל התמונות, אני באינסטגרם.
0: כשנה וחצי, לאחר שהביאו לעולם את ילדיהן הבכורים.
1: את טועה, תראי את האינסטגרם. כל אחת עם תינוק אחד ביד.
0: הדר ילדה את בנה גבריאל.
1: גבריאל ומיכאל. אתם לא... אתם לא תבלבלו אותי.
0: לא, כעת, כמעט שנתיים לאחר שהדר הביאה את בנה עידן שלמה, היא מצפה לילד שלישי. אח או אחות לשני בניה הבכורים, ובן דוד לשני בניה של נוי, מיכאל ואליה.
1: אני בהלם. אני בהלם.
0: בהם, בהם. יו, מי זו שדעת הכל על נוי והדר?
1: יו, יו, יו, זו עיתונות כושלת מה שאני עשיתי.
0: ממש, תתפטרי.
1: אני בהלם, אני מבקה על...
0: מעריצה, נוי והדר.
1: יו, יו, יו, איזה בושות, מעריצה.
0: בואי תעברי לדבר על זה, שאת מבינה בהם על קרול ג'י.
1: דווקא זה לא כל כך מבינה בזה.
0: אוקיי, אז בואי נדבר על קרול ג'י.
1: תקשיבו, תקשיבו, אני אגיד לכם, נעשה דיסקליימר. אני לא כזה מתחברת לרגטון. מלכת הלטיני...
0: אני.
1: זו גברת יסמין אישבי.
0: נכון.
1: אחינועם בר מעולם לא יצירה על עצמה דבר כזה. אבל קרול ג'י היא תופעה ששווה לדבר אליה. אני אישית פחות מתחברת למוזיקה. למוזיקה.
0: קרולינה ג'ירלדו נברו, או בקיצור קרול ג'י, היא מקולומביה, היא בת 35, ובאמת היא בעיקר ברגטון ובטראפ הלטיני.
1: זה מדהים כמה שלא כזה מכירים אותה בארץ, בטח לא בציבור, בקהל הרחב, ומדובר בסופרסטארית. מדובר בסופרסטארית. קרול ג'י היא אחד השמות הכי לוהטים במוזיקה הלטינית, מקום שני אחרי בית בני.
0: רגע, אבל בעיקר עדיין בחלק הדרומי של אמריקה?
1: אז זהו שכבר לא. עכשיו היא הייתה
0: השנה...
1: כן, עכשיו המצעדים מראים, היא הייתה הדליינרית בקוצ'לה השנה, בפסטיבל, ביחד עם ג'סטין ביבר וסברינה קרפנטר. ג'סטין, סברינה וקרול. היא כאילו כבר ממש נכנסה לאמריקה, אנחנו רואים את האלבום החדש שהיא הוציאה, ממש עכשיו. אנחנו רואים אותו לא רק בבילבורד הלטיני, אלא גם בסירייה של האלבומים הגדולים בבילבורד האמריקאי. היא זכתה בגרמי, לא הגרמי הלטיני, גרמי.
0: אורבן.
1: אורבן. בסדר? והשנה היא תזכה בטח בעוד גרמי. אנחנו רואים אם התארח באלבום הזה, יש לה שיר עם ברונו מרס, יש לה שיר עם דרייק, זה רק אומר לך כאילו כמה היא כבר בתוך האמריקניזם, ובתוך, אם את באמריקאי, את כבר במערבי ובעולמי as a whole, אז כדאי שתכירו את קרול ג'י. ב-2017, פחות או יותר, היא עושה מוזיקה, היא התחילה ב-2007, היא הייתה בתוכנית מוזיקה כזאת.
0: ב-X-Factor כזה.
1: X-Factor, The Voice, לא יודעת.
0: כן, X-Factor לילדים.
1: לילדים.
0: בקולומביה.
1: והקריירה לא נסקה אחר כך. היה לה אבא כזה שמאוד מאוד מאוד תמך בה לאורך הדרך. וב-2017 היא עשתה מוזיקה. 2017, שזו בערך השנה שבית בני התחיל לקרות בה, 2017-18, היה לה שיר עם בית בני, והשיר הזה, קוראים לו אהורה מלמה, שהשיר הזה קרה, גם מחוץ לאמריקה הלטינית. משם אחר כך היה לה, אולי, אולי, אולי, אתם מכירים את טוסה, שזה שיר שהיה לה עם ניקי מינאז'. אז 2017-18-19 כבר יש לה להיטים, בעיקר באמריקה הלטינית. ניקי מינאז' קצת מוציאה אותה מחוץ לעולם הזה של דרום אמריקה. ויש לה שיר שקוראים לו ביצ'וטה, שזה האלבום, מתוך האלבום, האלבום הכי שובר שיאים שלה עד כה, האלבום הראשון בספרדית של זמרת שהגיעה למקום הראשון במצעד האלבומים של בילבורד, כבר ב-2023 היא עושה את זה, ועליו היא גם קיבלה את הגרמי האורבני, וקוראים לזה ביצ'וטה. וביצ'וטה... נהיה הכינוי שלה. כאילו המעריצים של קרול ג'י.
0: כי זה סלנג כזה. אגב, סלנג פורטוריקני, אמנם קולומביאנית, שזה דמות חזקה, בכירה בעולם הסמים.
1: זה סוחרת סמים, כן. סוחרת סמים שהיא כאילו אקבר אישה.
0: כן, אבל בהקשר שלה זה הפך פשוט לסימבול כזה לאישה חזקה, שבטוחה בעצמה.
1: זה כאילו הכינוי המעריצים שלה קוראים לה ביצ'וטה. כאילו, קרול הביצ'וטה. אני חושבת שזה ביץ' קטנה. ביצ'וטה. כלבה קטנה, ביצ'וטה.
0: היא באמת פורצת דרך, כי כל הז'אנר הזה של הרגטון, כמו שהיה בהיפ-הופ, ז'אנר שנשלט בידי גברים, והיא פורצת דרך.
1: נכון.
0: בהצלחה שלה.
1: ספציפית גם בשיר הזה בביצ'וטה, היא מדברת על על המיניות שלה. לא בדרך שלא שמענו קודם. אנחנו התרגלנו לשמוע את זה בהיפ-הופ, שזה קרה ביתר סט כזה, עם אומנים כמו ליל קים בסוף שנות ה-90, שממש כזה לקחו את המיניות שלהם, שמו אותה.
0: אישה, נגיד, ליל קים, אישה.
1: כן, שמו אותה ממש הכי פתוח, הכי גס, הכי... כמו שגברים היו עושים לפני סוף ה-90s.
0: עושים לנשים, לא לעצמם.
1: נכון, וקרול ג'י הראשונה שכאילו ממש מביאה את זה לבמה הבינלאומית ברגטון. אז ביצ'וטה הוא כזה שיר על... אתה לא יכול לקבל את זה כי אני המלכה ואתה רוצה להיות איתי, אבל הטוסיק שלי מדהים מדי בשבילך. כאילו, טקסטים אלתרמניים, לירים, שירה גבוהה. עכשיו, השיר עם דרייק הוא אחד המובילים מהאלבום החדש שלה.
0: עד כמה הוא מוביל?
1: נמצא גבוה במצעדים, יש לה עוד שיר מוטודורה, שהוא
0: גם השיר שהכי בלט לי באלבום, אני אגיד.
1: חשבתי שתגידי על בייבי.
0: היה שם שיר אחד שהיה נשמע כמו שיר של דורון מזר. ולאה לופטין משנות ה-80. אני אומרת, מה אני שומעת?
1: את יודעת למה? את יודעת למה?
0: למה?
1: כי הרבה מהשירים, זה לא האלבום החדש שלה, הוא לא רק רגטון. הרבה מהשירים שם הרגשתי שזה שירים ששמענו בקטנטנות.
0: כן, שירים מפעם כאלה.
1: כן, שירים ספרדיים מפעם, או דרום אמריקאים מפעם.
0: ויש לה פה בלדה עם ברונו מארס, שהיא באנגלית.
1: וואי, איזה מאפן זה?
0: זה פשוט, אגב, גם זה נשמע כמו משהו שהגיע משנות ה-80, אמנם לא דורון מזר ולאה לופטין, אבל כמו... לא יודעת מה, תני לי שני שמות מה-80s, אבל לא כאלה
1: אחי. רגע, דורון מזר ולאה לופטין זה הכל פתוח.
0: לא, זה יופר לוי. אני סתם זורגת שני שמות של שני... לא, דורון מזר זה איש בפני עצמה, מעולם לא עשו
1: דואט. אני חוזר הביתה.
0: בדיוק, קאבר לשיר איטלקי, אגב.
1: מאיטליאנו.
0: כן, אבל לאה לופטין היא נודעה בעיקר בהכל פתוח, אבל גם הייתה בחלק מהזמן הסולנית של חלב ודבש.
1: לאה לופטין הייתה הסולנית של חלב ודבש אחרי גלי?
0: הכל עובר חביבי. הכל עובר
1: חביבי. הכל עובר חביבי. אחרי שלומית אהרון.
0: טננה, טננה. מי שר את זה? יום אחד. מסע ארוך. גל הופך לננה.
1: אני לא יודעת מה קורה פה.
0: רגע. אני חושבת שזה, תכף אני בודקת.
1: אוקיי, תבדקי.
0: על לאה לופטין.
1: קיצור,
0: זה
1: קרול ג'י. אני כאילו לא מבינה את התופעה, כי כאילו אני שומעת את המוזיקה, וזה נשמע לי מה זה בייסיק כאילו.
0: חלב ודבש, לאה לופטין.
1: חלב ודבש.
0: אחרי שגלי עזבה. אחרי שגלי. כן.
1: את מתחברת? כי את אוהבת לטיני.
0: נכון, אני אוהבת לטיני, וכבר שלחת אותי בעבר לשמוע אלבומים של קרול ג'י, בתקווה שאני אמצא שם את ה... לא, זה לא סוג הלטיני שמאוד מדבר אליי, זה... לא, לא, לא. זה אולי, למרות שאני גם כן אוהבת רגטון, לא יודעת. כאילו, אבל השיר הוא שציין, כשיר שמצליח, הוא דווקא כן תפס אותי.
1: אנחנו אבל נשמע את השיר אהי, אהי.
0: למה את אוהבת אותו? כי זה...
1: כי הם כותבים A-H-I, כמו אהי.
0: אהי נועם.
1: ואני אהי.
0: את אהי.
1: אני אהי.
0: תגידי, דיברנו על זה פעם, כשחיית בארצות הברית, אז איך היית אומרת לאנשים לקרוא?
1: אהי.
0: אהי, נו בבקשה.
1: בבית ספר צחקו עליי, כי את יודעת, לא הבנתי למה, ומסתבר שהטונה שקוראים לה אהי טונה. אז כאילו היו עושים לי איו, כאילו אני מסריחה כי טונה. אוקיי, אני יהודיה, אני לא יודעת למה הסרחתי להם, אולי הם היו אנטישמים קטנים, אי אפשר לדעת, סתם, הם היו בכתה ג' הם לא היו אנטישמים. ובסטארבקס פשוט הייתי כדי לא להסתבך, אומרת אני.
0: אני.
1: תגידי לביתך, אחי נועם, שאם אתם בחול...
0: הרומן שלי. אהי.
1: אז זה אהי, שזה אומר בכלל שם, over there. אהי. דרייק וקרול ג'י.

0: one specific human trait like a woman could have, what would you like in a woman?
1: Kind and Latina.
2: אז קרול ג'י ודרייק, אתם על פופ-טוק, יש לנו דקות אחרונות, ואנחנו נדבר על שיר של שי אמבר, שהפעיל את שתינו רגשית. אני אעשה גילוי נאות, ואני אגיד שאין לי הרבה חברים בתעשייה הזאת, אבל אני ושי היינו באחד בתירונות. אז בדרך כלל אני כזה נמנעת מכאילו...
3: מה, כי אתן... אבל אתן לא חבר.
2: אנחנו כאילו לא בקשר כבר די הרבה זמן, אבל יש מדי פעם כזה מה שלומך.
3: כן.
2: אז אני שמה את זה על השולחן. אוקיי. נגיד, היא ילדה לפני חצי שנה, לא פגשתי את הבן שלה. לא זה.
3: איך קוראים לו?
2: קרם.
3: קרם, נכון.
2: והשיר הזה, אבל כן, כאילו באמת נגע, אני מרגישה שאני יכולה להיות לא משוחדת, והשיר הזה ממש אין, נתן לי מכה כאילו כזה.
3: כי איך אפשר, אני חושבת איך את יכולה שלא, בטח ובטח כאישה, אבל אני חושבת שגם גברים, גברים שמאזינים לנו עכשיו, תכף נדבר על השיר ואז גם נשמע אותו, תגידו לנו מה זה עושה לכם. אגב, השיר גם הוא בפלייליסט גלגלץ, אז אולי כבר שמעתם אותו. שיר חדש לשי המבר, הוא נקרא הכל וכלום.
2: אבל היא אומרת וכלום.
3: הכל וכלום בבת אחת. בואי נדבר רגע על שי בקטנה, רק נזכיר מי היא למי ששכח, ואז נדבר קצת על השיר ולמה ממש ממש אהבנו. שי פרצה בבית ספר למוזיקה, כילדה מאוד מוכשרת, אחר כך היא הפציעה לחיינו שוב בעוד ריאליטי, בכוכב הבא לאירוויזיון.
2: הגיעה לגמר,
3: שם התפרסמה עם כיוצרת, כזמרת יוצרת כבר, ומאותו רגע הקריירה שלה נסקה, הרגע שבו קרן פלס הייתה עדיין...
2: מעורבת אומנותית גם בניהול האומנותי.
3: נכון, שי כתבה שירים למירי מסיקה, התחילה לעבוד עם ניר מימון גם, זה אני אומרת סתם בלי קשר.
2: ניר מימון עבד המון שנים עם דודו טסה, לעתים הגדולים של דודו ביחד עם ניר.
3: והשיר הזה עכשיו, היא לא כתבה אותו אגב לאחרונה, היא כתבה אותו כבר לפני איזה שנתיים, אני חושבת אולי אפילו יותר.
2: לפני ההיריון, לפני הנישואין.
3: תספרי קצת מה, אני צריכה מולי את המילים, האמת, אני לא יודעת אם יש לי פה.
2: אני חושבת ש... בוא נשמע, ואז...
3: מולי, אז תקשיבו רגע למילים.
2: הכל וכלום בבת אחת, שי אמבר.

0: הכל וכלום בבת אחת.
1: אני רוצה רגע להקריא את המילים, בסדר?
0: כן.
1: לקום המיטה ריקה. אתה אולי בעבודה, ושם בטוח יש אישה הרבה הרבה הרבה יותר יפה ממך, שרה על עצמה. למות מעבודה זרה. אני אולי לא הדוגמה הכי טובה לבעיה של לעשות הרבה הרבה הרבה ביום אחד. שוב שרפת חצי יום, שרה על עצמה. חצי יום לפחות, על לקנה באחרות, ומה נותן לך להיות 6 שעות זמן מסך, על זאת ועל זאת ועל זאת, שוב הלכת עם עצמך מכות, אין בעולם מקום לטעויות, צריך להביא אותה, צריך להרשים נורא, לתת את הכל במיטה, לתת את הכל בבמה, קדימה, מהר, מהר, מהר, ועד הפזמון, את נשארה לעצמה, הכל וכלום בבת אחת.
0: המשפט הזה של הכל וכלום בבת אחת, כל כך תפס אותי, כי אני גם...
1: שם של חידלון ומגלומניה בו זמנית.
0: זה בדיוק מה שאני מרגישה על עצמי. אני, כאילו גם המרוץ שהיא מדברת עליו, של את צריכה להיות הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, בטח עכשיו כשהיא אימא זה, בטח הכפיל את עצמו.
1: אימא מושלמת וכוסית, ולא, לא, לא, לא, לא.
0: הכל, וגם אשת מקצוע, וגם זה, וגם להיות אומן זה דבר שהוא מאוד up and down, זה בכלל קשה.
1: וגם כיום האומנות מאוד מאוד מדידה, לייק, עם מכירת כרטיסים, הכל, גם כל הזמן המספרים עוצים מול העיניים.
0: אצלי זה נגע, פשוט במשפט הכל וכלום בבת אחת, כי אני מרגישה כל כך הרבה פעמים לפעמים מלאה בעצמי, וכזה אני עושה דברים, ושומעים את הכל שלי ברדיו, וזה כל כך מהר מתהפך לאת כלום, תסתכלי על אחרות, את לא מצליחה, אין לך כלום לתת, את מכוערת, את לא מבינה כמה מהר.
1: אבל זה הכל הרשת החברתית, והיא גם שמח ניסה את זה לתוך השיר, היא לא אומרת, זה מחשבות באלמה כאלה שעלו לי לראש, לא, היא אומרת, אני גוללת במסך, פאקינג 6 שעות ביום, ואפשר להשתגע, כי מצד אחד, את כל כך, כל האלגוריתם בנוי על זה שאת תדבססי גם על עצמך, וגם על ההשוואה, וגם על אחרות, וגם על עצמך, וזה בדיוק, בואו נפסיק, ואני אומרת את זה גם לעצמי, להכיל את הטרול, שהוא אלגוריתם ששולט לנו במוח, בואו באמת ננסה להתגבר על זה כאנושות, או לפחות
0: אבל
1: כנשים.
0: אבל אני לא חושבת, לא חושבת שזה אך ורק מאוד, זה, את חושבת שלפני 50 שנה נשים לא הרגישו הכל
1: תמיד,
0: וכלום
1: לא,
0: בבת אחת?
1: זה תמיד היה, אבל האם... האינסטגרם וכל הרשתות וכל, יש להם צורך קיומי בשביל להרוויח כמה שיותר להגדיל את הרגש הזה, את הסערה הפנימית הזאת, בוודאי שכן.
0: אני חושבת
1: הרי
0: שזה...
1: אם את תסגרי את הטלפון, תלכי שנייה לים, אני יודעת שאת לא אוהבת ללכת לים, נכון. תעשי משהו שאת אוהבת.
0: לישון.
1: תחי ספר.
0: לא
1: לישון, לא לישון, משהו פרודוקטיבי, רגוע, תבשלי.
0: ממש, מה זה
1: אתה נהנה? מה אתה אוהבת לעשות? איזה דברים פרודוקטיביים אתה
0: רוצה
1: לעשות?
0: לישון.
1: לא, לישון, לא. אז את בדיכאון?
0: זה נכון.
1: אז זה בעיה?
0: יש לי תור לפסיכיאטר שיבחן אותי ודאי. עם דיכאון קל.
1: כמה דקות נשאר לנו?
0: 40 שניות.
1: אוקיי.
0: On this happy note.
1: אז אני רוצה להגיד על שיים ברגע. סחתן שי על האומץ, וגם אני מאוד אהבתי שזה לצאת לגמרי מאזור הנוחות שלה מבחינת איך שהשיר נשמע ואיך שהיא שרה בו, כי זה בשירות הטקסט, זה קצת שיר באיזשהו אופן 60-זי, כמו האישה המושלמת הזאת ממדמן, שעמוק בפנים פשוט משתגע.
0: גם ציני כזה.
1: הכל, אני מושלם, הכל מושלם.
0: תודה רבה לטל דגן שהפיק ואחראי על הדיגיטל היום, ולאדם פייזר הטכנאי, ולגיל וטרמן הצלמת שלנו, אחינועם בר.
1: יסמין. איש בי,
0: זה השם שלך.
1: יסמין איש בי?
0: אנחנו פופ-טוק ונהיה זמינות להאזנה חוזרת בכל מקום.
1: לרוב עושות את זה הפוך.
0: נכון.
2: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה, זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. התקיפה הישראלית בסוריה סמוך לגבול הטורקי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות שלו, כי ישראל לא תסכים להתבססות צבא טורקיה בסוריה.
5: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה. ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, ועברנו מסר, don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
4: בתוך כך, בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי ראש המוסד רומן גופמן שוחח עם שר החוץ של סוריה, אסעד השייבני, בנוגע לנוכחות צבא טורקיה במדינתו. שיחת הטלפון בין השניים התקיימה בשבוע שעבר לפני תקיפת צהל בבסיס חיל האוויר של סוריה. ידיעה שריכזו כתבינו המדיני יניר קוזין וכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. צהל תקף בצפון רצועת עזה ארבעה מחבלי חמאס ומחבל נוסף מארגון הטרור ועדות ההתנגדות העממית. כך על פי הודעה דובר צהל, בה נכתב כי המחבלים פעלו מתחנת משטרה אזרחית לקידום מתווי טרור נגד החיילים במרחב. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, מוסיף כי מוקדם יותר הערב חוסל מפקד מחלקה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בשבעה באוקטובר. ירידה באמון הציבור הפלסטיני בחמאס ובמאבק החמוש. על פי סקר עדכני שערך המרכז למחקרים מוסקרים ברמאללה, 24% היו מצביעים כיום לרשימה של חמאס בפרלמנט הפלסטיני, לעומת 35% לפני 10 חודשים. כאשר נשאלו משתתפי הסקר מהי הדרך המועדפת לסיום הסכסוך, השיבו 44% מהם שיחות עם ישראל, ורק 24% בחרו במאבק חמוש. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. קטין בן 11 הוקב לחקירה בתחנת המשטרה בירושלים לאחר שפעותה כבת שנתיים הותרה בידי הוריה כשעל גופה חבלות בחשד לקשר לאירוע. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן שהפעותה שנעדרה כחצי שעה לפני מציאתה פונתה להמשך קבלת טיפול רפואי כשמצבה קל. ומזג האוויר למחר תחול להכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
6: קוואמי עושה לי את הלילה.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
7: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, תוכנית אחרונה לשבוע זה, מתחילות.
8: עליתי על רכבת העמק, אין לה תחנות. הקונדוקטור אומר שהיא רצה מהר, יש לה 30 קרונות. הליצן שבי צוחק בי, הוא יודע שאני קרקס. רציתי לשאול אם בפנים...

היו לו הרבה צרצרים. כתב על החדר שירים לפי מטר, רק שנמאס לי למדוד שירים. רציתי לבוא ולהגיד לו, חיים נחמן, אני ארוס.

0: עליתי על רכבת העמק, אין לה תחנות. הקונדוקטור אומר שהיא טסה מהר ויש לה 2,300.
1: רכבת העמק, הביצוע המבריק כל כך של יאיר ניצני, לשיר של יונתן גפן ולהקה טובה, לכבוד יום הולדתו השבוע של יאיר ניצני, כפרה עליך יאיר, בריא עליך. אדם פייזר סאונד, פועה מכאן איתכם ואיתכן, מלא מוזיקה חדשה מעולה, מעולה, מעולה להשמיע לכם.

0: Let's talk about you. Okay, we need to start me up.
1: Spinderella cut it up one time.
2: Let's talk. סינגל חדש של מוזיקאית בריטית בשם קייטי בייסר. קייטי בייסר, Let's Talk, שמבוסס כולו על הלהיט הזה מ-1990 של סולט אנד פפה.

Let's talk about sex, להיט נהדר מ-1990 של Salt and Pepper. בפרק 5 של אתמול בזהב שחור, בחלק על ה-PR Troopers, אפשר היה לראות את נועה פארן, שעבדה באותה תקופה על אלבום הבכורה שלה. והיום, רק היום, האלבום הזה סוף סוף יצא, הוקלט ב-2008, ראה, או היום, זה שיר הנושא שלו.

נשיקה סתירה, שיר הנושא מאלבום הבכורה של נועה פארן, הוקלט ב-2008 עם ג'וני גולדשטיין על ההפקה המוזיקלית. יצא רק היום, סוף סוף יצא. עוד כיכבו בפרק של אתמול בזהב שחור, כהן את מושון וסדייל. הקטע על סדייל כל כך ריגש אותי, ממש בעיניי. קלין, אנטון וקור רוח, הם פשוט היפ-הופ בעיניי. והקטע הזה עליהם מדהים והם מדהימים. סדייל, חצי.

אם אתם מגרדים את הראש ואומרים, זה סלבריטי סקין של הול? מה קורה פה? אז אתן מה זה צודקות, זה סלבריטי סקין של הול, בביצוע רגעי ג'אז חדש של יוליסס אווינס ג'וניור, מתופף אמריקאי, שהוציא השבוע ביצוע, סליחה, אלבום שכולו ביצועי ג'אז, לשירי גרנג', אלבום בשם Kind of Grunge, יוליסס אווינס ג'וניור, סלבריטי סקין.

You Went Away Too Long, שלישיית The Womack Sisters, מאלבום הבכורה שהן הוציאו השבוע. The Womack Sisters הן הבנות של הצמד Womack & Womack, האחייניות של בובי וומק והנכדות של סם קוק. האלבום שלהן יצא בלייבל דאפטון, שזו חברת הקליטים קטנה שהמטרה שלה היא להוציא חומרים חדשים שישמעו כמו סול ו-R&B מה-60s. The Womack Sisters, You Went Away Too Long.

אלמיירה. מתוך פאטה מורגנה, אלבום חדש רביעי מוזר לחיוב לחלוטין של מוזיקאית מברוקלין בשם לריין, לריין אלמיירה.

שמעתי לכם אותו כבר השבוע, ואני רוצה לשוב ברשותכם וברשותכן ל-In the Ruins, הסינגל השלישי לקראת האלבום החדש שעומדת להוציא להקת מסטודון.

שיר כל כך טוב. In the Ruins, להקת מסטודון. סינגל שלישי כבר לקראת אלבום חדש שעומדים להוציא. האלבום הזה נכתב בצל מותו של ברנט היינץ, חבר הלהקה לשעבר. למעשה דרכיהם נפרדו לפני שהוא מת, אז בכל מקרה זה היה אמור להיות האלבום הראשון שלהם בלעדיו, אבל בכלל עכשיו יש משקל עצום בגלל שהוא אינו בעולם יותר. הוא למעשה אינו בעולם החל מהשבוע לפני שנה, ב-20 באוגוסט 25, הוא הלך לעולמו. הנה אחד שלו, לבד, ברנט היינץ, עושה שיר של ביל ויתרס.

0: No Sunshine, ברנט היינס בזכרו לברכה ממסטודון שעזב את העולם הזה השבוע לפני שנה. הנה משהו מתוך בסוף הם הסכימו, האלבום החדש שהוציא אתמול אמיר לב, האחים.
1: גדלת בכניסה לכביש הראשי בבית מאבן מוקף בעצים עם תרנגולות מחצר, ואת גדלת באותו הרחוב רק בקצה השני גם בבית מוקף בעצים, ואבא שלך גידל יונים. בכיכר המרכזית הייתה מזרקה מוקפת בבריכה כחולה, ולשניכם יש זיכרון מגיל 5 או 6 בקיץ נכנסים הבגדים למים. שישמר לכם הכפר שלא יבנו בתים גבוהים,

גרה איתכם. זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות, וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול. לא עזרו הטיפולים והשיחות והפסיכולוגים והפסיכיאטרים, והיא כבר הייתה לפני השפוז, אבל הסבתא לא ויתרה. שנה שלמה ישנה איתה, ראתה איתה טלוויזיה, חיבקה אותה, חיכתה עד שתירדם, וסיפרה לה את מה שלא סיפרה לאף אחד, עד שהיא חזרה לאכול.

שימשיכו לומר שלום גם כשלא מכירים, לכל מקום שתלכו שתהיו שווים, שתרגישו כאן בבית כמו שאני. בבניין שלכם יש שש דירות לשישה אחים, כולם כבר מכירים אותי ואני את כולם. אני אוהב את החצר הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, ארבע מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו לי כמו אחיות. חשבתי על שני אחים שלי, איך אנחנו רחוקים. אצלנו זה לא הלך, כולם אהבו לדבר ואף אחד לא אהב להקשיב, ולא נשאר מזה כלום שאתם מחוץ לכפר. שם אתם כל כך לבד, ואפילו המעט שרוצים שתרגישו טוב,

Remembrance נקרא השיר היפהפה הזה. הוא שייך ללהקה ממיניאפוליס בשם Real Numbers, מתוך אלבומם השני Was It Always This Way, שיצא השבוע. Real Numbers, Remembrance.

השבוע מלאו 10 שנים למותו של נחום הימן, נחצ'ה, מחשובי היוצרים שהיו פה אי פעם, ב-17 באוגוסט 2016. את השיר הזה נחצ'ה הלחין למילותיה של רחל שפירא. זה ביצוע מ-1988 של ביתו, סי הימן, בהופעה עם להקה מקומית, סי הימן, כמו צמח בר.

צמח בר, סיימן. והנה מתוך אלבום שהשמעתי לכם מתוכו כל השבוע פה בתוכנית, האלבום החדש של המפיק ג'יימס אליס פורד, שהוא כתב והקליט בבית החולים בין טיפולי כימותרפיה למחלת הסרטן. Lost in Another World נקרא האלבום, People Just Don't Know, מתוכו ג'יימס אליס פורד.

0: אור נשבר, שיר הנושא מה-AP שהוציאה השבוע דניאלה תורג'מן. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה ענקית לעידן אלה על הסאונד, אחרינו יניב יוסף. אני אשוב לכם ואליכם בשבוע הבא, ראשון, שני, שלישי, רביעי, מ-10 עד 11, נשתמע כאן עם מוזיקה חדשה וקצת אחרת, וזהו זה, עד כאן, קוואמי כאן. מה אני אגיד לכם ולכן? אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימור לעצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי?
1: גלגלץ.
2: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 11. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. התקיפה הישראלית בסוריה סמוך לגבול הטורקי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסרטון שפורסם בחשבונותיו ברשתות החברתיות כי ישראל לא תסכים להתבססות צבא טורקיה בסוריה.
5: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה. ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב. עברנו מסר, don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
4: בתוך כך, בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי ראש המוסד, רומן גופמן, שוחח עם שר החוץ של סוריה, אסעד שייבני, בנוגע לנוכחות צבא טורקיה במדינתו. שיחת הטלפון בין השניים התקיימה בשבוע שעבר לפני תקיפת צהל בבסיס חיל האוויר של סוריה. ידיעה שריכזו כתבנו המדיני יניר קוזין וכתב את חדשות החוץ שקד ויקינסקי. רב סמל יקותיאל יהודה כץ, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה, יובל למנוחות ביום שישי בבית העלמין הר הזיתים בירושלים. מסע הלווייתו יצא בשעה 8:30 בבוקר משיבת קרם ביבנה. בשעה 10 יחל טקס ההלוויה בבית העלמין. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי עצמותיו של רב סמל כץ הובאו השבוע לישראל אחרי 44 שנים במבצע בהובלת אגף המודיעין בשיתוף עם המוסד. ירידה באמון הציבור הפלסטיני בחמאס ובמאבק החמוש. על פי סקר עדכני שערך המרכז למחקרים וסקרים ברמאללה בניהול של חליל שקאקי, 24% היו מצביעים כיום לרשימה של חמאס בפרלמנט הפלסטיני לעומת 35% לפני 10 חודשים. כאשר נשאלו משתתפי הסקר מהי הדרך המועדפת לסיום הסכסוך, השיבו 44% מהם שיחות עם ישראל, ורק 24% בחרו במאבק החמוש. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. כדורגל מפלייאוף המוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה, הפועל באר שבע, ואלופת אזרבייג'אן, סבח, נפגשות בשעה זו למשחק הראשון מתוך שניים בקרב על המקום בליגה הטובה באירופה. תוצאת המחצית היא שוויון אחת. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי משחק הגומלין יערך בשלישי הבא בבקו. ומזג האוויר למחר, תחול הכבדה נוספת באומסי החום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

לוקח את הזמן. הלי, הצליל מכוון, שלום שלום, גל גלץ, 11:07, ואנחנו נכנסים לתוך הלילה הזה. תודה רבה לקואמי היקר שהיה כאן קודם, תודה רבה לדניאלה שעל הסאונד, אושר וקנין על דיווחי התנועה, אני יניב יוסף, ועכשיו חדש של אלמה גוב ימשיך אותנו לתוך השעתיים האלה שמלאות בטוב עם המוזיקה שבחרה לנו רונה אוגנר כהן, זה נקרא הנפילה.

0: נייבורהוד. כמה קרה? הלוואי, הלוואי והיה עכשיו סוואטר וודר וסטורם והגשם והוואטאבר, גלגלץ, טוב, מהכבישים יש כל כך הרבה. בגדול, 6 חסום עד 5 בבוקר ממחלף נחשונים עד בן שמן בגלל עבודות, וגם ב-6 לדרום, עומס תנועה ממנהרות נילי עד לכיוון מחלף עירון.
1: קפואים, כבולים ביערות שסערות, דביקות, דעות ודמעות קיומיות, זכור כדי לחיות.
0: אלה ג'ינג'יות.
1: זכור כדי למות, נרצח ונסלח, נצוץ ונחלוף, שנעבור את כולם, נתעורר, קשורים בודדים, מוות לנביאים ולאור, נשאר בודדים.
0: יאללה, וייב, סובצ'יל.

0: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

ג'ון ניומן. 11:32, אתם על גלגלץ, ועכשיו... וואו, וואו, וואו, איזה אינסטרומנטל. נווה לוי, חדש. הייתם מאמינים? חדש הצליל הזה. רק...

אבנר גדסי, נפרדנו כך. גלגלצ, אנחנו עוד לא נפרדים כך, ומהכבישים יש לנו כמה סיפורים, ככה. שש לדרום, עומס תנועה ממנהרות נילי עד לכיוון מחלף עירון. כביש 2 לדרום, עמוס מאיינשטיין עד מחלף נתניה. גאה לדרום, עמוס מבר אילן עד גנות איילון דרום, עמוס מהשלום עד לגוארדיה. כביש 40, עמוס לבאים מקסטינה עד צומת כפר אחים. וזה הכל בינתיים מהדרכים, יש כמובן גם את העניין עם הרכבות עכשיו, מרכז הארץ הצפון, חיפה, מרכז השמונה. אין תנועה עד יום ראשון בבוקר.

Hits in the Fields, השיר הזה של ג'וליה וולף, שככה תפס לאחרונה, בשנה האחרונה, שם ברשתות, בעיקר בבינלאומי, והנה, זוכים לנגיעות שלו גם בארץ. Evanescence, מסיימים את השעה הזאת, גלגלץ, אנחנו כאן גם אחרי החדשות. My Immortal, עד אז.

0: כמה עוצמות בשיר אחד. My Immortal, Evanescence. גלגלץ, אנחנו נשתמע אחרי החדשות, תישארו איתנו. יאללה, עד אז.
1: גלגלץ.
2: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
4: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
5: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
6: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 אוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
7: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו וואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
8: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
9: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. רב סמל יקותיאל יהודה כץ, הנדר האחרון מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה, יובא למנוחות ביום שישי בבית העלמין הר הזיתים בירושלים. מסע הלווייתו יצא בשעה 8:30 בבוקר משיבת קרם ביבנה. בשעה 10 החל טקס ההלוויה בבית העלמין. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי עצמותיו של רב סמל כץ הובאו השבוע לישראל אחרי 44 שנים במבצע בהובלת אגף המודיעין בשיתוף עם המוסד. ירידה באמון הציבור הפלסטיני בחמאס ובמאבק החמוש. על פי סקר עדכני שערך המרכז למחקרים וסקרים ברמאללה בניהולו של חליל שקאקי, 24% היו מצביעים כיום לרשימה של חמאס בפרלמנט הפלסטיני, לעומת 35% לפני 10 חודשים. כאשר נשאלו משתתפי הסקר מהי הדרך המועדפת לסיום הסכסוך, השיבו 44% מהם שיחות עם ישראל, ורק 24% בחרו במאבק חמוש. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות מותו של נער בן 17 במהלך מסיבה בדירה באשדוד. הנער בילה עם חבריו ולפתע התמוטט ואיבד את הכרתו. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר במצב אנוש, שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי כלל כיווני החקירה נבדקים. תאונות הדרכים. גבר כבן 60 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש החוף, סמוך למחלף חיפה דרום. בתאונה נפצעו קשה גם שני גברים נוספים, הם פונו לבית החולים רמב״ם בעיר. בחיפה גם כן, רוכב אופנוע כבן 22 נפצע קשה ופונה גם הוא לבית החולים רמב״ם. בתאונה נוספת, גבר בן 30 נפצע קשה במהלך רכיבה על אופנוע בתל אביב ופונה לבית החולים איכילוב בעיר. ידיעה שרכזו כתבנו יעל חדד וטוביה יגלניק. גבר כבן 60 נפצע אנושות לאחר שנפל ממרפסת בגובה רב בירושלים. צוות איחוד ההצלה מעניק לו טיפול ראשוני במקום. כדורגל מפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה, הפועל באר שבע, ניצחה 2-1 את אלופת אזרבייג'אן סבח והתקדמה לעבר ההפלה למקום בליגה הטובה באירופה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי משחק הגומלין יערך בשלישי הקרוב בבקו, כשניצחון של באר שבע או טקו יעלה אותה לליגת האלופות. ומזג האוויר למחר תחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שערך רון קוטלר. מיד בגלי צהל, יומן חצות.
4: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

דורן דורן, פותחים לנו עוד שעה כאן בגלגלת, פותחים לנו יממה חדשה, שלום שלום, נכנסנו ללילה כמו שצריך, ואם כבר גרזון פילם, רונה רוגנר כהן סידרה לנו קישור מילולי מקסים. חדש של צ'רלי XCX, קמרה. פתאום לא פילם, פתאום זה דיגיטלי, אה? אני יניב יוסף,

סטריאו MCs. ממש כאן בסטריאו, אה? אתם על גלגלץ. ונחלוק איתכם שכביש 6 חסום עד 5 בבוקר ממחלף נחשוני עד מחלף בן שמן, וזה בגלל עבודות. יש גם עניין עם הרכבות מתחנת חיפה מרכז השמונה, אין תנועת רכבות לתחנות האחרות שצפונית לה, וזה בשני הכיוונים. מופעלים אבל היסעים ללא עלות במקטע הזה. זה עד יום ראשון בבוקר, העניין עם הרכבות. גלגלץ, שזמת, חדש, לא אותו דבר.

0: מהפנט, מהפנט בהריסה חרוף. גלגלץ, נצא לאיזו הודעה קצרה ואז נחזור למוזיקה, מה אומרים?
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: אכן גלגלץ, אכן גלגלץ, אנחנו חזרנו ואנחנו חזרנו בגדול עם ג'ו קוקר. With a little help for my friends.

אהוד בנאי. גלגלצ. מהכבישים אין לנו סיפורים חוץ מהחסימה בכביש 6, ושמעתם על הרכבות, אה? שם בצפון. בק. Ride lonesome. ככה זה מרגיש בשעות האלה. Yeah.

Let Your Love. קוטימן ודקל, ככה מסיימים לנו את הזמן ביחד כאן בגלגלץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה. לאושר וקנין שהיה על דיווחי התנועה. היי אז, באיזה עבר רחוק היה גם עידן אלה על הסאונד. אני הייתי יניב יוסף. נחלה לילה. The Carpenters יסיימו לנו את השידור הזה.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 13:00. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. רב סמל יקותיאל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה, יובל למנוחות ביום שישי בבית העלמין הר הזיתים בירושלים. מסע הלווייתו יצא בשעה 8:30 בבוקר משיבת קרם ביבנה. בשעה 10:00 יחל טקס ההלוויה בבית העלמין. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי עצמותיו של רב סמל כץ הובאו השבוע לישראל אחרי 44 שנים במבצע בהובלת אגף המודיעין בשיתוף עם המוסד. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות מותו של נער בן 17 במהלך מסיבה בדירה באשדוד. במהלך בילוי עם חבריו הנער חש ברע, התמוטט ואיבד את הכרתו. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר במצב אנוש, שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי כלל כיווני החקירה נבדקים. הקטל בדרכים. גבר כבן 60 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש החוף סמוך למחלף חיפה דרום. בתאונה נפצעו קשה שני גברים נוספים, הפונו לבית החולים רמב״ם בעיר. בתאונה נוספת בחיפה נפצעו קשה רוכב אופנוע כבן 22 ופונה גם הוא לבית החולים רמב״ם. בתל אביב גבר בן 30 נפצע קשה במהלך רכיבה על אופנוע ופונה לבית החולים איכילוב בעיר. ידיעה שריכזו כתבנו יעל חדד וטוביה יגלניק. כדורגל מפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה, הפועל באר שבע, ניצחה 2-1 את אלופת אזרבייג'אן, סבח, והתקדמה לעבר ההפלה למקום בליגה הטובה באירופה. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי משחק הגומלין יערך בשלישי הקרוב בבקור, כשניצחון של באר שבע או שוויון יעלה אותה לליגת האלופות. ומזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: פה בגלגל.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.